хайрлж Шанганган хайрлах сэтгэлэг ба улс орон Шанганд дээд хэмжээгээр хариуцах зориг санаагаа илрүүлсэн юм. Төвөөс та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэсэн илрэлийг гүйцэд нотолж байна. Шангангийн самурлаас засалтад хүрсэн чухал их эргэлт нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийн лавдун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэнхүү баталхад ирэхгүйш эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг ямагта баримтлах хэрэгтэй гэх гүнжгэ ёс учрыг дахин та илрүүлсэн юм а. Энэ бол улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад холбогдох Шангангийн урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдалд холбогдох үндсэн зарчим мөн. Ганцхан эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг биелүүлвэл төвийн засаг захиргааны онцгой орныг бүх талаар хамааран засах эрхийг сая бүтөмжтэй найдваржуулж чадна. Үндсэн хууль ба гол хуульд тогтоосон үндсэн хуульд байгууллын өмх журмыг сая бүтөмжтэй хамгаалж чадна. Ил жилийн гүн давхаргын асуудлыг сая бүтөмжтэй шийдвэрлэж чадна. Шанган сая өнөө удаан амар төвшин байхыг боловлуулж чадах бөгөөд дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг боловлуулхад үжил байсууж охих ховь нөмөрөн үжилж чадна. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Линжин Юэгийн 2020 оны тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярилцсан ярааны гол агуулга

0: Эргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр. Нэг жилийн турш Шангангийн самурлаас засалтад хүрсэн байдал тасралтгүй бэхжиж, байдал тасралтгүй сайжирэн хөгжлөө. Шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийн хижгээ сэргээлэн хязгаарлах ажил илэрхээ үр бүтэмж олж, аж ахуй алхам алхмаар сэргэж, нийгэм амар тогтун байхыг батлсан юм а. Засаг жахарганы дарга Линжин Юэ Ө, засаг жахарганы онцгой орны засгийн ордныг удирдаж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдолтой тогтоол ба бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны холбогдолтой хууль тогтоолд ёсоор Шангангийн сонгуулийн дүрмийг системт чанартайгаар засаж төгөлдрж үүлв. Сонгуулийн зөвлөлийн сонгуул ба хууль тогтоох хурлын сонгуулийг амжилттай эрхэлж, Шангангийн бодит байдалд нийцсэн арчлалын хөгжилтийн идрүүн алхаагаар алхахыг ахиулв. Шангангийн улсын амар төвчний хамгаалах хуулийг эрс хэрэгжүүлж, хууль ёсоор хүчирхэглэл самуурлыг зогсоож, самуурлыг засан зөвшөөрүүлж, хуулаар засахын эрх сүр ба нэр хүндийг хамгаалжээ. Идэх үедээ арга хэмжээ авч, засаг жахарганы онцгой орны улсын хөгжилтийн их талд уусан орхийг ахиулж, дотор газар лүгээгийн солилж байгаа хамтралцаг бүх талаар гүнжгэрүүлв. Төвөөс засаг жахарганы дарга Линжин Юэ болон засаг жахарганы онцгой орны засгийн ордны ажлыг Гүйчид нотолж байна. Хэдэн өдрийн өмнө Шанган 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул явууллаа. Шин сонгуулийн дүрмийн дотор Шангангийн засаг жахарганы онцгой орны сонгуулийн зөвлөлийн сонгуул ба 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул урд хожид явагдаад бүр амжилт олсон юм а. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нарын эжин сууж эрх мэдэх арчлын эрхийг илрүүлж, эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулах зарчмыг найдваржуулан, нийгмийн эл давхарга, эл этгээдийн ялгалынх нь өргөн дэлгэрэнгүй адил тгшээр оролцох улс төрийн байршлыг тогтоолоо. Шин сонгуулийн дүрм нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх зарчимтай нийцэж, Шангангийн бодит байдалтай нийцэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхин лавдун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэнхүү баталж, Шангангийн урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг үнэнхүү баталхад дүрмийн тулгуурлал хангасан нэгэн гэж сайн дүрм болно гэдгийг үйлдэлг гэрчилсэн юм а. Энэ жил бол Дундад улсын өв хамтнам байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн тур

0: шалгын тухай шийдвэр гаргаж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг чухал агуулга болгон бичиж оруулжээ. Шанган их улстан бочиж ирсэн 20 гаруй жилийн юр босын өнгөрөлт нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх нь улсын үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай. Шангангийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нарын үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай байхыг Гүйчид гэрчлэлээ. Төвөөс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийн үргэлжилэн эрс говьшгуугаар туушлуулна. Үйлдэлгийн тасралтгүй гүнжгэрэх ба байгуулын системийн тасралтгүй төгөлдөржихийг дагалдаж нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн давуулах чанар улам нэг алхам Гүйчид илрэх болно гэдгийг бид бат итгэж байна. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нар лавтай улсан хайрлж Шангангаан хайрлах яруу алдарт уламжиллан бадруулж бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй гар холбон мөрж эрэгчиж дундуудын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө хамтаар тэмцэж чадна. 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ын өдөр Бээжинд тушаалын мэдүүлэлт хийхээр ирсэн Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Лин Жун Юэтэй уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлол.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжи болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Омны онцлог бүхий нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулъя. 2021

0: оны 1-р сарын 27-ны өдөр 12-р сарын 22-ын өдөр. Энэ үл Ши Цзиньпингийн Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хэй Чэнгийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. 1. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээгээс болж энэ удаа видеогоор таны 2020 оны ажлын тухай тушаалын мэдүүлэлтийг сонслоо. 2020 он бол та болон шинэ нөх хугацааны засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлын эхлэлтийн жил болно. Гэнт түссэн шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийн өмнө та нар түргэн арга жааж, хүчтэй арга хэмжээ авч, нилээд охорхон хугацаан дотор хижгийг хязгаарлах чадсанаас одоо болтол нэгэнтэй залгаагаар 300 гаруй өдөр тус газрын онцлогдсон өвчний жишээ шинээр нэмэгдсэнгүй байж, Омны хотын ард ба эл холбогдлолттой талихны дээд хэмжээний магтаал сайшаалыг олсон байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлалгын хамт та нар хүчтэй арга хэмжээ авч, аж ахуй ган сэргээж, ардын хүчирдлийг шийдвэрлээд, идэв хөтэ үр бүтэмж олж, Омны нийгмийн өй зөгчлийг ахиулжээ. Та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг төвөөс гүйчэд нотолж байна. Төвөөс Омны ахトゥ нарын аз жаргал ба Омны хөгжилтийг халамжилсаар ирсэн юм а. Бид Омны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэгдэлтэй төлөвлөхийг үргэлжилэн бүх хүчээрээ дэмжиж Омны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгуулал ба хэрэгжүүлэх тогтчийг төгөлдржүүлэхийг дэмжиж Омны аж ахуйн жохимжтай олон эсцэн хөгжилтөнд түрэгдэхийг дэмжиж Омны улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн уусан орхийг дэмжиж Омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулна. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хэй Чэнгийн 2020 оны тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярилцсан ярианы гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

2. 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Омны засаг захиргааны онцгой орон Эхудастан бочиж ирсэн 22 жилийн ойгоо бэлэглэх ажиллагаа эрхэлжээ. Энэ жавшаанаар өргөө олон Омны ахトゥу нарт баярын өдрийн мэндчилэл ба ерөөлөн дэвшүүлээ. Нэг жилийн турш Омн тогтунаар хөгжих сайн сайхан байдлаан баталжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийг бүтэмжтэй сэргийлэн хийж гаралж, хөдлөнгүйгээр тэг болохгүйг чармайн биелүүлж, дотор газрын хүмүүслүгөөгийн хөвийн явуулж байгааг батллаа. Омны аж ахуй алхам алхмаар сэргэж, хүчирдэлтэй хамтлаг ба жижиг бичил аж ахуйлыг дэмжиж туслав. Улсын амар төвчний хамгаалах хуульч хаажийн байгуулал ба хэрэгжүүлэх тогтоцоо тасралтгүй төгөлдржжээ. Омны засаг захиргааны онцгой орны 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул урагштай дуусаж, эх оронч хүмүүсээр омны засуулах зарчмыг улам нэг алхам найдваржуулав. Төвөөс хинчинтх Гуандун омны гүнзгий хамтралч хорны бүтээн байгуулалтын ерөнхий төслийг нийтлэн хэрэгжүүлж, омн нь улсын хөгжлийн их талд уусан орох замаар шин алхмыг алхажээ. Төвөөс засаг захиргааны дарга Хөйчэн ба засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг Гүйчид нутулж байна. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрчгт үргэлжилэн өргөжин дэлгэрж, ил улсын аж ахуй нийгэмд хүнд ночтой нөлөө үзүүлсэн юм. Энэ удааны хижгээр дамжаад Омны нийгмийн элитгэд их нь Омны аж ахуйн бүтцийн талаар оршиж байгаа асуудлын тухай нэн сэргэг танилттай болж, Омны хөгжилтийн чиглэлийн тухай нэн гүнзгий бодол хэрэгтэй болсон юм. Эхулстан ямагт Омны урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлаа баталхын Батчанг өмг дүшиг мөн. Төвөөс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийг үргэлжлэн эрс говьшгүй туушлуулж, Омны аж ахуйн жохимжтай олон ишцсэн хөгжилтөн идэх үетэй ахиулахыг үргэлжлэн дэмжиж, Омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн шин хуудсыг тасралтгүй бичгэлнэ. 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ын өдөр Бээжинд тушаалын мэдүүлэлт хийхээр ирсэн Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хөйчэнтэй уулзах үед ярилцсан ярианы гол агуулга.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалт.

Их улсын бүрэн нэгдэл үндэсний агуу их сэргэн мандалтын эрүү алдарт агуу үйлсийг хамтаар үүдэн бүтээсгүй. 2021 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр энэ бүл Ши Цзиньпингийн чагаачин гахай жилийн хувьсгалын жуу 10 жилийн ойг дурсгах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Нэгдэл бол дундад улсын бүх ард иргэдийн хүсэл мөн. Нэгдэж дийлбэл бүх улсын ард түмэн зол жиргал эдлэн. Нэгдэж дийлэхгүй бол хор хөнөөл амсах болно гэж Сүн Жуншан авгаа хэлж өнгөрсөн билээ. Тайваны асуудал үндэстэн Доритон самуурснаас болж үүссэн болохоор үндэсний сэргэн мандалтын дагалдан шийдвэрлэгдэх нь лавтай юм а. Энэ бол дундадын үндэсний түүхийн улирал хувьсалтын их хандшаас тогтоогдсон юм. Нэнч бүр дундадын хөвгд охтын хамтын жорог санаа болно. Яг Сүн Жуншан авгаан хэлгсэн чилэн дэлхийн урсгал бол сүр далайчтай юм а. Даг ба суу мандмай, сүр бө суу мөхмэй. Энх Тайвангийн арга маягаар их улсын нэгдлийг биелүүлэх нь Тайваны ахトゥ нарыг багтаасан дундадын үндэсний бүхэл жогчийн ашиг тустай хамгаас нийчж байна. Бид найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлдийг баримталж, нэг л дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулна. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар ч юм түүхийн жив талд зогсож, их улсын бүр нэгдэл үндэсний агуу их сэргэн мандалтын эрүү алдартаа агуу үйлсийг хамтаар үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн хагцуулыг эсрэг үчих нэгдлийг хамгаалах эрүү алдарт уламжлалтай юм. Тайваны тусгаар тогтнуулах хагцуулах гордлого бол их улсын нэгдлийн хамгийн их харш саад мөн үндэсний сэргэн мандалтын хүнд ночтой далд гэм мөн. Удам судраан умарцсан их улсаа сан дэрсэлсэн улс орноо хагцуулсан хүнд ерөөсөн сайн төгсгөл байдаггүй. Ард түмний жигшил ба түүхийн шүүлтэд учрах нь лавтай. Тайваны асуудал бол тэр чигээрэн дундад улсын дотоод засаг мөн гадаадын ямар ба хүчнээ гар дүрхийг зөвшөөрөхгүй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс чанга зориг хатан зориг хүчрхэг их чадварыг хэн хүнч бүү басаа. Их улсынхаа бүр нэгдлийн түүхэн үүргийг жаавал биелүүлэх хэрэгтэй бөгөөд лавтай биелүүлж чадах юм аа.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жиргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэндэн Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботийн агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод арч би сэтгэлээ чөлөөд.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээдгэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечгэрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхын залуучуудын тог

Тувара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу? Хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ түрүүнд та бүхэнд Өрн хотын гэрэл тод сумны сүүж гачаагаар нутгтай хас туяатай ярилцсан шин өрнөө шин амьдрал гэсэн сурвалжилгаас хуваалцахаар бэлгэн боллоо. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал өшүүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Ер нь өнөө жилийн хувьд мал унаа тар хүч хэр байна?
3: Наа өнөө намарч одоо гой намраа малд сайхан тарга дөөржээ. Бас жаахан хадлантай.
2: Өнөө орчмын жил бол одоо мэдээж манай өрөө хот бол одоо бас ган гачгүй үргэлжилсэн. Өнөө жилийн хувьд л одоо хор бороо сайтай.
3: Тий, өнөө жил одоо бороо ааж уу 6 сарын 28-нд анхны бороо орсон шүү дээ манай шанчан. Тэгээд бас одоо онцгой хурдан ургаж өгтгөн цай. Одоо чаган таарсан юм уу? Нэг үлг өвснээ одоо ургах чинь хойшл заяа. Хавар өрт ургах гол одоо намрын ургалт онтон штт. Тэгвэл өвс хялган голтой өвсүүд бол ургалтын чаг нь өнгөрч гисэн. Тэгээд одоо сүлийн үеийн өвсүүд ч гисэн өтхөн өндөр сайх ургасан шүү. Одоо яг зүгээрээс дээр хадгадаа нэг өнчин ойрын хэдэн жил гандлаа. Малын малчих ч одоо өвс өртгөн өндөр болчихсон. Одоо өөрөөсөө хадлаа аваад хадчих болох нь орч одоо гоё байна. Хоёулаа одоо чигээд адлих ган заваараа хадчил.
2: Орчмын жил бол бүр л одоо худалдаа өвс бордоо.
3: Юрдөн бол тийм. Бид хоёр ч одоо 90-аад эл гэрш болсноос биш. Эл жилч гээд бүр худалдаа хатлан. Хадлан бордоо одоо бүр бүх юмыг л одоо бүр худалдааг авдаг шүү дээ. Малан зараал одоо төл малан намар зарлаа л одоо зарсан зовсоор өргүүлээд одоо өвс бордоо ав. Одоо жилдөө нэг жоохон бүлчээр овоо шиг бороо сайтай жил бол бас одоо бордоо өвс бага шиг жарна. Гандуу юм бол одоо бүтэн жилээр өн 3 жил бол бүтэн жилээр гашаалцсан.
2: Гэчүү.
3: Яа шороо хийсэн одоо юу юунаас яг гэчүү гантах шиг гэчүү юм байхгүй. Тэгээс салхнаа гүчих. Яг шороогүй ингээд одоо гантах нь яг уу. Салхалгүй юм бол бас малчин бас гаагүй хөдөөгөр бас ингээд жоохон санаагаа хураад өнчн бүр гар дэлхгүй нөөг ян зогсон. Тэ өвлийн чаг юм уу хаврын өрт юм бол малын тарга гүч одоо тахин тахнаар буурш. Чөкнөр одоо бүхс бардагаа улам нөмөлт илүүг нь. Энэ хэдэн жил бол орлог гэж байхгүй бүр малын олсноо бүгдийн юм дан гаргана. Одоо өвс уртаандан гаргаад. Хоос хөдлөмөр хэцэл гэсэн үг.
2: Өөрөм бол одоо захар нутгийн хүн. Тэгэхэд одоо сүнд нутгад ирээд бүр болоод бол 99 онд одоо айлгар боллогсон. 20 хэдэн жилийн турш бол одоо анх удаа л хадлан гарч байгаа юм уу?
3: Тий, би чинь шул өөх нутгатай хүн. Шул өөх уулын их хэрхэн сумнэ. Тэнтгэл уугал. Тэгээд энэ 99 онд ирсэн, 99 онд 6 сард. Тэрнээс хойш бол одоо сайхан жилүүд бол байсан. 18, 19 мөдөөж итер 20 он, 3 жил бас онцгой сайхан байсан. Тэрнээс өмнө бас аваа жилдэн бас одоо яг их бордо мордо зарахгүй юм даа зөв жилүүд бол бас гарч исэн. Гэхдээ хадлан бол өнөө авчихсан гоё наах гоо та.
2: Ер нь одоо нутгийн хүмүүсээ сонссон уу? Уул нь одоо хэдийн оны баргад одоо хадлан авчихсан юм бэ?
3: Миний гэрийн хүн ч одоо яг өнтхий уугуул хүн шүү дээ. Тэгээд өн үл тэг хэлдэг. 94 оны үед бол одоо амар сайхан болчоор ургаад хүндий мөндийгээр төр үйч чад анаа нэг хадуур сандуугаар хадсан шүү дээ. Тэгээд нэг багсаг ургагны өвсөн бол авдаг гэд ярьдсан. Тэрнөөс хойшон бол ингэж бүлчээр одоо ердөө бол нэг миний энд чинь бол 15 хоног юм уу сард нэг бороо орсон байхтал бүр хүрчихдэг шүү дээ. Өнөө жил чинь санаа 2 хоногхон нэг бороо одоо чигэл хүндий л бол бүр нуур тэрм ота гоё байна. Эстэ сайхан онцгой жил.
2: Малчин хүнд авчихвал тийм хур бороон тэнчүүвэл сэтгэл тань уу.
3: Тий, одоо улаан бодох юм

0: бол малын тоо толгой бол өстөө ч хөөрсөн. Одоо чөөхөн чөөхөн мал хөтөл малчин хүн чинь гантахгүй л хэдэн мал хараад баяртай. Өстөө сайхан байна. Хадлаа хадаад өдөржийн ядарна. Бас завсраар нь одоо жоохон багсаагадлаа хийн. Тэглэж гисэн ядарл гэсэн юм дээ мэддэхгүй л байна шүү дээ.
1: Тэгэд ер нь бол одоо бодолж ихгүй одоо машинаар хадаад өөрөө овоолоод байгаа юм.
0: Тий, бодлол бол бодлын машин. Манай өөрөө хадчихаа бодлол бол 3-аас 5 төгрөгийн орчим бодлож өгнө. 40 жингээс 70 жин байлсаар бүр үнэтэй. Тэрвээ 500 жингээс 600 жин бодлох юм бол бүр үнэтэй. Тэгэхээр манаас ч бас олон жил одоо зардал гаргасан усуд боломжийн дотор одоо өөртөө хөдлөөд мөнгө гарахгүй бүр өөрөө төгөөд хадаад авчихъя гэж бодсон. Задгаа төгөөд авчих.
1: Ингээл бас одоо тийм мэдээж
0: өөртөө мөнгө арилна.
1: Тийм. Манай 2 жил бас одоо малын үнэс арай буусантай бас одоо зардлаа хэрвэлнэ гэдэг бол одоо малчтад авчихвал бол маш их сайн.
0: Тийм, тийм шүү. Малын үн бол аргагүй буруулаасан дахин бүр дахин илүү дахин ч одоо 2 дахин ч юм уу буурсан. Тэгэхээр одоо болохын дотор ингээд өөр юм боё өөрө хангаагаа дийлвэл нэг мөнгө ч ихсэ эрвэл дийлвэл чадлаараа л эрвэлээ л гэж бодож байна.
1: Өөр юм бол тийм одоо малчин хүн 1000 мөргөжлтэй гэдэгчлэн. Мал унаагаа одоо арчил төжөөж одоо өдөр тутмын адил амьдралаа хийхээс гадна өөрөө бас одоо эсхий урлал хийдэг таны гэрийн хүмүүсээс одоо мөрөн эдлэл тэгвэл одоо арсан эдлэлийн жилийг хийдэг гэр бүлөрөө л одоо урлах чинь тий.
0: Тий одоо манайх чинь 18 оноос хийсэн. 18 оноос манай нөхөр чинь нэг сур эдлэл хийгээд л хэлсэн. Өмөл хажаар бэлтгэн одоо би үл эсхийтэй тэр үеэс эхэлж ярьцсан. Миний хүү өнөө жургаж орж өгнө. Сайхан жургаж орно. Акан би бас өөрөө жургаж орч чадахгүй ч юм уус эсхий оролж ирсэнгүү. Тэрнээс өмнө үл өнөө нэг манаас чинь тийм тор хүрээнд биш байсан штэ. Тор хүрээнд орсноос хойш өнөө малд явна гэдэг ажилтан мэ байхгүй тийшэлвэл мал уруутахгүй юм уу? Иймэрхүү байдал гараад чигэд их чөлөө жавтай болцсон малч юм чинь. Чигэд одоо жава ашиглаад эсхий уралдрууд одоо 18 оноос орсон. Тэгээд бас их зүгээр одоо 6 жилийн турш чахаалаг ярьман. Тэгээд жохол жав гарвал эсхийнд тэг өөрөө бас дуртай чинь эсхийг ойно. Ярва ярван чахаалаг тосно. Манай нөхөр болохноор мөлий хийн. Миний хүү болохноор одоо 6 журна. Одоо өнөө жоонын 7 сар, 8 сарын 20-доор баран сундах шүүн дээр бас нэг дэлгүүр нөгч гисэн. Тэгээд чигэд хүү тандаа дэлгүүр ажигнаад манай хоёр одоо мал дээр ажугаар мас давсар садцсан шиг сайхан байна.
1: Гар урлын бүтээгдэхүүн ядлгүй юм.
0: Гар урлын үндэсний гар урлал гэтээр өгсөн. Хөх толгот үндэсний гар урлал гэд.
1: Голтуул одоо өөрийн одоо өндөн хийчихээ сур эдлэлүүд, эсхий эдлэлүүд ам.
0: Аа тий. Бүр голдуу тийм юм зарна. Хажуугаар нь одоо жоохон үндэсний одоо Монгол үндэсний хана багсан юмцууд хүүхд нэг жоох юм оруулсан байсан. Тэгэл тиймэрхүү. Голдуул манаас өөрийн гар урлын бүтээлүүдэд л голдуулж байна.
1: Ер нь мэдээж бас энэ нь бол одоо бас малжлийн бус орлого болно. Ер нь одоо энэ нь бол жилдээ хөдөө орлогын оруулт юм бол.
0: Өн чинь бол ёстой мал малжхан гадуур өөрийнхөө одоо завч хөлөөгөл ашиглаад олж байгаа нэг мөнгө. Жилдээ бол 3-аас хамтраад бол 3-аас 5 төм төгрөгийн орлого олждаг. Тэгэхээр амьдралдаа өөртөө жарах сул зардал одоо малын орлого бол бүх нөрөл өнө бордоо өвсөнд орчдөг. Би дугаар бол одоо амьдралын зардлаа л аргалдаг. Тэгээд гайгуул болдё.
1: Одоо мэдээж одоо сур эдлэл, эсхий эдлэл гэдэг чинь хүүн журна, ээж нь урлана
0: тий. Цаанаасаа ингээд гурвал дохирцсан, тэнгэрээс дохируулсан гурав. Хүмүүс дандаа хэлдэг, таны гурав хийж байгаа юм бүй бүйд ойлтна. Тэгээд өмөл хийхнөр ч бас эсхийнэ жил жараа штэ нөгөө дохмын ойн, төвсийн ойн надаас салж чадахгүй тэр нөгөө олон олонгийн одоо гүрэх юм уу, олон малмалг нь ойдлын юм бас тань чинь байна. Дахиад миний эсхий урлалахнаар хүүгээс салд хэлэхгүй жавал одоо би эсгэж өгнө хүүж орно. Одоо чигээ төлөвлөгж жор хүмүүс ямар одоо жор төлөвлөгөөтэй авнаа гэвэл тэр ёсоор нь хийж өгнө. Уйлцал 3.
1: Ер нь хамжилт чааны талд одоо санаа унаа хэр байдгийн бол 3 бол.
0: Аа 3 бол гоё дохроо шүү дээ. Бүй бүйё аль харилцан дүшил чинь нэг нэгэнтэй их өй өвтэй. Аа 3 бол одоо орлогын зарлагын тал дээр ч гэсэн бид 3 хамжилтгүй бол бүтггүй юм чинь. Их сайхан санал нэгдэнэ. Тэгээд дэлгүүрэн ч гэсэн 90 жилийн өмнө жоо 2 жилийн өмнөөс л дэлгүүр хийх санаатай байсан. Чад ган гачхаас болоод төйшлөөд ижиж өнөө жил бол одоо дэлгүүр өнөөчлөө. Сайхан байна, арилжаа нь бас их хөгжилтэй. Уулаасаа л ингээ хийжсэн болохноор нөгөө нэг үлэг ингээ тогтмол тийм одоо юутэй чахаалга хөргөлөгчтэй чахаалгуулж ингээ залгалдаад ирээд байна. Тэгэхээр энэ ч юм бол одоо бас манаас тавчил бол нэг жилийн орлого.
1: Өөрөө хэвдээ одоо бас энэ нь бол мэдээж орчмын жилээс бол одоо сүлжөө жихан мүйлчлэг эдгээр юу бол ашиглаж байна. Тэгээд TikTok ч юм уу, WeChat-аар ч юм уу борлуулдгуу.
0: Бүр эрдөө миний одоо хөргөлөгчд ч нэ одоо WeChat талбан дээр байна. Дахиад байна уу тавчна. Байна уу дөр гой гой найзууд байна. Тэгээд тэндээсээ одоо жалгалдаа дахиад TikTok-оос ингээд найзууд. Өөр үл би анханасаа өнө хөдөөний хийжсэн болохоор тусгай дэлгүүр гэж байсангүй. Ердөө л энэ гурав дээрээс л одоо найзууд нэмж орж ирээд тэгээд эхэлсэн.
1: Өртнээ одоо жийсүүд яас цоглуулах дуртай өөр юм сониуч чангасаа тий.
0: Тий. Одоо юу хүүдэ хүн чин одоо их өвгдөцөрөн бахархам тэгээд би ч одоо их өмч хүнэ хойчс байла. Миний нах чав, миний өвг аав л гэн. Тэгээд тэднээс өдөлж хөргөлж исэн юмсууд одоо манай ах уу одоо миний өвг аавы өдөлж исэн өмөлийн манай хүүг 13 орход өгсөн. Тэр юм бол нэг 100 гараа жилийн хөөхтэй одоо манаас мэдөөж мэдх одоо энэ хэмжээнд штэ тэр уд баргаасаар хийсэн гэжгүй тэр үедээ одоо бол тийм юм уд баргаас бол олдохгүй байх нь байна. Одооных нь бол одоо чохомл ингээд тусгай ургуулад хийсэн тийм нэг юм л байна. Тэрийг би хөөдө дэлгүрд наваачаад тавьсан. Одоо тэр чинь үнэлэшгүй өртөгтэй тиймэд штэ хадгаламж өртөгтэй. Одоо бол энэ миний үг аав юу миний хөөдөр ирэх хоёр гэж 3 дөрөвдүгээр үе. Дөрөв үе болж байна. Дахиад одоо миний ээжийн талаас бол нахч өвгийн өдөлжсэн одоо өмийн одоо дүнслэгэн арвын юмнууд байна. Гөхөргөж байна. Одоо миний ах надад өгсөн. Дахиад миний одоо нахч өмг өлөнч өмгөөс эхлээд өсгөн ширдэн айл байж гэн. Тэрийг нь би бүр мэдээгүй сүүлийн үе цай сонссон. Энэ одоо миний ав гэж надад үлгэрийн сайх яар шүү. Тэд нь үл мэднэ. Би үл мэдхгүй. Миний яг өлөнч өмөг бол одоо өлөнд нахч өмөг таяхтай мөмөж байж гэнэ. Тэр үедээ одоо нэрийг мэдхгүй. Тэр үе чинь настай хүний нэрийг дууж болохгүй шүү дээ. Тэгээд бүх одоо манай тэр манай ч одоо хуучин их хэрхэн сумнай чагаан нуур л гэж хэлдгийг. Яг тэнтгэн кино одоо ер хэвэн настайчуд бүр мэднэ. Бүгдөө л таяхтай мөмөг. Тэр настан бол одоо онч тийм ширдэг ширдэг хүн байж гэнэ. Хатэр насны нэг ширсэн ширмэл нэг байж байгаад би өс төрийн мань ах усээ олдохгүй наа л гэж. Дараа нь болохноор миний нах ч юм уу. Одоо миний өөч чинь одоо юу авг өөж дөргөгцөн. Тэгэхээр одоо тэр нь миний одоо өргсөн өөж нь би нах ч юм гэдэг юм байна. Тэр голомт нь айл. Тэжидгээд настан байсан. Би юм өднө. Өөжийгөө гөхш өөж юм бол. Тэгэд миний өөж одоо нах ч юм гэдэг би гоё ширдэг ширдэг. Миний нах ч юм ширсэн ширдэг одоо бас над байж байгаа. Одоо бол бараг нэг 80 хэдэн жилийн төгтөл болж байгаа байх. Хөвөрөө ширсэн. Тэгээ тэр үе жургах морг гэж байхгүй тэр уусуу тэр үед ингээ тоолоо ширдэг гэжгүй. Ерөөсөн жургах ингээ хэрхэлгүй. Дахиад миний өөжийн ширсэн ширдэг болохноор одоо 50 хэдэн жил болж байгаа. Ширдэг байна. Тэгээд тэр нь бас үлгэртэй. Тэр нэг ингээ хос хүнээ ширдэг штэ. Тэгээд тэр ширдэг нь ингээ өнчг дээр эдийн нэг хэсэг 2 алга 50 3 алга 50 гажир ширсэнгүй үлдээсэн байсан. Тэгэлд гол нь миний ширмэл бол тэрнээс л эхэлсэн. Тэгэд л би баттай миний өөж их нямбай хүн байсан. Хот усаар бүх үйл мэддэг аймаар ажилсаг нямбай. Тэгэд яхара миний өөд тэди үнчиг үлдээсэн юм да эсхи ширдэгдэн. Тэр над их асуулт болоод тэг сүулт би сайн мэдсэн. 18 оны үеэр сая одоо ахын тим нэг хатгалж байгаа эсхи байхын мэдээд. Манай ав гэж над гэнтэл одоо чи эсхи ширж юм. Өөжин чи нэг ширж бараагүй ширдэг байхаар юм а. Миний ч хөдөлж гөр. Ахаас асуул гэж. Тэгээд ахаас асуул нь үнэн бэ наа гэж нэг гаргаад аваад ирлээ. Тэгээд чамд үгүй чи одоо өний ширээд бараачхаал. Тэгээ би тэр үеэс одоо боцсоо. Сүүлээ би ч ингээд амар юм юм хий гэж боддог шээ одоо. Юм ойхоч юм уу? Бас нэг жоохон ойдл мэдл оролт. Янц юм оролтдаг шээ. Ойдлд бол бахтай. Төрөлхий гэхдээ сайн чадахгүй бахшгүй болохоор ч нэг эхлээд надлын төрлөг мөрлөг ойж үтсэн ч тийм сайхан болохгүй буян голоод ээж хаа. Одоо чигээд сүүлийн насандаа эсхий ширүүл болчих юм байна гэдэг эйжентэн тэр эсхийг авжраад хүүгээрээ журуулж бараагаад. Тэгээд тэрийн ширээд би гүйчээгээд ойж бараагаад. Тэгээд тэрнээс хойш бол нэг л харалттай. Одоо би мала малжин зүгээр малчин амьдралаа хийхин дагуу л одоо эсхийгээр үйлсэн болгоно. Миний хоёрдугаар одоо ааж үйлсэх юм уу? Тэрийг л хөгжүүлээ. Одоо би ингээд байнуудраа битсэн байдаг шүү дээ. Эсхий урлын зам дээр өөжийн зүрхэн тарантай гөвэн зам байна гэж хэлдэг шүү дээ. Чигжчихсэн байдаг. Тэр үгэн би ингээмэр бодчих ингээд их сайхан үг бодж аллаа гэж боддгийг. өөжингөө зүрхэн тарнтай байна гэсхийн урлал насаараа хөгжүүлвэл таарчихна гэж бодсон.
1: Дурсам жаран бас залгаж одоо бас өөрөө энэ сайхан соёлыг уламжилна гэдэг нь маш их хүч хөдөлмөр орох чухал та тий.
0: Тэхнэрээ хамаг гол нь ингээд надад одоо ийм сайхан нэг дурсамжтай юм нэг юм байх болох нь орж байна. Хүн чи илүү жирахтай шүү дээ. Би одоо юу их энэ жирэм үед ингээд мэдхгүй тийм чиглэлэн сонгож чадахгүй байгаа үед одоо ээж минь надад ийм нэг чиглэл үлдээсэн. Тэгээ тэрийг надад их бэлгшээж боддог.
1: Мэдээжс нэг жилийн хийн урлан бүтөөн гэхэд бас төрөө нөгөө ийм хүмүүсийн аав ээж чи юм уу өвөгдөөдс чи юм уу бас одоо сайхан ийм авьяас байман жи хойч үйдэн бол ингэж уламжлах чухалтай гэж миний өөрөө хэвдэ бол ингэж боддгийн ер нь бас одоо таны өн сайхан одоогийн хийж байгаа вил станаас одоо таны өвөгдөөдсийн бас энэ сайхан өв суйл байх
0: яг цогж бодно би ч гэсэн цогж бодно хүний аав ээжээс төрсэн тэр нэг уур мэрэгжил гэдэг юм байдг юм лээ. Би анханда миний үеж тийм уран хүн байж гэж би одоо миний үежэрт нас орсон 40 хэдхэн насандаа өвчнөр нас орсон. Чи одоо би үежээсээ юу ч сурч чадаагүй одоо амар харамсдаг. Миний нэг насны бараг анхны нэг үедэн бол бүр тэгж харамсдаг байлаа шүү дээ. Би одоо үежээсээ яагаад ингээд үежийг мөнх амьдрах юм шиг бодсон юм. Юу ч сураагүй гэдэл буян мурашаад байсан. Сүүлээр нь тийм биш юм блэ. Хүнээ зүрхэнд ингээд махчсан ч юм байдаг юм блэ. Би ингээд эсгээ орлаад гараа ирэхнээр одоо бол бас 6 жил ойшлаа. Гэхдээ ойх ууж юу хөргөлөгчд одоо хөргөлж байгаа хүмүүс чинь бүр чи ямар сайхан ойд юм бэ? Үндэрэ надаас ойд хүмүүс арван сайхан ойд хүмүүс байна ш. Зундаа олон. Тэгтээ би хүмүүсийн сэтгэлд хүртэл ойод л байдаг юм лээ. Тэгээд тэр нь над их омгшил болдог ш. Аа хүн ойжсэн гэж уламжилж ингээд хүнээ нэг тийм хааш удам судраг гэдэг юм байна. Үндэ.
1: Ер нь одоо бас хүч хөдөлмөр тийм бас одоо сэтгэл шингэсэн чийлүүлд хижээд одоо мөнхөд үлдэх ёстой гэж хүмүүс ярьдаг.
0: Тийм үү. Сэтгэлээр. Тэгэд хүмүүс ингээд юу хийсэн ч гэдэг нэмээ амар юмыг ингээд сайхан хийдгөөл гэдэг одоо хариуцлагатай сайхан би чи ямар ч юм би сэтгэлээр хийдэг шүү дээ. Чи хаал хийсэн дээ адилхан. Хүн сэтгэлээр хиймэн чинь тэрнаас их хамтгаардаг. Тэрнтэйгээ адилхан. Бүх зүйл сэтгэлээр ингээд оруулаад хийдэм болохноор хүмүүсийн ташаал төрдөг байха.
1: Хот толсон дантсан тийм бас одоо ширмэ хас туяа гэхдээ одоо ажилч залуу малчтууд тий бас одоо хот толсныхаа дуурал болсон тийм сайхан малчтууд байгаа юм байна.
0: Тий одоо ээл сахартайгаа сайхан явуулчин юун төрөнд тэгэл хүмүүс манайх ч одоо манай хүү нэг одоо хэлсэн манай хоёр нэг яагаад үлээ даа яруу ажилтай болоод нэг хүнг ачхаад зүгээр л гар утсан дараа ярьчихал жаа миний дуу нэг мал сал хараад өгчхөрөө тэгсэн доор гэлс ар талын чи хадлыг бүр гэлж болоод тэг манай хүүэлсэж өнгийн үед ажаа юм хоёр ингээл ээлээлэр ажил хамжаал яваад өн төнд нь тосломж болоод байдаг зангилгийн үед эн чин тосволдог байж штэ гэд хүний аав ээ чин өөр хүүхдийн ком багш шүүд хөшгүүл байхад хүүхд чин чамай хараад юм сурна яг тийм миний хүүэл тийм штэ манай хоёр би эдийн өртөр хүүгээ нэг загнадаг бай эдийн өртөр нэг загнаагүй нэг алгадаж үзээгүй тэгээ өмөөгийн гэлэхээс амар ээдгаал чөгөөд нэг л ярам моёор ярддаг нэ баг байхт нь бол одоо өний хийсэн ч моёор тэр өн яасан ч ярам моёор юм гэсэн одоо бодвол ээжийн сургаал байсан байна штэ л гэд миний хувьд тэгдэ. Тэгээ түүгээ нэг зөв сайхан хүмүүжээсэй л гэж боддгий. Загин царах тэр байхгүй ш хүүхд гэдэг юм. Тэр ингээд 50 бодол хэлэх цаг өгвөл хүүхд чинь бүр сайхан том орч. Хүүгээ нэг загин сүнгүй ээжиж одоо сав сайхан амар ухаантай миний хүүч одоо миний омгшлаа.
1: Адал хөдлөмөрт хэр тачил дагуулт юм бэ?
0: Ажил хөдөлмөрд юм болгон дагуул шүү. Одоо их сургуулаас ирсэн энэ 3 жилийн турш бол гатуу жилүүд таарсан. Тэгээд манай чайлган ч одоо адлиг жинхэнэ суржээ. Чөө тэр хэлсэн шүү дээ. Би өнөө жил ягсан 4 сарын 20 дор байхаа манай нэг банкын гişүүд нэг бас нэг шөнжөн тойрхоор явсан шүү дээ. Чөөд яг тачаан төлийн цаг шүү дээ. Тэгээд одоо би манай хүү хэлж ийнэ одоо ийм сайхан жившаан таарчих миний бодлоо 70 өвгөөр явж үзээгүй хүн ч одоо яв яв. Би бүр төлдөө хангал гэж байна. Тэр үед нэг 40 үед юм ашиглаж байсан байха. Яг ялах төлтөө өвлийн хоньныхан төлж бүр дөгөөчцсэн байсан. Тэгэд би аав хоёрыг хашчихал явсан. Би яраад шөнжөнд очиж 3 дахь өдөр дээр нь миний хүү жаахан вайлан шиг над дуцаацсан. Тэгээд хэлж байна. Нэг ихэр ишгнийх нь өөж нь хүччихнэ. Одоо бас алдсан юм уу гэмдэл. Тэгэд өөж аав амархан ажил надад бүр амар өндөр даваа юм билээ шүү дээ. Би ямаага өмн чадаагүй. Үнчи хоёр ишиг үлчхэрнэ. Нэлэн сүмбрөөд ээна гэнэ. Тэгэд ярьсан. Тэгээд тэр нь хөдөөгөр одоо хүүхдэд нөгөө да би гараад явахнаар чинь яг тул малын үе штэ. Гэе хүүхдэд амар их сургаамж болсон байсан. Тэр насандаа бол сурахгүй, нам бичгэн дээр байхгүй юм сурсан гэд надад тэлсэт. Тэр буян дах үед хүн чи их эрдэм сураа шүү. Үн дээр

0: Тэр манай малчин хүн чинь малаан чи өмнө нь адлаан чи одоо машинаан часна юуган чин чи өнийн болгоны ингээд засвар ирээд л ингээд ээж болохгүй штэ бөхчүүлэг өөрөө юм. Тэгээд мал малчгаас эхлээд одоо төл малын ондорлогоо чи бүр бөхчүүл цайг ямхад сэтгэл тавьж хэрэгтэй л байдаг. Тэгээ манай хүү өмөөл мэдгүй малд өм өгж ихэнж үзэгдэхгүй тэгэн байтлаа малны яг өрүүл сар бол байгаад итгэ. Би ч ээжин чигж ярахгүй штэ ингээд л өгчихсэн л чагийн чаг додомтсон байдаг штэ л гэдэг. Тэгээд энэ хэд 3 жилийн туршил миний хүү бас мал дээр их эрдэм сурсан. Одоо чигээ залуу юм чин дэлгүүрэн чигэд хийгээд хатагдаа хослуулахгүй да одоо ч мал ч хөөхөрцөн хөдөө. Анхны шиг үлэн барахгүй торон дотор нөө жил бэлчээр юмсэ. Хөөхд бас нэг буян даад нэг юм хийгээд чахтал үртэгэн жохчоод ирвэл бас илүү өдөр ч юм уу хоёр талтай штэ гэж бодож байна.
1: Ер нь таны нэг үеийн одоо залуучууд хөдөө гарч одоо мал малчж байгаа ч юм уу тэгвэл хоторч үйлс усахж байгаа залуучууд олон байна. Тэдгээр хүмүүстэн жируулаад бас таньэж өгөөс ярих үг юу байгаа юм бэл?
0: Одоо ирангу хөдөө гарч ирж байгаа мал малж байгаа юм ямар юм төсвөрл байх хэрэгтэй. Чи нэг хоёр жил хийчихэнгөө ингээд одоо жирэм ухаад ийж болохгүй. Хөдөө гарсан ч гэсэн тэр готод ч гэсэн тэр чөгөл одоо нэгэлж үйлэн баримтлан ихтгэлэн баримтлан төсвөртэй тийм л байвал амжилт төрөө шүү. Чармайлах хүнийг бүр гомдоохгүй. Тэр үгэл жинхэнэ утгаараа ойлгоод.
1: Өөрөө одоо бас хожим хайштан ер нь одоо энэ хамдрал ах бай тэгвэл одоо мал малчилтаан бас ямархан төсөв төлөвлөгөөтэй байдаг юм бол. Ажилч хүмүүс мэдээж бас энэ адлаа хийжээч бас дараа нэг адлаа сайхан төсвөлцөн байдаг юм байна.
0: Тий одоо ирангу төсвөл нэ одоо хөнгөн одоо мал малжилгаа анчул одоо үе үед ингээ мала малжаад ирсэн мал малжилхаан бол хаяанд нь хайна гэж байхгүй. Гэхдээ өнийгөө хийчих юм мал малчин хүн чинь их завтай шүү дээ хэрвээ бэлчээртэй үе юм бол чөөн цагаа яаж ашигласан ч болно. Тэгэхээр зүйл зүйлээр ашиглаж болно. Тэгвэл одоо дэлгүүрээ хийлгэж игээд одоо алстан ирангуас одоо дэлгүүрийн тал дээр илүү хөгжүүлнэ гэж бодож их юм. Эсхийг хожим олон одоо том болгоод бүр үйлдвэртэй ч болоё ч гэж боддог шүү дээ одоо. Гэхдээ одоо мөрөөдлөнгөө төлөө чармайна.
1: За ингээд нийт олон сонсогчдын гомдоос таны хадлын үйлс танаас өндрөөс өндөр амжилттай байхын сайхан зүйлээ төвшөөлье. Малчин түмэн манаас одоо хур бороон өлвөгтэй сэтгэл таньун санаа амар сайхан өвлий өнгөрүүлэхин сайхан зүйлээ тань төвшөөлье.
0: Баярлаа гоё. Малчин түмэн минь хэжээд л юм өнөө жил тэгэл айлах үрдэл юм сайхал байгаасэ.
1: За баярлалаа.
2: Хант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг
3: эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх
4: эрхэм хүндэт сонсогчдод аа Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараж Өвгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч. Баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээнвэ. Хайжийн ноён гэртур орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашил бай. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүүлмэ. Дуудалт хашгаралт жогсоо гу атал дараахан гахаа таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс 79 ташуур толгой уруу буумай. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөх зөөр, анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй, эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилвай. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцнаа, мөрнөө умар жавдан жайлж очилугаа. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад, мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу, хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгээ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алуб хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмөө, ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирг, үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр, гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ, ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад, хураан тогтоож дэми удаа гуублаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд, үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгон одусч, тав гуравхан өвдрэхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе үчим мөхөс атлаа. Тэнхүү самун дэвжэн давхурсны

0: хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: За, сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
3: Тас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Саад төгшүүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшүүрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
3: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жоолн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа битэн харанхойг гүйгүүлээ.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Монгол морны тухай шүлэг дуу туужаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ шилийн болрын үг Саруул сайхны ая халинаа дуулсан Монгол морь дуугар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Монголчууд морин дохорготой хүүхдээн чандган чагаа морины босоод илий мөнх хийсгэн намруулсан аж хэмартай авхаалж сэргэлэн хүүхэд болоорой гэж ирөөд юм аа.

0: Хүмүүжилтийн Адунамын талгасан шүлгий Амин Жаягийн уншсан ар та бүхний сонорт хүргэж байна.
1: Адунамын тал тэ хүмүүжилт. Салхин жиргэлгэн татж сайхан бүжгэлдэг. Самхан буурал ээч минь сарн талтан бөгчгөндөг. Тэнгэрлэг Адунай минь дэвтэрлэг түүх, тэнчишгүй баян дэлгэр монголч усаал Адунай минь талаа. Бороолоход толгот нь хөхөрч харагддаг бутарсан монголон хевлидэн өрөвчлөн энэрдэг. Эртин шүүтрээр дэлхийг чимдэг, эрин жоргоор хөвгүүдэн жодголдог. Жоро мортынхон уянган хатраагаар чихнээхэн намааг байсгадаг. Жодогт хөвгүүдийн хэн омоглон дэвэлтээр жоргийн соротой жиргэлгэн татдаг. Ойчхот энрэн хайлч огюн хевсэн дэлгдэг. Ойсход хайраан өгч орчлондгүй уйран гэгэлчдэг. Адунай минь чинхэр тал. Цотон хөвгүүд нь шороо өнгөн байж хөлд ордог. Суман хөлгүүд нь ташуур амсан байж хилд давдаг. Үүлэс өн сардган илвэн салжаатан хоргоддог. Өндөр тэнгэр нь бүргэдэн инхрилж энгэртэн мөнхөлдөг. Сарн амтрал баясган сүнийн тэнгэрэн сүлдэг. Сайхан бүсгүйчүүд нь нөхрөн гойж тэрлэгэнхэн товчийг мөнгөлдөг. Одд нь хүртэл анивчин байж жинчин хүүгэн жамчилдаг. Овоо хайрхт нь сөмбөрлөн чингэрлж онгон нутган хамгаалдаг. Аргалын утаа нь амтрал бэлэгдэн тэнгэр багандан харагддаг. Атрын үнээр нь Монгол дархалж дэлхий чимэн сурчдаг. Аршан ус нь ричидэлж сэрэл оюуныг сэлвдэг. Аргамагийн тоос нь өлчий жангадж алтан нутгаан гойдоо. Бэрхийг үжгэж чулууд нь улми доор хатуурж танигддаг. Эрхийг сургэж баатрууд нь элд бүжиглэн жогсоо нөгчдөг. Дурсалт хөөрөх Адунамын чинхэр тал, домогт мөнхрөх алтан шороод эх орон минэ.
0: Алтан сүхийн дуудсан төрүү морной чолоор төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төрүүн морны чол зээ амсан амгаланхан болтугаа найр хоорын чим болсон нийт олны бахархи датсан асын уралдаан шилгэрэн ирсэн ахти манглаа амгарнаха алдар чолын махтан шүлгэлэ айлгу хөгжмдаан агшилан дуулэ анчлэг шинжин тоочин дурды олны сэтгэл байсах болтугаа Том актин дотор төрүүлэн гүйж ирсэн мянган актин дотор маглалан тасарж ирсэн харсан сум хайсан шувуу эрин хэмэр анмар ханахгүй хваа гэвэл баян дайлгар нутаг багтад сайхан үжимчны адун сүргийн өнөг актин дээд хүлгээ Эмэрний алтрий эрхэм ховор шинжиг торсон янж байдлын толуудам дур дээр хэлвэл онгон харахны ара дараа зогсоогороо туссан өнөг ахтурван чалмун оттай жирэгчэр гарсан хүлэг үүрэнгэг орхоход үүртэж гарсан чимээтэй үчим чимс өнгө дүсэр буусан сөрөгтэй Цаарха үүрин уяар чагхарж гарсан чимээтэй чандмун амдаа жуугаад завчж буусан сөрөгтэй өвчүн хоёр суундан одн жүртэй гарчин үүрин харангуйн баргаар үгэ болсон сөрөгтэй алтан дэлхий гэлгэхтэн алгардын жүртэйг нь агарын нарнаа дурдуурхан алга болсон сөрөгтэй уужим хоёр суундан уран хатны жүртэйг нь ургах нарнаа дурдуурхан өгөн улдсан сөрөгтэй үнэн ати юм байж ууч сүнхэн байна уу хэвлээсэ тэгж гарч уу хэн хүн харсан уу харж булгын ус хантан нууж төрсөн хангай ширин нуруундар халган болгон бодсон хог торгон талдаар хөрвөн байж усан хүмжийн олон дроостай нуралдан байж чорсон

хаацан говин ондор денжар амгаа дарангаа тэмүүсэн ханган шимдэг бэлчээрэр эд хүчээ нэмсэн хашир малчны арчилгаар эрч чадлаа хөгжүүлсэн чандам ардны магнатай цагаан лаван шүттэ чалам жахсан нүттэй захилгаа хурдан туураатай уужин танюн цайчтай урт сайхан амтгалтай угалж ухаарын хамартай уран тогтын шинжтэй хөвд айга тангурвин эдэштэй хөрхрэ болог харж гурвин өмдтэй хүйтэн сарун жавар гурвин садухтэй хөмди тал хөдөл гурвин гүйдэлтэй хүмтра доктра шунга гурвин эрчтэй хүч дарва даач гурвин эттэй хөвн

0: холм чигтэн удамтай хөгжлийн толоо хүчээн өргсөн алдартай хөлмөрийн баатар талын малчин эжэнтэй Уяа салг гэдэг уралдаан морны хүмүүжил Ончин Токио чатган уяач хүний эрдэм Уурга толгойн жохвыг ухаанаар голдуу барьдаг Хой холгойн бохвыг хууч голдуу барьдаг Улан гэдгийн чатхалгүй өөрийн хараагаар барьдаг Өдрийн халуунд хагсаад үчин сарунд тавьдаг Хуурай чигийн анка цомсон торагийн хамгаалдаг Хамаал баасын шинжиж хоног доогийн дохтоодаг Бөгчин өдр сархад бомборж шилгахин мэгсэнгэн сарун өдр сархад сэгсэж шилгэхэн ошурсэнгэн ойр жуурийн сараг арай болгон хийжгэн ахтын сайдалгүй чээнгэд арав удаа соржгэн эхнэ гурван сарандан агнэж ирээд байжгэн эргэх гурван сарандан ээжрээтэй болжгэн хол нуруугийн хамгаач хөлөг мордон амжаачгэн уралдаан тавхын өмнөхөн уртын сарандан байлтгэжгэн үдшин нааргүй уяачд үүрийн гагаагаар босчгэн ондор Сардан хөтлөөд овсон толгой хаттуужгэн Догтой санхам бэлчээр дуртай дургүй чимхэлчгэн Дугай гордог дата дугтарж шилгээд аашилгэн Холын бараг хараад хонгорхон дуунаар энч хаажгэн Хомоол ганчлыг унгаагаад хоншоор чарвалган авшээжгэн Өчиргүй норшихын байцхи уртын сарооны тэнчилгэн Урдж ангмарнахан уяа сайлгыг тэнчүүлгэн Уран толсыг ганган мар уяан дээр үжүүл жоргимар Уурган дунвал хортанмар Уралдаан таппад гүйдэгмар Уэхас үха жангүймар Адыргашгүй номхонмар Уяа сайлгы шилхүймар Угаас урсан имэлмар Мэнган акти манглаймар Манай нарин шимагмар Мансан торда гавиатаймар Мальчу хүний хайртаймар Нэтийн толоо зүтгэлтэй Нэндэн алдрин гайхуулы Нисэх хурдан гүйдэн Нэлүүж холгун махтая Хөрөн мөрний хэмэр хураа, хураа, хураа.
1: Арда гадуутай ач тач ночилдож, эмнэг адууга бугайлдаж, эдэн гутл анжийн ширэг ногоон жүлгэндээгүүр мөр гарган чирэгдэн жогсоож, ногтлон хажаарлж мордом болгуулж, адуучнай эрдми гайхуулан эр бэр анхаруулах нь малчин монголчуудын төрөлхийн бие оюунаа их чадвар сэтгэлийн таашаал буюу.

0: Английн давшилтаж охолж олон нийтийн нэртэж үтгэлтэн Джеймс Олдрижийн бичсэн гайхамшигт Монгол морь гэхэд туужид Монгол улсын говь нутгаас тахийн жирэлэг үрэг эрдэм шинжилгээний зорилгоор Английн Өвлисийн дархан чаачтай амтан нутгшуулах эдлэн гажарт тавьсан боловч тэр үрэ Англи нутагт идээш нь тогтхгүй уул ус уул нутгаан эрмэлжин Франц, Итали, Хангар, уулын зөвлөлт холбоот улсын нутгийн дамжин гүйж явахт нь тохиолдсон сонирхолтой адал явдлын тухай Монгол хүү Мөнхийн баярт Англи охин Кити Римсон хоёрын жагтлын хэлбэрээр бичсэн юм. Ингээд та бүхэнд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч Дэгжирхийн уншсан Английн жохолч Джеймс Олдрижийн гайхамшигт Монгол моргсон туужаас сонгож сонсогё.
1: Гайхамшигт Монгол морь. Ремис Олтерис. Сайн байна уу баяр та? Дах давжа. Хээр халтар гурав дорон зүгд аялсан зам мөрийг гарах гээд их бэрх байсныг чи лав дөсөөлөхгүй байгаа байх. Мэд Европын үл ойлгогдох янз бүрийн хэл дээр янз бүрийн хүмүүсээс мэдээсэлд хүлээн авсныг ашгүй нэг юм Франц, Итали, Герман хэлээс орчуулж амжв. Тэднийг ялгаж салгах гэж хичнээн их цагаан үрсэн гэж санана. Харин энэ бүхний үр дүнд бид тэдэнтэй тохиолдсон аимшигтай адил явдлууд Янат зах гурван сөрхөд тохиолдлыг олж мэдлээ. Хэргийн гол ижин тах байла. Юу ч түүний аялах замыг саатуулж чадсангүй. Тэр дахиад маш ночтой ширхэгцэн байна. Магадгүй одоо үхэж байгаа ч байж магадгүй. Чааштай тэр юунаас ч бүтгүй гэдэг нь тодорхой байла. Харин энэ нь юугэр төгсөх бүүмэтэ баяртай. Анхныхаа аюултай тэр Италид тулгарчээ. Манай эрэлч Ноён Панун энэ тухай бидэнд мэдээлв. Порту хотын амтны хүрээлэнгийн дарга нар тэр жирлэг амтан энэ сүлдсэн олон зам, ширилсэн олон ферм хот тусгүйн дотор арилж устсан амьд үлдсэний алин болохыг мэдэх сонирхолтой болсон тул Фенүнийг Италид явахыг зөвшөөрсөн юм гэж бичжээ. Ноён Фенүний бичснээр тах Францын нутгийг хэрэн дайрж өнгөрснийг тодорхойлоход арай хялбар байжээ. Далайн эрэг орчмын Альпасын жилүүд нутгийг тэр ажигчгүй туулан өнгөрчээ. Харин хүн ам шахуу суудаг, шавгаарлсан олон тосхон суурин, сүлжилтсэн олон замтай Италид тэр гурав хүний нүдэнд өртөхгүй урагш алхах гэд ямар бэрх байсныг чи дөсөөлж байна уу? Иймээс Ноён Фенүн Италид тэдний явсан замыг эхлээд ачаа тээврийн машины жолоот нараас сурвалжилан мэджээ. Тэдний зарим нь өл ойлгодох хачин ямтан замын хажууд байхыг шүн олж үзжээ. Золооч нарын яраг түүнийг хойд Италид гатлах замын тэг дунд орших Вирна хотын ойролцоо буудалсан цыганы хот айлд хөтлөн аваачжээ. Энэ зохом хэжээ болсныг хинч тодорхой мэдгүй байна. Та нар үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Өөрөө мэдээ. Харин цыганууд жирлэг үрэг барьчихсан юм байна гэж Ноён Фенүн бичжээ. Тэд бол устсан цыганууд байсан. Тэд орон нутгаар тэнүүчлэн явж тосхон болон фермийн хүмүүсийн жимсийн хүрээлэн усан үжим ичин ногооны газрыг усалж үйчлэх ажил хийдэг байсан. Тэд өөрсдөө морд элжигтэй байснаас гадна тэр нэг талд бүхөхтэй авто машин элэгдэд хуучирсан муусан бүхөгт чирүүлд амьдарч байсан байна. Тэдэнд бас яма нохо сармагчин өөр амтан бас байжээ. Баярт минь ээ. Яагаад ч юм бэ? Тэд Вирна хотын ойролцоох хэсэг модонд нуугдж байгаа тэнмэл гурван адууг олж үтсэн юм байна. Тэдний ярснаар бол адуунууд том совгийг тойрж гарах зам өсөвгчлэн хайж байсан болтой. Энэ байдлыг ажиглаж цыгаанууд тэр гурвыг барьж авахар шийдсэн байна. Адууны явж өнгөрсөн зам дээр тэд төмөр утсан цанхууд явжээ. Тэднийг ухтан хүлээж байгаад шүн буцаж ирэхээр нь гар чидэнгийн гэрэл тусгаж, жис түнхэн танх сав нүдгч хэрэгэр үргэсэн байна. Давжа хээр халтар тэрх зангууд давхан орж төмөр утсан торд ороолтон унсан. Харин дах төмөр утсан тор үжмөгчэн түүний дээгүүр харин зүхтжээ. Дараа нь цагаанууд нөгөө хоёрыг төмөр утсаар хүрээлсэн төр жуурын хашаанд хийгээд энэ нь тэр хоёр доо зөвгч ботжээ. Гэтэл шүн дах хурж ирээд нөгөө утсан хашааг нь нурааж хаяжээ. Гэрээсээ цагаанууд гүйтэг гарч түүнийг барьхаар оролцсон. Тэднийг ойртон ирмэгч нь дах урдаас нь дайрч дэвслэн. Ийм адуу урд өмнө огт үзээгүй тул тэд үнэхээр гайхсан гин. Тах хашааг өвдөн орж давчаах гарган авч. Дараа нь хээр халтрыг гаргахаар ирэхэд нь тэр нь харин тэндээс явх тэдийл дуртай биш байжээ. Тэгэхэд нь дах түүнийг өшгөлөн албадж зүхтүүлсэн байна. Цагаанууд гурван адууг чүмийн ядаж алдахгүйгийн тулд хээр халтрын толгойд бугуйл чулууджээ. Гэтэл бугуйлын үжүүрээс барьсан хүн рүү тах дайрчээ. Харамсалтай цагаанууд түүнийг ингэнэ гэж сайн мэдж зэгж бэлтгэж байсан тул алхаар толгойг нь чухчээ. Тах тэрийн үнчээ. Айх орхи баярт минь ээ. Энэ тухай би ярьж ч зүрхлэхгүй байна. Үнэхээр гайхалтай хэрэг болох нь эргэлзээгүй лээ. Харин ноён Пенүн бичгтээ цагаанууд юу хийх сайн мэднэ. Тим цохолт бол адуунд ночтой гэмтэл уцруудгүйг цагаанууд сайн мэддэг байна гэж. За ямар ч байсан ч тах хэсэг жуур ухаан алдаж унсан бөгөөд давжа хээр халтар хоёр зүхтжээ. Тахыг сэрхтэн түүний дөрвөн хөл хүлээстэй байсан бөгөөд тэр өргөөс тороор хүрээлсэн нэгэн хашаанд хөвтөж байжээ. Цагаанууд юуны өмнө нэг ховон хүйтэн ус түүний дээр цаджээ. Түүний ухасхийн босч дайрхийг завдах болгонд нь нэг ховон хүйтэн ус сачж байсан гинэ. Тахыг

Харин тэгтээ түүний чүдрийг огт аваагүй байна. Учир нь хэрвээ чүдрийг авбал тэрээр нэг бол дайрна. Эсвэл торийн хашаан дэгүүр харьж гарна гэснийг тэд сайн мэдэж байжээ. Тэд нуруун дээрээ арсан боривтай ус ачхад дах хазж хайрч тонгочоод болохгүй бол гажир хөрвж уул ачаахийн уунагна. Цагаан өд урдын адил дахин дээр хүйтэн ус сачна. Учир нь тэд дахаар ус жөөх эдлгийнэ морхиж авах гэж бодсон тул түүнийг нойтон нуруутай явахаар дасгах гэж боджээ. Харин тэд санснаас гадуур дахид тэдийл хатуу шүрэн хандсангүй. Цагаанууд тэндээс цааш нүүх болжээ. Тэд тахиг янгантл хүлж нэг ачааны машинд ачаад хөдөлжээ. Аж болоход тэд өөрсдөө нор, нохой, элжиг, ямаг чүмийн ачид нүүж болохгүй байсан тул тэдгээрээ туун заманжээ. Давжаа маань тахаас салхийг өл хөлсөн тул шүн болоход тэрх сүргийн мөрөөр даган явсаар байжээ. Энэ удаа цагаанууд өөрсдийн легэриг нэгэн голын хөвөн дээр байрлуулжээ. Тэд өргөөс төмөр утсаар дахин хашаа хийж түүндээ дахиг байрлуулсан бөгөөд энэ удаа зөвхөн хойд хоёр хөлийн тушжээ. Боронтой нэгэн шүн цагаанууд мөхөхтэй цэрүүлдэн орж хоргоцсон үед их өвцснөөс болсон болов уу химээр адуу чарлан энэ цаах дүн гэнэт сонсчээ. Тэд майрнаас гүйлдэн гарахд дах хүжүүндээ өргөөс төмөр торийн дасархатай хашааны сонгийн хоёр багныг чирэн явж байв. Цагаанууд гэрэл асаан харахад тэр нөгөө хүжүүндэх төмөр утсан тороосон амжирхийг ихэд чармайн орлож байснаас гадна хойд хоёр хөлийн тушаан тас үсэрсэн байна. Цагаанууд түүнд тулж ойртхих тэдийл их яараагүй бөгөөд нэгэнт төмөр торд оролцсон тэр амтан зүгтж чадгүй гэж найдаж байжээ. Түүнээс гадна бас өргөөс тор төмөрд шарахтаж хамаг бэйн чус нүж болсны жирэгчээгээр хүлэн сүрхий доголдсон байлаа. Ийм үед хамаагүй ойртож очивол түүнд бүрч муу юм болж мэднэ гэж тэд болгомжилжээ. Дах ийм байдалтай байхтан хүртэл ойртох гэж авцсан тэдний өөдөөс дайч дэвслэн хажиж харайх хичээж байжээ. Тэд дахийг бахтарч унах буюу чирж яваа шонгон ямар нэгэн юмнес тэглэгдэж жохсхийг төрөх хүлээхээр шийдв. Тах нөгөө шонгоо чирсээр хагас километр орчим газар явжээ. Дах явсаар шорон жамын хажуугаар ухсан гүн сувгийн ирмэг дээр тулж оцсон бөгөөд цагаанууд түүнийг отоол нэг барьж авнаа гэж баярлжээ. Гэтэл энэ найдвар нь талгаар болов. Дах ийм юмд тордог амтан биш байжээ. Дахийн ширх дэсгүйе их өвдөж байсан боловч улам хурдаа нэмж төмөр утсан тор тэр хүнд бетон шонгийг чирсэн хിവэр нөгөө совгийг харав. Тэр совг айхтар гүм байсан тул дахийн чирж явсан бетон шон төмөр утсан тор дорхош унж тэглээд тэнд мултран үлдчихэ. Доглон тех давжаатайгаа нийлж аваад замаар тоос татуулан отохыг гайхаж гүлэрсэн цагаанууд сүүлчийн удаа харжээ. Цагаанууд хөөх бэлтгэлээ хийж мордон эмэлж байх зуур дах давжаа хоёр үзэгдэх бараагүй арилжээ. Түүнээс хойш цагаанууд тэднийг огт олж үтсэнгүй. Баяртай мэдээч хэрэгэ. Бичхан хэр халтар жохом яасныг чи сонирхож байхаа. Цагаанууд түүнийг өөрийн лягараас 30 орчим километрийн зайтай явхад нь барьж авчран ус жоврын морь хийж авчээ. Энэ нь ч нэтлэгний гачир мах болсноос хамаагүй дээр бичтээ. Муу давжаа маань дахтайгаа үнэнч хിവэр үлдчих хамт орхсонд би их баярлж байна.

Анхны адал явдал ингэж төгсчээ. Үүнээс болж дах ночтой шархсан бөгөөд алхаж хэсэгт нь хүртэл тойлын бэрхтээ болжээ. Гэвч тэр нэгч жогссэнгүй. Гэртээ харах дорн зүгт аялах айна үргэлжилүүлсээр байжээ. Ямагт дорн зүгийг чиглэн явжээ. Яаж ингэж зүг чигээ алдахгүй явсныг би огт ойлгохгүй юм. Чи үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Өөрөө мэдээ. Дах давжаа хоёр Италиг нэвт туулж гараад Австралиад ирчээ. Тэд энд хоёр дахь адал явдалтай учирсан юм байна. Энэ удаа тэд гартаа пуутаа ойгийн цагтаатай учирсан байна. Миний ботход тэдний азил дутуудад байна да. Итали, Австралиа хоёрын хилийн уулархан хэсэгт хэдэн хон ямаатай нэг өвгөн малчин амьдардаг байжээ. Тэр хэсэгт хилийн хяналт шалгалт тэдийл хатуу бишиг ажиглан өвгөн хэдэн хон ямаага жарамдаа Италийн жарамдаа Австралиагийн нутагт сэлгүүлэн харуулдаг байжээ. Тэр өөрөө Австралиа хүн боловч түүний төрөл садны зарим хүмүүс Италийн нутагт амьдардаг байжээ. Тэд энэ уулаа өөрийн орон гэр гэж үздэг бөгөөд түүний хамгийн хэцүү зам харахыг антахгүй мэддэг. Нэг үгээр хэлбэл ёстой нүдлж гисэн улс байжээ. Нэгэн орой нөгөө өвгөн хон ямаага Австралиагийн хил рүү уулын хамгийн айхтар хэцүү хэсгээр нэвтрүүлэн дорн зүгд тууж явтал араас нь ямар нэгэн зэрлэг амтан мөрдөн дагаад байх шиг болжээ. Харин зохом ямар амтан яваад байгаа нь тодорхой мэддэггүй байсан гэж тэрээ сүүлд профессор Шмидттэй ярьсан байна. Тэгээд профессор Шмидттэй манай өвөөд энэ тухай бичжээ. Сүүлийн 60 жилд энэ нутагт баавгай огт үзэгдээгүй. Зэрлэг хахаа гэвэл аль хэдийн хятад дуусгсан байжээ. Нохоогийнхоо ааш цангийн ажиглахад чон байж магадгүй санагдчихэ. Жиа, юутайч гисэн сүргийн хойноос ямар нэгэн араатан амтан мөрдөд байнаа гэдгийг хонь малынхаа үргэж байгаа байдлаас өвгөн тодорхой ойлгочээ. Өвгөн сүргэ улам яаруулан хөөж явхтаа ямаануудын хүжүүнд жүүсэн хонхын дуунаас болоод түүний хойноос мөрдөн дагж явсан нөгөө амтны хөлийн чимэгч олж сонсоо болов. Яг уулын хэр дээр гараад өвгөн түүний сүргийн хойноос мөрдөн дагаад байсан нөгөө амтныг олж харжээ. Адууны онголдох янцхаалдах дуутай дөсөөтэй уянгалсан урд дуу чимээ гарахаар ийш тийш хартал уулын сэрвэн дээр сарны гэрэлд хоёр өл танагдах сэгсгэр амтан зогсож байжээ. Харин зохом ямар гихч амтан болохыг таньж чадсангүй. Баяр та, чи дах давжаа хоёр ер нь мэйэр жижигхэн болохыг сайн мэдж байна шүү дээ. Европын энэ хэсэгт ийм бэээр жижигхэн адуу огт байдгүй юм аа. Дах давжаа хоёр тэр малчинд хачин сэгсгэр үсттэй зэрлэг амтан гэж харагдчихэ. Тэгх дутмаа тах толгойгоо их сэгсэрж байх үеэр нь олж харчээ. Өвгөн хончин өөртөө сүргдээ аюул уцрах асар том хоёр чон ирээд жогсож байна гэж ухаан сүнсгүй айж хонь малаан орхон уулын уруу Австралиагийн ойн чагдаагийн бяцхан байшингийн жүг хар ирчээрээ гүйжээ. За, юу болов гэж цагдаа асуухад өвгөн сандарч ээ чон би хэдэн хон ямаага нохойдоо даатахаар орхичлоо. Бүшүүлээрэ пууга аваарэ пууга гэж хайсгарав. Хэдивээр өсч гороотсон чон хаая Италийн талаас гэринитийн энэ хэсэгт хүрэлцэн ирж
хүн рүү дайрах явдал үзэгддэг болвч ойн цагда өвгний хэлсэнд тэдийл итгсэнгүй. Тэр гутлаа өмсөөд харангуйд өвгөн хончныг дагж алхажээ. Эргэж ирэхэд энд тэндгүү үргэж тархсан хоньны дүнд хэдэн чон зогсож байна гэж өвгөн хончин дөсөөлөн бодож явжээ. Гэтэл харин тийм бишээ. Нэгэн залагд хуран бөөмнөрсөн хоньыг нохойд нь тойрон хучиж байлаа. Ямар нэгэн цон огт байсангүй. Тэднийг ингэтэл айлган сандрахсан гол буруутан болох нөгөө дах давзай хоёрч алах болсон байжээ. Айж өргсөн хоньмал хуцаж байгаа нохойн байдлаас үзвэл ойр орчинд ямар нэгэн зэрлэг гараатан байна гэж ойн цагта тааварлжээ. Эцсийн болонд ойн цагта өвгөн хончны үгэнд итгэж чон байгаа газрыг эрж олохоор шийдэжээ. Харин өвгөн хончин юуны өмнө хонь малаа аюул ослоггүй газар олж хотлуулахаар тууч одов. Би өвгөөс яагаад дах тэр хончин хонин сүргийг мөрдөн дахсан бэ гэж асуув. Дах нэвтрэхэд бэрхтээ даваа тулгармч хонь ямааны мөрөөх хөөвл нэг учир олдно гэдгийг өөрийн зэрлэг удмын совин тавараар ухаарж мэдсэн байна. Зэрлэг араатан бүрд ийм нэг чанар байдгаа гэж өвг хэлв. Иймээс дах давжаа хоёр сүргийн хойноос хол зайтай бараадан дагж явсан юм байна. Ойн цагда сарны гэрэлд тэднийг анх олж хараад сүрхэ живүүцсээр барахгүй зохом ямар амтан болохыг таньж чадсангүй. Зэрлэг амтлал болсон хойно аюултай байж таарна гэж бодчихэ. Уулын зүрэг замын хоёр том хад хясхийн хоорондоор орж нарийстэг хэсэгт нэг том хадны ард ойн цагдаа орж нуугдан бууга зэхэж эхэлжээ. Зам дээр нөгөө хоёр араатан гараад ирмэгч нэгийн оллон шахав. Гэвч яг энэ мөчд өөрийгөө буудахдаг гэж байна гэж тэр араатнууд мэдсэн юм шиг гэнэт ухсхийн хурдлав. Буудаад онсонгүй. Ойн цагдаа дахин буудахад тэр хоёр уулын хэр руу бярчгнэн давхаж буухтаа өвгний хэдэн хонь ямаг үргэн хөөжээ. Дараа нь тэд уулын хажуугийн өтгөн нарсан шугуйд шурган нуугдчээ. Хончин болоод ойн цагдаад тэд дахин огт үзэгдээгүй гинэ. Дараа өдөр нь ойн цагдаа хоёр зэрлэг араатан үтсэн сонирхтой явдлын хаан тухай Линс хотын ойн аж ахуйг удирдах газарт мэдээлсэн байна. Ойн цагдаа хончин хоёул юу үтсэн тухай тентхийн ажилтнуудын нэг нь уртаас урт илтгэл бичжээ. Энэ илтгэл нь эдсийн ичсэн Уяна хотноос суудаг профессор Семититийн гарт орчээ. Тэр ойн цагдаа малчин хоёрын аль алинтэй нь уулзаж учир явдлыг тодруулаад тэр тухайга манай өвөд бичсэн юм байна. Нөгөө илтгэлийн нэг хув нь Уяна хотын их сургуулийн Цөөлүки амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт ажилладаг үл таних доктор Шүлис гэдэг хүнд бас очижээ. Харин энэ нь тэдэнтэй уулзсан 3 дахь аадал явдлын шалтгаан болжээ. Их нэг үл танигдах зэрлэг араатан тэрээр өнгөрчээ гэж доктор Шүлис таавралаад анчин хүний ховд тэднийг мөрдөн хөөхөөр явжээ. Өвд битсэн жагталда нөгөө тэдний эрдэмтэн дахиг анх барихтаа хэрэгэлсний адил нойрсуулагч сумаар дахиг буутахаар төлөвлөж байна гэж тэр өгүүлжээ. Харин өвөг надад ярихдаа энэ бол зэрлэг амтныг барьж авах шилдэг арга огт биш гэлээ. Яагаад гэвэл зөвхөн туршлагатай пуучл хэрэгтэй газар нь оноо чадхаар барахгүй. Нойрсуулагч сум нэндүү лав тусах юм уу? Шарах олсон амтан унахтаа хөлөө хүжүүгийнч хуг дарж унах явдал гардаг гинэ. Иймээс би доктор Сүлизийн нойрсуулах сумаар буудна гэсэн жагтлыг өнгөснөөс хойш нэг л зүрхт өгшиж санаа сэтгэлийн уналтын байдалд ороод байна. Дахид тэр ямарч хор уршиг учруулахгүй тэр
унж хүжүүгээ хугалахгүй чи юунтэй ойлж унжаад байх юм бэ гэж өвг намайг чимэлж элдвээр тайвшруулахыг оролдно. Хэрвээ тах хүжүүгээ хугалдгүй юм аа гэхэд тэд тахыг бариад авахаар нөгөө муу давжаа мань яах болж байна? Дахиг л барьж авбал давжаа яасан яамай гэж та бодож байна уу гэж би уулхлан чарлав. Энэ бол тэнх хэрэг гэдгийг би сайн мэдж байна. Гэхдээ яагаад ч юм бүмэд доктор Сүлийц эхнээсээ л надад нэг таалагтаагүй байгаа юм. Тэр давжаад ямар нэг хор уцруулдгүй юм аа гэхэд түүнийг зөвхөр хөөчхөл яана. Өвөг бит хоёрын маргааны Ивэс ахай сонсоод түүнийг альваа юмд ямагт тоомсргүй анхаарал халамж муутай байдаг гэж жимлэв. Ийхүү тэр хоёр үгээр дүлхэлцэж нөгөө бибиэнд үргэлж хэлдэг утгагүй юм аа гэдэг үгэ хэрглэж эхлэхэд нь харин би тэр хоёрыг эвлэрүүлэхэд хүрв. Ингэснээ өөрөө ч тайвширлаа. Өвг бас сэтгэл өгшиж эхлэв. Учир нь доктор Сүлийц Зүүн Африкт олон жил суусан хүн. Түүнийг хүн эрдэмтэн гэж мэтгээсээ анчин гэж илүү мэддэг. Энэ бүхнийг өвг гинт санаад сэтгэлж овчээ. Түүнийг би юм алах дуртай хүн гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ тэр бол аратан амтныг анчны хорхойтойгоор мөрдөн хөөх дуртай мэдээч. Дахиг шинжлэх ухааны зорилгоор барихаасаа Европт ирсэн жирлэг адууг мөрдөн хөөх нь түүнд илүү сонирхолтой байгаа нь эргэлзээгүй гэж өвг үхвэл. Доктор Сүлийзэс бидний хүлээн авсан анхны мэдээнд тэрээр тах давжаа хоёрыг Австрия Хангарын хил залгах нутгаас хэдхэн километрийн жайтай очтол мөрдөн хөөсөн тухай дурдсан байлаа. Дах бүх Австрияг нэвт туулаад бараг зүүн Европт хүрч оцсон байна. Тэр урдын адил дорн зүгийг чиглэн явсаар байна. Доктор Сүлийцийн бичснээр тэр хоёр ийш тийш хөрөөдөн хүлгсэн маш сонин замаар явж байгаа ч. Харин энэ зүйлийг нэмэн тодруулсан тэд одоо өндөр уулаар дамжих биш. Харин тал хүндийг барин аяллаа үргэлжлүүлж байна гин. Энэ яахан төв гэвэл нөгөө өргөст төмөр тороос авсан шарах нь тахийг улам улам шаналгаж байгаа юм уу? Эсвэл ойн чагдаа нэмэн шарах туулсан ч байж болох юм аа гэж өвг өгүүлнэ. Доктор Сүлийц жирлэг шуу ангарахаар яваа шиг тэдний хойноос мөрдөн мосх аяллаа мөн үргэлжлүүлсээр байгаа гинэ. Нэг удаа зөөлөн бөгөөд нойтон хүрсэн дээр тэдний явсан мөр шинхэн баасыг олж үтсэн байна. Эчэс нь үдшийн бүрий болж байх үеэр тэдний барааг дурнаар олж харсан юм байна. Тэд Австрия Хангарын хилээс хол биш нэг уулын хөндлөд орхигдсон алюминий цэцэрлэгийн нэгэн үчүүрт хэвтэж байжээ. Доктор Сүлийц тэр Зүүн Африкт байхдаа сурсан бүх арга жилаан хэрэглэн байж тэдэнд айл болохоор ойртож очихыг хичээсэн гэж бичжээ. Гол нь анчны бүх жаавар дүрмийг баримтлах там биш. Тэдэнд 50-60 метрийн зайд ойртон очихын тулд биеийг үзүүлэхгүй, салах авахгүй, үзүүхэнч анир чимээ гаргахгүй мараач дөхөх хэрэгтэй байна гэж тэр биччээ. Нойр сүлэх сумаар холын жайд пуулж болтгүй чи сайн мэдэн шүү дээ. 100 метр урагш дөхөхийн тулд бүтэн цаг зарчуулж байсан гэж тэр биччээ. Харин дахиг тэр маш сайн ажиглажээ. Дахийн үс ноолуур нь намрын байдлаар сэгсэж ургаснаас гадна дэл сүүл нь газар шүрэм унжижээ. Түүний бие эрүүл биш. Тамир тэнхээ суларсан харваас илэрхэ байжээ. Харин давжаа юр босын эрүүл саруул байдалтай байжээ. Түүний үс нь нягт бөгөөд сорлох харагддаг. Дахин зогсоогоороо унтаж давжаа харуулт харагдсан байдалтай байжээ. Доктор Сүлийцэд энэ үе
хамгийн тохиромжтой мөч санагдчихэ. Учир нь юу гэвэл гүн морийг хутвал саргав биш байдаг гинэ. Дахиад 100 метр ойртвал тэр пуудах болцоотой болох байж. Гэвч тавчаа сэжиг авсан янжтай байж. Доктор Сүлис тэдэнд 50 метрийн жаатай ойртож очихын тулд дахиад хагас чагийн хугацаа хэрэгтэй байж. Тэр эцсийн эцэст боломжийн газар оцсон боловч пуухийн чамхыг сойж бэлтгээгүй болохоо ухаарч. Замхах цаг чимээгээр дах сэрж. Харамсалтай нь доктор Сүлисэд тухтайхан шахагч цаг үлдсэнгүү. Тэр дахин гут дундын пуудчээ. Гэвч тэр нойрсулах сум дахин зүүн мөрөнд тушаа туссан гэдэгт бүрэн итгэжээ. Хэдийвэ харангүй бүрэнгүй болж байсан боловч дах нэг удаа жог тусна цэцэрхийг тэр ачгалжээ. Тэгсэн мөртөө цэцэрлэг дундуур тэр хоёр давхан талд орчээ. Дах хол явж чадахгүй гэдгийг доктор Сүлиц сайн мэдэж байсан учир огтхонч яарсангүй. Дах 50 метр хэртэ давхаад ухаан алдан урах ёстой байжээ. Хамгийн ойрхон тосхон 3 км-ийн зайтай байжээ. Доктор тэнд очиж дахиг ачааны машин хөлсөлж авахар шийдэжээ. Тэр дахиг ухаангүй байхад нь хөл хөлих дээс авч гарсан байжээ. Энэ нь үдшийн бүрэнхүй болсон үе байсан тул эхлээд цэцэрлэг дундуур орч гэрэл тусхан дахиг олж авахар шийдэжээ. Өөрийнхөө огт алдаагүй гэдэгт бүрэн итгэж явсан. 50 метр яваач 100 метр яваач дах огт унаагүй байхыг олж мэдмэгч туйлын их гайхаж. Дах ёрдөнч унаагүй байж. Яагаад тэрвэлээ? Доктор Сүлис огт ойлгосонгүй. Дараа нь бүхэл өдөржин эрэл хайгуул хийсэн боловч дах давжаа хоёрын сургач гаргаж чадсангүй. Тэр ч байхгүй. Тэдний уул мөрийгч олж үтсэнгүй. Энэ хавийн гачрын хөрс хатуу бөгөөд хуурай байсны жирэгчээр хажуу талаас нь өндөр хат хисэг шахсан байжээ. Бодвол тэд эцсийн хүч тэнхээгэн шавхан тэр өндөр өөд авирч цааш алга болсноос зайлахгүй ачаа. Доктор Сүлизийн бидэнд мэдээлсэн зүйл ертэл энэ байна. Дах тэрх нойрсулах сумын хамт уул хатыг дамжин улам цаашд одчээ. Нойрсулагч юм яага түнд нөлөөлсөнгүү вэ гэж чи асуух байх. Энэ асуудлыг хүн бүхэн асуух байх. Өвгийн бодож байгаагаар бол түүний сахлаг зужаан үснөөс нь түүнийг аварсан бололтой. Гэвч би үүнд итгэхгүй байна. Магадгүй түүнд хүний нүднээс талд дохромжтой хачирд очиж унах тийм зориг тавьчээр байсан ч байж болно. Эсвэл тэр өндөр ууланд авирч хараад тэндээ үхсэн ч байж мэднэ. Магадгүй доктор Сүлиц түүний алчхаад дараа нь дах алга болсон гэсэн яриа тархаасан ч юм билүү. Намайг ингэж ярихад өвөг маш их уралдгийн. Тэдний талаар мэдэж байгаа бүх зүйл маань энэ байна. Хэрвээ дах амтан хүнгүү зэлүүд уулны тагт гараад үхчихээгүй бол тэд аян замаа үргэлжлүүлж байгаа нь завтай. Манай өвөг хангарын бүх цөлийнхэн амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт тэр хоёр атууг ирж сурвж илхийг хүссэн жахтал илгээсэн билээ. Баяр та. Хэрвээ дах чаашид явах чадал тэрхэтэй байгаа бол нутагтаа хүртэл хэдий ч нэг удаа явна гэж чи бодож байна. Одоо бол би дахыг хэн нэг хүн барьж аваад түүнд эмэлгийн тусламж үзүүлээсэй гэж хүсчэл байна. Өөрөөр
Яах вэ дээ? Эвэс ахаа. Намайг өргөөс тэмх. Улаан лоолтай холж дарахад туслуулахар дуудаж байна. Халуун ногооны хурц үнэр хамар цорогч байна. Бид та бүхэнд хамгийн том мэнчилэг, хамгийн сайн сайхныг бэлгэсэн ерөөл твшүүлж байна. Баяр туминэ. Хэрвээ би өөр ямар нэгэн шин мэдээ сонсвол чамд яаралтай чахаа бичнэ. Баяртай.

0: хэрхэн сонсогчдоо бүхээр хамтлагийн Монгол мордуугар Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараан өндөрдөж байна. Програмын дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
4: Си Цзиньпин Төвийн Аражу Төлөвсөн Ерөнхий Хорооноо Бичхан Лабр програмыг нэвтрүүлж эхэлснэ. 70 жилийн ойд жагтлал илгээж баяр хүргэх үе. Чагуин хөгжилтийн судсыг чанга атхан, багчууд хүүхдийн соёлын үндэс хөрсийг уншуулж, ёс сурт хүн оюун ухаан бай махад, гоо сайхан хөдөлмөр, бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болон жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэхэд нэн их хөв нэмэр үжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
3: Төв телевиз үнэн сайн сайхны улам жилэн дэлгэрүүлсэн хүүхдийн дур бахи татсан шилдэг бүтээлийг үнэн сэтгэлээрэн нэн олон жохон бүтээе гэсэн шуурхай мэдээлэл нийтэлсэн.
4: 8 дугаар хугацааны дундад улс болон Оросын энергийн худалдааны явдлын чуулга уулжилт 9 дугаар сарын 4-ны өдөр Оросын Владивостокт болж улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин баярын жагтал илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
3: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
4: Төбаражуугийн мэдээ. Төвийн аражу телевизийн ерөнхий хорооноо Бичхан Лабр програмыг нэвтрүүлснэ 70 жилийн ойгийн ташармаар. Дундад улсын хамт намын төв хорооноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин баярын жагтал илгээж баяр хүргэжээ. Си Цзиньпингийн баярын жагталд жаахтан 70 жилийн турш Бичхан Лабр програм хүүхдүүдэд сайн үлгэр ярьж өгөхийг баримталж, үе үеийн багчууд хүүхдийн эрүүлэр өссөн байжход хань боллоо гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагтан шинэ гараан дээр таанар болон өргөн олон багчууд хүүхдийн утгуурлагын ажилтнуудын ёс суртахуунтай хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, чагуин хөгжилтийн судсыг чанга эжимдэж, багчууд хүүхдийн соёлын үндэс хөрсийг уншуулж, үнэн жив сайн сайхныг уламжлан дэлгэрүүлсэн, хүүхдийн бахархалыг татсан, нэн олон шилдэг бүтөлийг сэтгэл тавин халуун сэтгэлгээр жохон бүтөж, ёс сурт хүн оюун ухаан бай махад, гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болон жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэхэд нэг их хөв нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Бичхан Лабрыг 1956 оны 9 дугаар сарын 4-ны өдрөөс эхлэн нэвтрүүлсэн юм. Энэ бүл шинэ дундад улсын анхдагч сургуулийн наснаас өмнөх хүүхдэд зориулсан радио нэвтрүүлгийн програм болно. Одоо нэгэнтээ радио нэвтрүүлэг, телевиз, шинэ хэвлэл мэдээлэл болон сургуулийн хүрээний радио нэвтрүүлгийн өртөө жиргэгийг нэгтгэсэн нэрт програм болсон байна.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Төбаражу 9 дугаар сарын 4-ны өдөр үнэн жив сайн сайхныг улам жилэн дэлгэрүүлсэн хүүхдүүдийн бахархлыг татсан шилдэг бүтээлийг нэн олон жохон бүтээх хэрэгтэй гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
4: Төбаражуугийн мэдээ. 8 дугаар хугацааны дундад улс болон Оросын энергийн худалдааны явдлын чуулга уулжилт 9 дугаар сарын 4-ны өдөр Оросын Владивостокт болж улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин баярын жагтал илгээсэн байна. Си Цзиньпин жагтан өнөө жил бүл дундад Оросын байлдаг худалгын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулагдсанаа 30 жилийн ой ба. Дундад Оросын эелдэг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдсанаа 25 жилийн ой болно. Дэлхийн дахнаа байдлын бодлянтай ховролтод дундад Оросын шин чагуугийн байлдах худалгын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа өндөр төвшөнд хөгжиж, Дундад Орсын энергийн хамтын ажиллагаа элвэг дэлбэг үр бүтээл олж, хоёр улсын хамтын хөгжилтийг хүчтэй ахиулж, хоёр талын харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаанаа үлгэр жишээ болсон байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан одоохон дэлхийд ахна энергийн байршилд гүнжгэ ховролт гарч, ажил охол ба өрсөлдөн соливчин илэрж байна. Дундад энэ тал Орсын талтай хамтар энергийн хамтын ажиллагаа нь тасралтгүй гүнжгэрүүлж, энергийн аж үйлсийн хэлхээ ба хангалгын хэлхээний тогтун мөртөн ялган байхыг хамгаалах дуртай байна гэж. Мөн дөрөвнөө өдөр Орсын холбооны ерөнхийлөгч Путин чи 8-р хугацааны дундад улс болон Орсын энергийн худалдааны явдлын чуулга болж элтэд баярын жагтал илгээжээ.
3: Товаражих мэдэ Төрийн амлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн амлын хорооны жарлахт гарын үсэгч урж засвар оруулсны дараах чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшнээ эндлэх хэргийн бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх ба бай чан шийдвэрлэх дүрмийн нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-р өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр тогтжээ. Тус дүрмд засвар оруулсан гол агуулга гэвэл 1-д чахалгаан эрчим хүчнээ аж ахуйлал чахалгаан эрчим хүчнээ хэрэглэгч зэрэг нь нэгдэлтэй тохиролцолтой дагаж хамаатай баримжаа ба мөрөгжлийн журмыг чанга хэрэгжүүлж эндэл хэргийн далд гэм соохыг нэгд нэгээр байчаахыг чангатгах хэрэгтэй. Хоёрт чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ хөвчээ ба бүдчин ховролт зэрэг хүчин зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодлох хийлж эндэл хэргийн дэсийг хуваарлах баримжааг тохиролн төвлөрчүүлжээ. Гуравт чахалгаан эрчим хүчнээ аж ахуйлал чахалгаан эрчим хүчнээ хэрэглэгчээс бусад чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ ажиллагаанд нийлүүлэн оруулсан гол чавчийг тус дүрмийн хэрэглэх өвчөнд оруулж түүнд жагтсан чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшнээ хариуцлагыг тодорхойлжээ. Дөрөвд чахалгаан эрчим хүчнээ тохируулгын байгууламжийн эндэл хэргийн мэдүүлэх хариуцлагыг тодорхойлжээ. Тавд эндэл хэргийн бай чан шийдвэрлэх тогтчийг шилдэгжүүлжээ.
4: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооно улс төрийн төв чоно байнгын хорооно гишүүн төрийн явдлын хорооно дэд ерөнхий сайд Дингш Вэшан 3-р өдөр Орсын Владивостокд 11-р хугацааны дорн дахна аж ахуйн чуулга болж илтийн бүгд ухралд оролцсоны хамт үг хэлсэн байна. Дингш Вэшан илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхийлөгч Путинэ урилгаар Дорн дахны аж ахуйн чуулга үйлчлэлтэд урд хожид 2 удаа оролцсон бөгөөд чухал яриа тавьж Зүүн Хойтазийн орон бүсийн хамтын ажиллагааны тухай дундад улсын жорилтыг системтэй тодорхойлон өгүүлж дэлхийн нийтэд өргөн дэлгэр тусгал гаргасан юм. Хоёр улсын төрийн төрөвнөө байлдах хөдөлгөөний дагуулгаар дундад Орсын Зүүн Хойт орон алс дорнт зэрэг гажир орны хамтын ажиллагаа элвэг баялаг үр бүтээл олсон байна гэж. Дингш Вэшан жахтан тэргүүлэгч Си Цзиньпин болоод ерөнхийлөгч Путин жилийн дотор олон удаа уулзалт хийж дундад Орсын шин чаг үеийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчааны түншин харилцаа болон хоёр талын бүх талын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэхэд байлдах хөдөлгөөний жолоодлог хангажээ. Дундад энэ тал Орсын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж гажир орны хамтын ажиллагааны нэн гүн давхарга нэн өндөр төвшин тээш хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэж. Дингш Вэшан дөрвөн талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал 1-д түгээмэл ашиг хүртээм багтаамжтай хөгжихийг ахиулж Зүүн Хойт орны хөгжил мандлыг алс дорнтын нэн хөгжүүлэх байлдах бодлоготой авчилдуулахыг гүнжгэрүүлж ардын амьдралын хэрэгцээнд ойртуулж ончлогт аж үйлсийн хөгжилтийг сувгчилж ард түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн сайтар эдлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт худалдаа ажигналтын сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож шинэ хэвлэлийн дундад Орсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийн товч ба шилдэгжүүлсэн хэвлэлийн дундад Орсын бэл оруулалтыг ахиулах ба харилцан хамгаалах хэлэлцээрийг сайтар найдваржуулж аж ахуйлын хөгжилтөд ашигтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. 3-д нөхөрсөг явалчааг чангадгаж соёл аялал жуулчлал, сургаан хүмүүжил, залуучууд жирэг чар хүрээнэ солилчоо хамтын ажиллагыг гүнжгэрүүлж, ардын сэтгэлийн нэвтрэлчээнэ суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, бус нутгийн тайван тогтун байдлыг хамгаалж, олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт болон олон улсын төвгөлч шударгасыг хамтаар хамгаалж, Дэлхийн 2-р их дайны ялалтын үр бүтгэл болон дайны дараах олон улсын эмх дэглэмийн ажиллагад чиглүүлсэн өрсөлдөөнийг хориглож, тус бус нутгаан эй жогчонгой амар амгалан хамтын гэр орон болгон хамтаар бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Үг хэлснээ дараах асуужил авлах ярилцааны үеэр Дингшвэшан ЭПЭК-ийн дундад улсын оноо ажиллаг, хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлт зэрэг асуудлын талаар хурал эрхлэгчийн асуултыг хариулсан байна.
3: Товарачгийн мэдээ. Дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн Төвийн сахлах бат байцаа хорооны шүүжи Лиши 9-р сарын 1-ээс 3-ны өдөр болтол Гүйжүүд байцаан судалт хийжээ. Тэр чухалчлагдан сахлах бат байцаах хэнэн байцаах байгуулгынхан Шижинпингийн шин чах үеийн дунд улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлох болохыг баримтлж Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнчгий суралчин туушлуулж 2-ийг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнчгий ойлгож 2-ийг хамгаалахын өрс биелүүлж Төвийн сахлах бат байцаах хорооны 5-р, 6-р бүгд хурлын жирах санааг туушлуулан найдваржуулахыг Нарин Ханимгай сайтар атгаж. Засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтэй бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөж, сахлах бат байцаах хэнэн байцаах адлыг журамжуулах, хуульжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтын оноо ажиллагааг лавдун баттай өрнүүлж, нэн өндөр баримжаа, нэн баттай арга хэмжээгээр сахлах бат байцаах хэнэн байцаах адлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Лиши Цзуин

0: Зүнгийн хурлын хуралцсан газар болон зүнгийн хурлын дэлгэн үжүүлэх хордон төхөрч Ахмад нэг үеийн ховсгалчдын агуу кавья авгааж үтгэлийг суралцсанаа хамт дурсан санагалж иж. Урт чамын аян дайнаа жарах санаа болон зүнгийн хурлын жарах санааг тухайн газарт нь ойлгон мэдэржээ. Тэр жахдан улаан чиргийн урт чамын аян дайнаа ялалт олсон 90 жилийн ойгоор хаж тохиол болгож Сахлах бат байчаах хянан байчаах кадрчуудыг хөтлөн жолоодож байгаад намын эрүү алдарт уламжилэл болон шилдэх суртлыг бадруулж хувьсгалын улбааг уламжилэн хувьсгалын амин суудлыг үргэлжилүүлж сэтгэлэн нэгтгэж хүчин хамтдагж шин чаг үеийн урд чамын аян дайнаа жамар сайтарж амнах хэрэгтэй гэжээ. Зүнгийн хотын Бөөжүү тойргийн Моба тосхнаа ам ахуйн тараалангийн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн жишээ үжүүлэх суурин газарт дунд усын чахалгаан чимээ холбооны клуд бодлохын гүйжүүдэх чимээ жангийн хөрөөлөнгийн тоо баримтын төв газарт лиши катер олон төмнөө хөв суртлын төв болгон сахлах батыг чандалж авилгалын эсэргүүцэх тухай санал сануулгыг Нарин ханамгай сонсож Ард олна амар төвшин хүчирч авуур ба санаа ширж байгаа жүлийг ямагт сэтгэлдэн тээж, хадаас хадах чарах санаагаар олон төмнөө дэрэгдэх авилгал авчи ялжирн доройтож байгаа үжигдлийг жалхан шийдгэж. Ардын амьдралын чар хүрээндэх жахтал сургуулжилхийн асуудлыг төвлөрүүлэн жасахыг сайтар атгаж, олон төмнөө дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг үргэлжилэн чөгчлэн жасаж, Ард олныг нэн олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй гэжээ. Гүйян хотын Хуаши тойргийн ардын байчаа хоронд, лиши шин чагуугийн фэнчогийн туршилхий баримтан хөгжүүлж, үндсэн шатнай жасан чагчлэлтийн үр бүтэмжийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Лиши бас Гүйжүү мужийн сахлах бат байчаа хороо, Хинэн байчаах хорооно алан байгуулагд өхөрч, ажилын ахчийн байдлыг нарийн ойлгосон байна. Байчаан судлалт хийх хугацаанд лиши ярилж ахурлыг эрхэлэн хурлдуулж, сахилг бат байчаах хинэн байчаах байгуулгынхан, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг улам чаашад гүнжгээ суралчин нарийн ойлгож, суралчилгын үр бүтэмжон үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах, үүрэг хариуцлагыг үүргэлэн гавьяаж үтгэл гаргах бодтой ажиллах болгон, бүх жилийн харалт үүргэн чанарлаг баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Улс төрийн хяналтыг бодтой атгаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн элжвэлийн үүргийг бодтойд найдваржуулан үр бүтэмж олохыг баталж намаан бүх талаар чангаж асах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтой атгаж төв чанга сахилга батаар Хугацаа солих ажлын суртал чигч овор төв байхыг батлах хэрэгтэй. Хэв суртлын байгууллалтыг бодтой атгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтээс гажиж, зам шугамасан халдсан асуудлыг байнгын чанартайгаар байчаан өөрчилж, 4 жилийн нажгаа суртлыг жалруулж, шинэ хэв суртлыг бий болгохыг зэрэгэр чухалчилж, хэв суртлын байгууллалтын байнгын ба урт хугацааны бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Авилгал авахаас айх, авилгал авч чадахгүй байх, авилгал авахыг бодохгүй байхыг бодтой атхан нэг чогчж болон ахиулж, өндөр даралттайгаар жалхан шийтгэхийг говьшгүй баримталж, эрхийн тохируулалт, ажиллагааны журамжил болон хяналтыг чангатгаж, шин чаг үеийн ариун чигч соёлын байгууллалтын хандлагт чанар болон бүтэмжит чанарыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр эрч энерги олгохыг чангатгаж, авилгал үүсэх хөрс чороо болон нөхчлийг тасралтгүй арилгах хэрэгтэй. Журамжуулах, хуулжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтын оноо ажиллагыг бодтой атгаж, дөрөвд чагаарсан сахилга бат байчаах, хянан байчаах дайчин эгнэг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Тумараж үг юм даа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд эл гажирийнхэн нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэхөний орон зайг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин зайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргон ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна.

0: Өдин үеэр Хүүбэй мужийн Ухан хотын Чиншан тойргийн Чинхэ жү нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж, суугал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууши сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгрөгөөр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суугал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэ жү нийгмийн хороолол настан ялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг мөчин жад амьдрал ахуйхан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах адлаас сэлвэн жасах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндэн бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэ жү нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэнг Юэн Юэн хэлэхдэн. Бид суугаал ардын бодит хөрөгчийг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг элт халын өх баял хийж огчулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумнай хүчирж авуурыг сэтгэлдэн тээж ардд дөгөн мөжүүлэх үйлчлэгэн нарилах боттой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хөдийгөр баг боловч төг тэмн айл өрхтэй холбогдож байдаг. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж үтгэх явдалд баг явдал гэж байдаггүй.
1: Эл гажрынхан гажир орны байдалдаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардд дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороололын 1 дуншуур 8900 тумн суугаал ардд үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үүдэн дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оруулсан байна. Янпу тойргийн Инхан жайлы гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчилн жуурай 50-ыг давж жайл гудамжийн хэрэг эрхлэх гажринхан гэрийн үүдэн дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөнд төшиглэн Буйнай Вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж, настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жэйл гудамжийн нийгмийн хороллын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн. Бидний үйлчилгээний хүрээхвч Инхан жэйл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороллын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Жансу можийн Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороолынхан Буйнай Вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишоян хэлэхдэн. Нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өдлөө насны асармжийн үйлчилгээг ба ногоо чагаа худалдах гажир зэрэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж, оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, тэрэг жогсооход хүчээр, чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр зэрэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж, сайн дурын 18 ажлын дугаалганг байгуулж, ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэж.
0: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотод нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр гучи нэмж нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж жилийн өцсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмий байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дээших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэг тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамнай гүйлгэнэ хөгжилтийн жуургны дарах лижаал үхэлгтэн. Нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэг тойргийн бүтээн байгуулалтын туршилгаар лавлалт болгож, хошуу шанаа хотод гажир орны байдалдан тохируулан ийм тойргийг байгуулж, юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан, хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дөхөм яс чанартай үйлчлэгийг хөдлүүлэх болно гэжээ.
2: Товраа жогийн мэд хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, үйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралд мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнө төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Кванчин тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батал чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хобид би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэжээ.
2: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шибу жил гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настаныг хавсран, гэрийнхэн чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаа суурмөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настачууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмнээ анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Лёни Можийн Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Рожа Можийн Жүжигийн хэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жээл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үүрийн дэд Шүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах эгнээг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, Адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргороо суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
3: Би бол дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
3: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
5: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүнчин өгчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслаг хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь арааж угаасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэргийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичгэн найз нартан Өвөр Монголын Алшаа аймгаар нутагтай алдарт бүхчин шалбангаар сэдвэлсэн бүх шалбан гэсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулахын хамт. Тус жүжигийг найруулж шингэлсэн тухай Алшаа баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн

0: булгын чулуу, хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэй үлгэр домгийг чимээгүй хэн хөөрнж байдаг юм.
1: Ээжээ, 9 маягийн хүүхдүүд надыг хамт давсан явъя гэж байна. Би ташуураа мөө одоогороо явлаа.
2: Миний хүүг хулааж агаарэ. Юмтай куна омгон нэг, ялтай хүүгдийн өрөлхөн их гэдгээр сайх 9 баян хүүхчүүлчин күн олуундаа күч төрөж, кэзээд миний хүүгийг дээрхалдаг болооч, миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөөрэ. Миний хүү мундаг тэнгатай болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
1: Мэдсэн ээжээ, за би явлаа.

0: шалтангэ дуудсан нөө. Төний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэдэй мөртлөн дуугай гар өдөр зарагдаад манууст амар юм да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за юу. Хөй, миний дашуур яла.
1: Хөй хөй нэ, манусын хамаг дашуур бор энэ доор дараатай байхыг үзээч.
2: Үнэч юм байна.
1: Үнэ бүх шатан манусыг чадах гэж инхай байлгүй. Одоо яавал сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн ер гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аё.
3: Тихэц байлгүй. Манус хүний дэндүү намхалцад хэтэрлэн байш юу. Нэг зам хүнээр байдгаа авахгээн хийлгээд адагтан сайн өгсгүй. Бас хараах байна. Тэр хийсэндээ дассан ондон хүн байсан бол манай хэдий нухсаж чадах юу аа?
4: Аха, та манши ташуурыг гагаж хайрах болоо. Муухай юм болоо. Манши өсөлт доо.
5: Омог ихтэйгэр тэтэл ихтэй л баймаар юм. Иймд царгүй өмсүүд байсан юм уу?
6: Хөрхийс! Тэгээд хүнжилхан хэрээр хөлөөн жидг болоосай тахнаш.
7: Сайхан гэнэ, бид өнөөс хойш тахэд тантай хатах байе.
8: Утаа хаяашаа күндэж күнээд явна. Тахэд таны гондоох ядуулг тахэж кэгэ.
9: За ярч ташуран авцгаа.
10: Төмөн үйн дуртал болж мянган малын нэмор болж явдгүй.
11: Тэнгэр төтгчийн 31 онд Асаа өдгөл шинэ гурвуудаар үеийн болсон ноё. Бусын дорц Чингангийн эрхэлсэн Асаа гүшүүнэ Мөсний найр дээр Ихэр хашх багийн бөгчин салин олон арван аврагчуудыг өөдөгш ороод туулж гүшүүнэ хаан бүхий мөнгөд тодорч бөгч салин хэмээн алдсан.

0: чиг хана бүхэл байшо. Минийгээр баг барма сүкэр байшо. Ажиано.
1: Ах юу гой болоо дижиг гэл болсон. Аль дээр үзэл мэдэндэ.
0: Тима, гоо хантуу ангил боллоо. Дэрэг алдсан наснаа боллоо. Чөлөг юмшу. Дэрэг алдчихгүй гэж хүнээ хазархыг чих хэрэгтэй шүү. Ах ёо гэж

0: дахиад өрөөдүүд гарч ирэхгүй бол ууцна бодно шүү.
1: Байна байна. Чичин дүлэм үү? Санаа байсаа чичин гөрөхгүй бол баг. Манай хавх ирээр дусангүй. Дахин дахин өрүүлж ахаар чамай залсан биш. Бухан тавай, бухан тавай, бухан тавай.

0: Даанай бүсгүүд гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддэггүй амьтад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь даан жасгүй хэрэг хийж байгаа шүү. Петрэх мүү зэлэг чи. Бүхэн жирэм юм байдаг гэж аль эцэг чинь зааж өгсөн юм.
1: Ахшана бүх шаруу ханаа. Чиний нэрээр хонд марцчихад чалуун гэж бичнээс асаа бүх ялангуч талах даяа дэрэглэх боллоо. Бүхэн нэрэн мутхан нэрэ нүр танд явдаг юм аа. Үтгсэн асаагийн нэрээ айн дуур сүндан бид бүхэн баялах ухтаа. Үнээс хонд нэрээ дээ.

0: Шалвангийн мэрэгж ловс олноос гэдэгч. Дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж, алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж, хожим нь хаана хүчит бүхий шоройтуулснаас алх хорлоос дутаан байлж, тэнүүл амьдралыг эдэж яваад, эцэст хүнээ нутгад ясаан тавьсан юм. Шалвангийн шуумал хөргөн ардын домогтох гэрэн үрж мастай ээжийн дунд нь суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэтүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнэ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм аа.
1: Ээжэ, би хаана бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад алшаа бөгшөлн гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилганд оролц гэж байна.
2: Миний хүү болж байна. Бусгийн хаан ардрыг мандуула. Барилдандаасаа оролцож байгаа ирээрээ.
1: Ээж хоёул хамт явъя.
2: Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зорн барагдаад хол зам явж идэхгүй болжээ. Нутгаан сахаж хоцрол чамдаж чамар наддаж чамар.
1: Таныг нь тавьчаад би юу гэж хүлээ? Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асран.
2: Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхий кем мэдэх вэ? Их мэд явж байсан цагт тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кем хөргөл хийдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарлуулж бай.
1: Төрсөн ээж төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав өвөл гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

Алтан дэхэд үрийн бууд хамт заяасан ангар ургаан химэл үсгэх буянтай төрсөн Атор кэрэн ангалам чичгэн өнөр цэнгсэн Аллах хөрхөн үрийн дум хэтгэл байсан.

байлаа. Тэгээд бас бүх шалгуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алша баруун шүүнэ 2-р хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалж ирсэн шингээлтийг та бүхэндээ сонсохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалган жүжигин одоо тайлны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаан мэдэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэр жүжиг зохиоёгаа тэгээд гол сэдвийн сонгогчтой бол манай тэр баруун шүнэ их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэдүүлж гаад нэг үлгэр жүжиг бичье гэд тэгээд одоо өгс юм аа. Тэгэхээр тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж барихгүй. Тэгэхээр бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас энэ шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэнтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлд нь одоо манай цэцэрлэгийн хүүхэд тохиромжтой шиг бас үг хэл нь бас хүүхсүүд бас ойлгомжтой шиг ярь чадмаар шиг иймэрхүү хүүхсүүд одоо тохируулж хаад энэ үлгэр жижиг нь одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртэ манус урдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд болоо тэр үсээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр жижигээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнээ бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухайн үлгэр жижиг бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнээ бол би тэр үсээс ойлгож мэдхгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагсууд нь өвнөө тухай ойлгомжтой болсноо ардна. Одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хүүхсүүдээрээ урдаар тэр үлгэр жижигин гээд үгийн чэжлснээ ардна урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийч хаад үгийн шингээж авч хаа тэгээд дахиад хүүхсүүдэд нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй тэгээд сая бас сурж гаргасан байна. Тэр шүүмүүдийн тухай манус бас мэдэн штэ. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их тал өдр ийм нэг шүүмүүд байдаг. Энэ хүн нэрийн бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүнэ жинхэнэ бот үлгэр түүх юм бас хүүхсүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг одоо гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хүүхдүүд одоо шууд ярих уу бас хэтрэхээ урт байна. Тэгэхнээ бол манус энэ үлгэр жижигэ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш шалууны тэр авраг хүчтэй гэсэн энэ мэдүүлнэ. Хоёр дахь бол дарын ягаад бөгш шалуун гэсэн нэр олсон. Гурав дахь нь одоо энэ бөгш шалууны хамгийн их онцлог бол дарын энэ ээжтэй ачлалттай энийг л бол харуулахын тулд ахаа энэ гурван дөгмхөн уулгаар ингээд ойлгуулад хүүхсүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшээд ингээд яриад ирэхэд бол сая бүх шалуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдалтай болчихно.
0: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хүүхдүүд их хөөрхөн жижигэлсэн байсан.
1: Тийм. Манай хүүхсүүд бас тэр үсээр үг хэлдэн нэлээд гарамгай шиг. Ахаа тэгэхээр яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар болох хэлэхтэн бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрээ чэйжлээ гэдэг. Яг тийм өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас зөвхөн гайгүй сайхан ярьсан байна.
0: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
1: Тийм, яг энэ жил.
0: Өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
1: Тийм. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манусын эрдээ сурах ёстой хэлэлц сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол Монгол цэцэрлэг байсан. Одоодан бол бүр нийтийн хэлээр ингэ зааж сурж байгаа цэцэрлэгийн болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийг бас тусахын тулд бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын тулд энэ юугаан бол жижигхан бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхо. Учир нь би тэр үгийг нь бичиж ятал баг нэгэ цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
0: Их хурдан юм байна.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чэйжлэнэ. Хоёр дахьд бол чи тэр энэ шингээж барснаа ард бас өөрөө тоглоно. Охоо. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нэлээд хурдан эзэмшиж охоо өөрөө шингээж ингэж ярьд дийлсэн бас нэлээд над хэл бол нэлээд омогшилтай очив.
2: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
3: Бичих найзнараа, сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалвэн гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсохлоо. Бүхчин шалвэнгийн нөлөөгөр Ашаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд багтай бүхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдаг. Өнөөдрийн авьяаслах хүүхэд тусгай болонгоор та нартан бичхэн бүхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
4: Намаа алтан намбар гэдэг одоо Ашаа аймгийн Эзэн Ушуна Баян Торосын Жиргэл гацаана нэг малчны хүүх хүүм. Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
5: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн? Хизээгээс
4: 2022 оны 9 сард Ашаалын хүүшүүн Монгол улсаас сургууль ирсэн.
5: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сая ярьжсэн.
4: Тэгвэл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заавн эзнээний алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан байрлалтай хүн байсан. Тэгээд манай өвг, манай аав бүр байрлалтай. Тэгээ одоо аав багаас намаа бүхэн удмаа сайхан уламжиж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үе бүхэн удмаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээ одоо багаасаа цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээд тун их сайхан дур бахтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манай сургуулийн цай өгш, цэлгэр багш одоо намаа явуулаа болсооч. Тэгээд одоо бас нэг талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур бахтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгий бүр нааж чадна. Одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр нааж чадна. Тэгээд одоо ирсэн тэр хугацааныхан одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хушууна хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
5: Ер нь бас тамиртай их дур бахтай.
4: Тийм.
5: Тамирын хөдөлгөөнд оролцох дуртай.
4: Тийм.
5: Тэнийн сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув уу? Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танай дээдүүл байсан чухам ямар шиг хүн байсан бол тэр хүний тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээ үү? Тэр тухай
4: ярьсан. Тэеш мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуудаан байхад энэ барилдахад энэ

0: Нэг үзүүн 50 тэгш байсан гэж мана төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандраа хөөрөө хөксөө ингээд дайраа гарах ингээд тэгвэл тавиал гарахлаа дороол барилдаа л буугаа яа. Тэгээ ард нь болоо мана өвөг очвол шанлын шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилдахын хэрэггүй шууд өгчдөг гэсэн бас. Тэгээ би их гайхдээ мана өвөг ийм сүрхэ байжээ. Би яга үз чаддаг ингээд багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо хүн өнхөрдгөө мана өвөг нас барсан гэ тэгээ мэдсэн.
1: Тэгээ зургс өдрийн үзэж яв байна хуучнаа тэр
0: зургс өдөр одоо эзнээ юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалж ясан зодог шуудын ингээ сайхан тава тэр хайцсан дотор сүүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нэг үсчдэг.
1: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил залгамжилна. Хэрвээж сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бөгчин болно гэдэг. Тэгээд хэрэгтэр чамд ямар санагдлаа их
0: баг сайхан байсан тэгээ. Тэгээ би багдаа ингэж уучсан. Одоо энэ би заавал сайн барилдана. Тэгээ багдаан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гэмшин штэ би яга үнцэн гэнгээ. Тэгээ миний хамаагүй бүгч нь унж уусаж бүх болно гэна 7 удаа ярьдаг. За бүх ойлтгод одоо заавал ойлгоно. Тэр нь уутаг уулга яаж барилдана тэгчээ зал мих ур мэрэгжлийн бүсэн ойлгохгүй бол энэ бүх хий цаахан барилждаггүй гэж би бодож байна. Энэ бүх гэдэг юм бо чадлаа дийхгүй харин овс мих утсаас юу гэж бодож байна.
1: Тэгэд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явахтаа бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрөлт байна уу?
0: Байна одоо дээжил жоохон найраар одоо би одоо манай сургуульд хэдэн нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад Сандра 3 дээр барилдаа. Тэгээ хамгсүүлд төрөүнийг бол алдахад одоо Сандрахан байцсан. Ингээ ороо баярлаа ингээ сууч чадах юм яага. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингээж одоо халахын бөгши ингээж суу муу сан тахшаа. Шүмэн сан султгаа. Тэгээ одоо очоо одоо дээж ната барил дээр төрөүний удаалдаг хүүхд одоо өн дунд сургууль орсон. Тэр нь надаас нэг толгоо өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож исэн. Одоо энэ яаж унгаанаа гэж бодож исэн. Тэгээ би гарын алтхаж явбал нэг хавсарсан. Ирэхээ тхий унаа. Тэр үед одоо хүн болгон тэгээ төрүүлч бүр баярлал нь штэ. Тэр үед одоо би унгаач хамгийн түрүү очи төшж усах чигээ хөөшөн хараад багш нартай гар атхач яа. Миний нүлмэс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан. Тэгчгээ очиод саагшаа тэрж яваа. Баах үйлсэн.
1: Яагаад гэсэн бол
0: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3 4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг-аас эцээ 70 кг болсон. Би барилга гарснаар бодсон. Энэ удаанаа болсорлоод би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ болсорл чинь өөрийн биедээ нэг өрийн бие нэг шилгуулж ин гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж ишээ асгарт л үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь аа гарч очоод тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулдаа нэр гараа. Манай гэр ахмууд бас намаа хөөрүүлээ. Манай авар гинлээ гэ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо хөлж. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсаа одоо ёстой тэгэж сандар өгснөө. Энэ нүдмөсөр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Уйлхгүйгээ тесэд ярьлаа унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уулаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн.

0: Манус нийт 6 удаа өшгөлсөн. Тэгээ хамаг сүлд мөн төрөөний буралдаг дээр ороо Манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамаг сүлд одоо Гэнчүү өшгөлхөр болоо. Багш намаа би өнөө буулахдаан санжтай. Тэгээ багш над итгэл өгөө. Намаа үүд харуулаа. Тэгээ би эднэ 3 бөмбөгийн гаргаа явуулаад тэгээ хамаг сүлд манай сургууль хонцсон. Тэгээ тэгтэн Манус өнөө гараа барьчгаа киногч багш нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багштан очиж талархтан талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
1: Гэхдээ энгийн чагдаан бол бүчэр авдал таарах юм уу? Тэгээ нэг зовх юм уу? Багсаг юм талаа ойлгохгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асах чинь.
0: Тий.
1: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
0: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эзнээ ушуудан хараа одоо миний ууган сургуультай очив багш уулын очиж бүх юм багш тамирын багш уулын гэж очив.
1: Тэг яах та энэ аймаг дээр ярас сурцсан юм чи би ярэ эмтгэхийн багш уулын гэж боддгоо.
0: Энэ нутгтаа харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна штэ одоо яг манай эзнээд одоо бүхэн багш муу манай сайн багш үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураад номоо сайн сураа багш сайхан сургуульд очиод тэгээ хайж ирээ одоо эзнээд хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаа төс сургуульд очиод багшаа болъё гэж бодчих.
2: Хайрт дуунараа Төвбарачуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч хүнчин Хяногч Утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван найм. Бүх хүн төрөлхийдний хамтын үртгийг бадруулж, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулъя. Ил улсын ард түмний амь нас ба эрүүл мэндийг хамтаар хамгаалъя. 2020 оны 5-р сарын 18-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 73-р хугацааны дэлхийн эрүүл хамгааллын их хурлын видео хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хүн төрөлхийдний боловсны түүх бол мөн ч өвчин эмгэг ба гайхамшигтай тэмцсэн түүх мөн. Вирусд улсын хил хязгаар гэж байдаггүй. Хижиг өвчинд үндэстэн арсны ялгал гэж үгүй юм. Айхавтар сүрхий дайрж ирсэн шин тэмдэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийн өмнө дэлхийн дээрэн хойш ухарсангүй. Эл улсын ард түмэн эрэлхэглэн урагшилж, сахим барааж харилцан хавсран хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулж, хүний ертөнцийн их хайрыг илрүүлж, хижигтэй тэмцэх сүр далайцтай хүчнийг нягтруулсан байна. Шаргуу хатуужилтай чармайлгаар дамжин лотих үн өртөг гаргаж, дундад улс хижгийн байдлыг хүчтэй хувируулж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгаалжээ. Дундад улс ямагт ил, тод, хариуцлага үүргэлэх овроор дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт жич холбогдол бүхий улсад хижгийн мэдээ зангийг цаг тухайд нь мэдэгдэж, вирусын генийн дараалал зэрэг мэдээ зангийг тэр дарыд нь нийтэлж, эл талынхинтэй сэргийлэн хязгаарлах ба аварн засах туршилгаан харамгүй хуваалцаж, чадлынхан хэрээр хэрэгцээтэй улсад их хэмжээний дэмжлэг ба хавсарлаг олгосон байна. Одоо хижиг бас өргөжин дэлгэрж байгаа тул сэргийлэн хязгаарлах талаар мөнх чармайх чухалтай байна. Би дуртая доорх сануулгыг дурдъя. 1-дүгээрт, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийнэ. Энэ бол барин гүйцэтгэх бачим үүрэг мөн. Бид ардаар үндэс болгох амь насыг дээдлэхийг баримталж, эмчилгээний хүчин ба чухал эд бодцыг шинжилх ухаанчаар тохируулж, сэргийлэх, тусгаарлах, байцаан шалгах, аварн засах, мөрдөх зэрэг чухал хүрээнд хүчтэй арга хэмжээ авч, хижгийн бүх бөмбөрцөгт өргөжин дэлгэрэх байдлыг аль төрөгнөр хориглож, хижгийн хил алсан тархахыг бүх хүчнээрээ хориглбол зохино. Мэдээ зангийг хуваалцсан эдлэхийг чангатгаж, ашигтай туршилга ба арга хийдлээ солилцож, байцаан шалгах арга, эмчилгээний аварн засалт, вакцин ба эмт ботцыг судлан нээх олон улсын хамтын ажиллагаа гөрнөөлхийн хамт эл улсын шинжилх ухаантаас вирусын их үүсэл ба тархан дэлгэрэх арга замын тухай бүх бөмбөрцгийн шинжилх ухааны судалгаа өрнүүлхийг үргэлжилэн дэмжвэл зохино. 2-дугаарт, дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын удирдах үйлдэлийг бадруулна. Ерөнхий ажиллагч Тедросын дагуулгадор дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт олон улсын хижгийг эсэргүүцэх хамтын ажиллагааг удирдах ба ахиулах талаар чухал их хувь нэмэр үзүүлжээ. Дэлхийн нийтээрэн үүнийг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Одоохонд олон улсын хижгийг эсэргүүцэх ажиллагаа яг зангилгын шатанд оршиж байна. дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтыг дэмжих бол олон улсын хижгийг эсэргүүцэх хамтын ажиллагааг дэмжиж, амь насыг аврахыг дэмжиж байгаа явдал мөн. Дэлхийн нийтээрэн дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтад үзүүлэх улс төрийн дэмжлэг болон бэл мөнгөний оруулалтаа нэмэгдүүлж, бүх бөмбөрцгийн эх баялагийг дайчилж, хижгийг хориглон дарах дайнд ялалт олохыг дундад улс урайлж байна. 3 дугаарт Африк ТВ-ийн улсуудад үзүүлэх дэмжлэгэн нэмэгдүүлнэ. Хөгжиж байгаа улс, ялангуяа Африк ТВ-ийн улсуудын олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем буурай болохоор тэднийг хавсран сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж өгөх бол олон улсын хижгийг эсэргүүцэх тэмцлийн чухлаас чухал зүйл болох юм. Бид Африк ТВ-ийн улсуудад нэн олон эд бодос, мэрэгжил, хүний хүчний дэмжлэг олгобол зохино. Дундад улс нэгэнт Африк ТВ-ийн 50 гарын улс ба Африкийн холбоонд их хэмжээний эмнэлгийн тусламжийн эд бодос тушаан өгч, тусгайлан 5 эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтний дугуйлан томилжээ. Өнгөрсөн 70 жилд дундад улсаас Африк ТВ-д томилсон эмчилгээний анги Африк ТВ-ийн ард түмэнд 2 дүншүүр гарын хүн удаагийн эмнэлгийн үйлчилгээ олгожээ. Одоохонд Африк ТВ-д байнга суугаа дундад улсын 46 эмчилгээний анги яг тухайн газрын хижгийг эсэргүүцэх ажиллагаад оролцож байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрцгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын засалтыг чангадгана. Хүн төрөлхийдэн эцсийн эцэстэн хижгийг ялах юм. Гэвч олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнтийн хэрэг нь хүн төрөлхийдэнд авч хэлбэл эцсийн удааны хэрэг биш юм. Энэ удааны хижгээр илэрсэн дутуудал ба хөрөлцөхгүй талд чиглүүлэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар түвшний засалтын системийг төгөлдржүүлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын гэнтийн хэргийн бачин байдлыг аргацаах хурдцыг дэвшлүүлж, бүх бөмбөрцгийн ба газар орны хижгийг сэргийлэх эд бодос нөөцлөх төвийг байгуулбал зохино. Бүх бөмбөрцгийн хижгийг хязгаарласны дараа бүх бөмбөрцгийн хижгийг аргацаах ажлыг бүх талаар үндлэн жишиж, туршилгаан дүгнэн хөрөлцөхгүй талаа нөхөвөрлөхийг дундад улс дэмжинэ. Энэхүү ажиллагаад шинжлэх ухаанч тусгай мэрэгжлийн овор шаардагдана. Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын голлон удирдах ба бусдаж бөгөөд голч байх зарчмыг баримталхыг шаардана. 5-дугаарт аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг сэргээнэ. Нөхцөлтэй улс нь хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийсэн өрдөлдөөр дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын тусгай мэрэгжлийн сануулгыг журмлан ажил үйлдвэрлэлэн сэргээх сурлагаан сэргээх ажлыг эмх журмтай өрнөөлбөл зохино. Олон улсын хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгыг чангадгаж бүх бөмбөрцгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний тогтун бөгөөд урагштай байхыг хамгаалж, дэлхийн аж ахуйг бүх хүчнээрээ сэргээвэл зохино. 6-дугаарт олон улсын хамтын ажиллагааг чангадхна. Хүн төрөлхийдэн бол хувь заяаны хамтын цогц мөн. Бүлгэмдэн хамтран ажиллах бол хижгийг ялах хамгийн хүчтэй зэвсэг мөн. Энэ бол дэлхийн нийтийн айс өвчин, Эбола, жигүүртний халдварт тагшуур, хөх хөлбөрийн H1N1 халдварт тагшуур зэрэг хүнд их хижгийг эсэргүүцэд олсон чухал туршлага мөн. Эл улсын ард түмэн хамтран ажиллаж хижгийг эсэргүүцэх хүний ертөнцийн төв ёс мөн. Дундад улс хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах ойлгогдохыг ямагт баримталж, тус улсын хан ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндэд хариуцахаар барахгүй, бас бүх бөмбөрцгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлсэд хариуцлагаан гүйцэтгэн. Бүх бөмбөрцгийн хижгийг эсэргүүцэх хамтын ажиллагааг ахиулахын төлөө би доорх зүйлийг зарлая. Дундад улс 2 жилийн дотор 20 дүншүүр долларын олон улсын тусламж олгож, хижигт нөлөөлөгдсөн улс, ялангуяа хөгжиж байгаа улсуудын хижгийг эсэргүүцэх тэмцэл жич аж ахуйн нийгмийн сэргэлт хөгжилтийг дэмжихэд хэрэглэнэ. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагатай хамтран ажиллаж, дундад улсад бүх бөмбөрцгийн хүмүүлэг үзлийн бачин байдлыг аргацаах хөмөрг болон хүйсийг байгуулж, хижгийг эсэргүүцэх эд бодсын хангалгын хэлхээг үнэнхүү батлахаар чармайхан хамт зөөврийн ба боомтын бүртгэлийн гар гүйцэтгэл хийх саадгүй нэвтрэхэд замыг

0: байгуулна. Дундад улс 30 дундад Африкийн ажил төрөлнөгтэй эмнэлгийн хорооны хамтын ажиллагааны тогтцыг байгуулж, Африк ТВ-ийн өвчин эмгэгийг сэргийлэн хязгаарлах төвийн ерөнхий хилцгийг төрөглөн байгуулж, Африк ТВ-ийн өвчин эмгэгийг сэргийлэн хязгаарлах чадвараан дээшлүүлэхэд хүчин нэмэрлэн. Дундад улс шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн вакциныг судлан нээж ашиглалтад оруулсны дараа бүх бөмбөрцгийн олон нийтийн үйлдэхүүн болгож, вакциныг хөгжиж байгаа улсууд дэх хэрэглэх хүйц чанар ба үүргэлх хүйц чанарыг биелүүлэхэд дундад улсын хувь нэмрээн үзүүлнэ. Дундад улс 20 улсын бүлэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй хамтар хамгийн ядуу хүчирлэлтэй улсын өр өгцөөгөө төлөхийг төр хойшлуулах санаачилгыг найдваржуулахын хамт дурдая дэлхийн нийтэдтэй хамтар хижиг онцгой хүнд даралт онцгой их улсыг дэмжих эрчмэн чангаруулж тэдний одоохны хүчирдлэн ялан давхдан хавсарна. Бид гар холболцсон ил улсын ард түмний амь нас ба эрүүл мэндийг хамтаар хамгаалж хүн төрөлхтний хамтын гэр орон болох дэлхийн бүмэрцгэн хамтаар хамгаалж, хүн төрөлхтний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хамтын цогцыг хамтаар байгуулахыг би урайлж байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн

0: төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад Арав хамтын ажиллагаагаан чангатгаж цагийн бэрхийг хамтаар туулан гар холбон урагшлахыг өнгөрсний аль ч үеэс нэн илүү шаардаж байна. 2020 оны 7-р сарын 6-ны өдөр энэ бол Ши Жинпингийн дундад улс Арабын улсуудын хамтын ажиллагааны ярилцлагын тавцангийн 6-р хугацааны сайдын дэсийн хуралдаанд өгсөн баярын загтлын гол хэсэг болно. 2018 онд би Дундад Арабын хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн 8-р хугацааны сайдын дэсийн хуралдааны эхлэх ёслол дээр Дундад Арав хоёр талаараа байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулахыг тунхаглаж, Дундад Арабын хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулж, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг хамтаар ахиулахыг санаачлаад, Арабын улсуудын халуун хүрээллийг олсон юм. 2 жилийн туршид Дундад Арав хоёр талаараа байлдах бодлогын зохицуулаг болон ажиллагааны золгол дуулгаан чангатгаж, улс төрийн итгэлцээ өдөр идэхүйе бэхжиж, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах хамтын ажиллагаа элбэг үр бүтээл олж, хүн нийгмийн солилцоо баялаг сайхан болж, бүх талаар хамтарлцсан, хамтаар хөгжсөн, ирээдүйд хандсан Дундад Арабын байлдах бодлогын түншин харилцаа гүнзгийржээ. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг үүснээс нааш Дундад улс болон Арабын улсууд хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулж, сахим бараалж харилцан хавсарч, эрс батах харилцан дэмжиж, нягт хамтын ажиллагаа өрнүүлжээ. Энэ бол Дундад Арав хувь заяагаан хамтдагж байгаагийн амьдлаг зураглал болно. Одоохны байдлаар Дундад Арав хоёр талаараа хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, цагийн бэрхийг хамтаар туулан гар холбон урагшлахыг өнгөрсний аль ч үеэс нэн илүү шаардаж байна. Хоёр талаараа энэ удааны хуралдаанаар тохиол болгож, байлдах бодлогын нэвтрэлцээ зохицуулгаан чангатгаж, хижигтэй тэмцэх зэрэг ил хүрээндэх хамтын ажиллагаагаан лав дуунаар ахиулж, Дундад Арабын хувь заяаны хамтын цогцын байгуулалтын тасралтгүй гүнзгийрэн боттойчхийг ахиулж, Дундад Арав хоёр талын ард түмэнд нэн сайнаар буян үйлдэхийг хүсэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагааны эх баялагийг нэмэгдүүлж, хамтын цэцэглэл хөгжлийг бэйлүүлээ. 2020 оны 11-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Аз номхон далайн орны АЖХ-ын хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын 27-р удааны удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Одоохонд дэлхийн ертөнц болон Аз номхон далайн орон яг гүнзгий хувиралтыг өнгөрөөж байна. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг өрөвсөн дэлгэрсэн нь энэхүү хандшийг төрөгдөгжээ. Дэлхийн аж ахуй уруудаж, аж ахуйн дэлхийчлэлд сөрөг салхинд дайрагдан, ганц талд үзэл хамгаалах үзэл толгоо өндөж, төв голч ба үр бүтэмж, нэмэгдэл ба хуваарлалт, мэрэгжил ба ажил олголт зэргийн зөрчил нэн туван болж, ядуу баяны зөрөө мөнл нийдэн моршиж, бүх бөмбөрцгийн засалтын систем шин шалгалтад тулгарч байна. Аз номхон далайн оронд хэдэн 10 жилийн турш аж ахуйн бүхэл цогцод анх удаа сөрөг нэмэгдэл илэрч, ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалах, аж ахуйн сэргэлтийг бийлүүлэх үүрэг бэрх хатуужилтай байна. Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагааны ерөөдийн замыг яаж явах нь газар орны хөгжилттэй холбогдож, ард түмний аз жаргалтай холбогдож, дэлхийн ирээдүйтэй холбогдож байдаг.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл бүтэц бол дарыг манай төмчлийн харалт.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Утгагүй
2: хүрлээ, нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
1: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л таа.
3: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхи.
2: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол бучих жам гэж байх.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удаанаа дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Часна мөнхөрсөн либа. Жүйүн чахож, чахур төмөр орчуулав.
3: Шүлэг бичгийн шалтгаан бүрмсэн үгүй болохын чагт би шүлэг бичнэ. Гүүчэн.
2: Нэг. Либагийн тухай. Дэлхийд чорын ганч үлдээд байгаа түүний уран бичлэг янтайд гарсан бичээснийхэн тухай бичиг гэж олон жил бодсон бүлүүгээ. Би шиянд очлоо. Либатай уулзаж чадаагүй. Чангаан хотыч хараагүй. Чангаан бит хоёрын дунд чах ухчааны гүн ангал бий. Чах ухчаа их гажир дэлхий дээрх би бүх

жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухаа. Дундын хүн ам ангивал Либагийн шүлгийг уншиж байдгаа. Хэдий шүлгийн уншиж байвч шүлгийнх нь шад бүрд шингэсэн гүн утхыг ойлгож чадна гэсэн учир биш. Либай бол ард түмний яруу найрагч. Жинхэн утгаараан ард түмнээ урлагч юм. Улс орон ард түмнийхөө төлөө сэтгэлээ чилээж явсан Түүфүч ийм өргөмжлөлийг хүртэж чадахгүй. Олон түмнээ шугамар явахч байжгүй ийч биш. Тэд бол уран жохойн сэхэддийн игнэндэл багтах яруу найрагчд юм. Харин Либайгийн хобд бол урад өмнө байгаагүй бөгөөд ирээдүйд ч түүнийг үечих олон шүтэн бишрэгчтэй яруу найрагч дахин төрөхгүй гэж. Либай бол давтагдчихгүй. Харин бусднууд түүнээ дэргэд хэн нэгэн тдэ. Либайгийн чаг үед түүнээс хожимч сонин сэтгүүл тэлбэс сүлжээ байгаагүй. Либайгийн шүлэг дунддын хүн бүрийн чихэнд нь хадагдаж, оюун тархинд нь хоногшиж, дуунаас дуунд, биенээс биеинд дамжин, манай үндэснээ жорох санаанай, нууч код мэт улваалж ирсэн бүлүүгэ. Дундадчууд болон бусад Жүн Азийн хүмүүс чарай төрхийн ховд маш дөстөйч, оюун санаанай ертөнчин тэнгэр газрын жөрөөтэй юм. Хамгийн чухал ялгаа хэмээвэс дунддын хүнээ дотоод сэтгэлд Либай ямагт тоглож байдаг бол харин бусад хүмүүсийн сэтгэлд тэр гэжгүй. Бид Либайгийн шүлгийг уншихад тэдний сэтгэлгээнд ямар ч илрэлгүй байдаг. Дунддын хүн яахтан толгой өргөмөгч гэгэн сарны ширтэж тэргүн бүх юм өгч төрсөн нутгаан сандгий тэд ойлгодоггүй. Тиймээс түүхч шүйжгүй юн авгайгийн хэлсэн эртний дунд улс хил хязгаар гэж байсангүй биш юм. Хил хязгаар нь газар жуйн байршилд нь бус, харин соёлд нь оршиж байлаа гэдэг үгийг би зөвшөөрнө. Либайгийн шүлэг бол дунддын хүнээ жорох санаанай паспорт, төрөлх жаяасан биеийн үнэмлэх байгаа юм. Либай бол биднээ уламжлалын гэм бөгөөд улаан чусны эс юм. Либайгийн шүлэг бол гэгэн саран бас их нутаг юм. Либай үгүй дунд улсыг бас дунд улс гэхүү.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Гурав. Либа биднээс хэдийнэ алсаржээ. Гэвч түүний будгал бийн үгүй ч шүлэг найрхан амьд сөрөн оршсоор байнам. Түүний шүлгийн үнэн тодрох тусамд махан биеийн улам бүр бүдгэрнэм. Түүний оршихуй нь өнгөн дээрээ тодорхойгаад үнэн дэм бол маш хийсвэр юм а. Хэдийгээр би түүний гिचгсэн мөрөндөө жогслооч либа надад харагдахгүй бас барихдахгүй. Энэ хүний амьдарч байсан гэдгийг хэн баталж чадахгүй. Шинэ хуучин тангийн бичигт либагийн тусгай намтрыг бичиж бий. Өмнө төссөн улсын Лянка гэгч либагийн шүлгэлж яваа зургийг дүрсэлж үлдээсэн байдгаа. Жураач тэрээр төрөлхийн дураар жадгаа хөлчүү омголон нэгэн тул хүмүүс Лян солиот гэсэн хоч шаганжаа. Чухам тэрэл инхүү солиот бэрийн үжүүрээр бэлэг танхай шүлгийн аршин ялгуун дүр өнөөх жоргоорон араншин хэрэм бэтрэхт энч хөксөн шүлгэлж явдаг байдлын нүдэн дүжигдэж гарт баргадам урлан бүтөөсөн байна. Гэтэл хуучин тангийн бичгийг таван төрийн үеийн хойдчин улсын Лювшинар, шин тангийн бичгийг хойдсон улсын Овьян Шунар туурвж. Лянка Либагаас таван жуна хойно амьдарч ахсан бүлүүгэ. Өнөөдрийн харасаас харахад тэд чах хугацааны хувьд Либатай ойрхон амьдарч байж. Ингэсэн хэдий ч чах хугацааны гүрээр алхаж түүнтэй уучраагүй гаран тэд бид адилхан байна. Ганч тэр

0: бичлэггүй л онцгой юм. Татлахын тэгэр битсэн тэр бүтөөл ян тайд гарсан бичээснээ үсэг нэг бүрийг либа өөрийн гараар биччээ. Энэхүү татлан битсэн уран бичлэгээ харахуя. Үсэн биерийнхэн нарийн үжүүри хэмэрлэг чааснаа бүжиглүүлэх үедур өтгөрж шингэрэн үлдэх бэхийн ормоос уран бугуунайхын хөдөлгөөн бидэнд харагдаж амьсгал нь хүртэл сонсогдох мэт болдог бүлүүгэ.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Дөрөв. Либа дээр нь үсэг бичснээс энэ чаас энгийн чаас биш болсон юм а. Энэ чаас байгаагүй бол либагийн үсэг байхгүй нь үнэн. Гэтэл либагийн үсэг байгаагүй бол тэр нь хог новч төдий. Гажир хөглөрөх хатсан навчис шиг илжирж алга болох л хэрэг. Энэ үсгүүдийн нэг ямах 1 см нь хүртэл яндашгүй ховор нандин юм а. Энэ чохог эвхмлий сүн хүйзүн хаан жаас до тэнгэр тэтгэгч жамбууж моозодун өмчилж илвэж нүдэн унган ажиглаж байсан бүлүүгэ. Хамгийн сүүлд моозодунгээр Бээжингийн хаана ордны музей түргэж хадгалуулсан юм. Энэ утгаараа либагийн уран бичлэг нь чагаан чаасы шаргалт болох овдостой аж. Либагийн уран бичлэг сүн улсын үе хүртэл олдчтай байжээ. Умарт сүнгийн Можуангийн сул тэмдэглэлд дурцнаар Рунжуугийн сүү овхтынхан Либагийн хормостын хөлгийн махтуух хадгалж сүн хүйзүн Тайхуафан болон баярлагтаан битсэн бичээс гэх хоёр хавтгай бичлэгийн бүтөлийг хадгалж бий гэж. Бас татлахын бичлэгийн бүтөл болох оны бичиг сохтуугаар битсэн шүлэг хөлчүүгийн бичээс ч байсан гэн. Энэ тухай Шүнхүүгийн уран бичлэгийн өгүүлэлд өмнө төсөн улсын үеэр баярлагтаан битсэн бичээс нь Жас Догийн гарт орсон хэмээн тэмдэглэж байна. Харин өнөөдөр бид ян тайд гарсан бичээсээс өөр Либагийн гараар бичигдсэн бэхт чаасы энэ дэлхийгээс олж чадахгүй болжээ. Хэр үнт тайв гэж асуух нь түүний гутаасан хэрэг. Ардын жоос хич найм байлаач. Либагийн бичээстэй энэ эгэл чаасны дэргэд сохор жоосны үнгүй юм. Олонд түгсэн шүлгүүдтэй нь харьцуулахад ойр ганч энэ худас нэн авчил таггүй. Ажар үлдсэн уран бичлэг дээрх яруу шүлгээр нь бидэнд түүний олж таних ховь тохиосон юм а. Энэ дэлэм чаас л Либаг бодит хүн гэдгийг гэрчлэх мэт. Бид одоо Либатай халуун нүрээрэн жолгож болохоор үл барам түүнтэй бодол сэтгэлэн хүртэл дэлгэж болно. Энэ чаас л Либаг төлөөлөн түүний тухай бидний хүсэл мөрөөдлийг шингээж байгаа юм. Чах хугацааг харамч гэхүү өгөөмөр гэхүү гэдгэн би өөрөө ч эс мэднэм. Юутэй ч энэ чаас бидний хөтөлж чах хугацаагаар аялуулан Либа руу хүрэхсэн юм а. Энэ бүтөлийн өмнө жогсоход өөрийн эрхгүй хичээн төвлөрч сэтгэлийн гүнээс ербусын догтлол оргилж халуун дурлалтай учрах мэт хөөрөн хөвсөлждөг. 9 жуунай тэртээ сүн хүйзүн Жожи хаан энэ уран бичлэгийг гартаан оруулж авах үйс. Эгэл миний адил инхүү хөөрн догтлоо бичээ. Бичээсний ардах гаргалг нь үүний гэрчлэх ажгүй. Янтайд гарсан бичээс гэх өхмөлийн сүлд сүн хүйзүн хаанаар алдартай тэрхүү нарийн идэргүн тэгэрэн инхүү бичвэ. Тайбай хавтгай бичлэгээр бичхий оролдовэ. Баярлан догдолж сарны гэрэл дур алхсаар барууна бүхий архан мохлох тур орвэ. Хүм бодсын учралы тас умартахвэ хөрсөт ертөнчөөс ангид ажгу. Энэ бичээснэ үсэг журлаг ану гоёмсог омог жорг ану бадрангүй байна уу? Ганч шүлгээр алдар мандсан бусы. Одоо л сая ухвай. Сүн хүй зүнгийн үнэлсэн шиг либагийн үсэг үсэг журлаг ану гоёмсог омог жорг ану бадрангуй болжээ. Өөрийнх нь шүлэглүгөө адилаар хөрсөд ертөнчөөс ангид санаандгүйгаар авьяас бэлгэн сэрэгдэж битсэн энэ бичээснээ тэг байдал ямарч агуу уран бичлэгтнээс дутхгүй. Хуан Тинжан өнөөгийн түүнээ татлахын бичлэг эртний мөргөдөөс үл дутмаа гэж үнэлж байла. Яруу найргийн хаан сүрт уран бичлэг нь дарагдаж байснаас Сүн Хүйзүн хаан энэ бичээсийг хараад сая өөрийнхөө нүд сэтгэл алдсанаа сэхэрсэн нь энэ бүлүүгээ. Уг нь Либайгийн нэр алдар ганч яруу найргаас мандсан биш байжээ.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Таба. Энэ гарын тгий харахад л их тангийн либагийн гэдэг нь тодорхой. Үүнд дэг гурам бий. Энэ дэг гурам нь их тангийнх. Төв, үнэнч, төгөлдөр, идлэг байдаг онцлого нь тангийн үеийн бурхтын хөргийн дөлгөөн ихэмсэг, тэрчлэн хөшөө бичээснэ хавтай бадрууны бидэнд эрхгүй санагдуулна. Мэн нь Чинши Хуангийн чулуун хөшөө, ханай үеийн хулсан чооцоос хурамдж чичгэлсэн дүнвэнэ гоо сайхнаас улваатай нь дамжиггүй. Тангийн үеийн хэмжээт шүлийг хичээнгүй үсэгт бүр өөрийн журамлах дэг гурам бий. Санснараа бичдэг юм бишээ. Энэ бол их тангийн урлагийн ул суур тэрсэлж хүл болох жарчин байгаа юм. Гэсэн ч иймэрхүү дэг гурмын дунд их тангийн урлаг эрх чөлөөхийгэд сүр жавхланган алдаагүй. Сүй улсын үеийн урлаг шиг баригдмал бус, харин дүрм гурмаа мөрдлөөч амьдлаг хороо чөри эрх мэлдэгч багтаамжтай байдаг онцлого нь харагддаг ажгүй. Энэ нь Умарт ви улс жирэг төр гүрнээ тавьсан сууртай ихэхэн холбоотой юм. Багдаан түүх сурч байхад тэдгээр жижиг гүрнүүдийн тухай тоож уншдаггүй байлаа. Тухайлбал Сүй тан улсаас өмнө байсан вигийн өмнө Умарт төр, хоёр сүн улсаас өмнө байсан таван төр, 10 улсын түүх гэж эгэл ширэлтсэн олос мөтес төрөлд оруулж учиг сүвгч нь хижээд олдохгүй байдаг юм. Баруун жинээс Сүй тан улс хүртлэх 300 жилийн хугацаанд дунд улс нэгдэж нягтар чадаагүй. Хоёроос илүү төртэй байсан нь энүүхэнд жарамдан бүр 10-ад төр жирэгчэн оршиж байлаа. Гэтэл дунддын боловсны гинжин хэлхээнд эдгээр жижиг төрнүүд маш чухал шилжилтийг гүйцэтгсэн байнам. Энэ нь хоёр өөр өнгөний дунд завсрын өнгөнөө оруулгаж үхэд өнгөний жогчлол нь лоохтой болдогтай адилхан юм. Эгэл агад ихэмсэг хан гүрнээ дараа их тангийн тэрхүү өнг ялгарм бөгөөд нээлттэй байдаг гоо сайхан бүрэлцэн нь 300 жилийн самуурлын дунд тал нутгийн боловснаа амьдлага бөгөөд хүчтэй байдаг онцлогийн идэшүүлж авснаас болсон билээ. Бид Хуамуланд дуртай байдаг. Үнэн дээр тэрвэл Умарт үе улсын хүн, өөрөөр хэлбэл Шамби хүн чөөн тоот үндэстэн юм а. Түүний үлгэр нь Умарт үе улсын ардын дуу Муланай шүлгээс улваатай. Энэ ардын дуу нь он толлын 391 онд Умарт үе улс их чирэг дайчлан Рурааны дайлсан түүхийн тойронд жохогдсон юм. Дуунд гардаг хан гэдэг нь Умарт үе улсын Тобагүй болно. Эрэлхийг дайчид Түмэн газрын алсын жорон дайларга мордвай. Өндөрүүл өргөн талын туулах ану нисэн дүүлэх мэт умраас үлээх жихүүн салхнаа жингийн дуун сонсогдмоо сарны хүйтэн гэгэн чэрэг ирсэн төмөр хуйга гялжмаа хэмээхшүлгийн эртэ торгон мэдрэмж ил саруул хараан сэрэл яруу сайхан хөг айжмын мэдрэмж нь бүр Умартын үндэстнээ шүлэг дууллын ончлог болох юм. Бидний ой санамжинд Мулааны хари үндэстэн гэж үжээгүй. Энэ нь бид Шамби хүний харинх гэж гадуур хаагуугийн гэрч болох бичээ. Хуамуланы оролцсон энхүү Шамбигийн чирэг дайчид олон жил дайлалдаж, урд хожид умартын тэдгээр тусгаардмал байсан төрийн гэрхи нэгэн атханд оруулж, хатанголын сав газрын нэгтгэж, Жүнвян орны ижлэн өмнөд төрийн Сүн Чи Лян улстай өмнө умраа гэжэрхэн ач тач тэнчилдэн оршиж, умартын төрийн эрхий төлөөлсөн умарт төр инхүү бий болжээ. Баруун Жин улсын мөхлөөс Шамби умарт бий улсыг байгуулах хүртлэх самун үеиг түүхчид таван хүү дунддыг самууруулсан гэж нэрлдэг. Таван хүү гэдэг ухаахт хүний чинээ бичигт хамгийн эрт дурджээ. Энэ таван Жүн Хан улсын сүүлчээс Жин улс хүртлэх хугацаанд дунддад нүүдлэн орсон Хүннүү, Шамби, Жэ, Чан, Ди таван чон тод үндэсний жааж байгаа юм. Түүхчид ерөнхийдөө таван хүү дунддыг самууруулсны хятад үндэстэнд тохиолдсон гай жовлон мөн гэж үздэг. Гэтэл урлагийн түүхийн хараасаас ажиглах үед таван хүү дунддыг самууруулсан нь хэрэг дээрэн соёл боловсны түүхэнд нэгэн удаанай ховор тохиолдох найрал дуух жохооч, хатангол хөхмөрнөө соёл боловсонд байдаг нарийн ширийн бөгөөд гоо сайхан ончлох тур хөхтөнгөр чилийгээд хөдөө тал налыгаад үлэг салхнаа өвснээ дунд үхэр хонд бэлтсэн уудам талын салхийг нэвтрүүлсэн бүлүүгээ. Либайгийн шүлэгдэч хөгжмийн ордон болон ардын дуу бий. Жан Шүн энэ 300 жил үргэлжилсэн таван хүү дунддыг самууруулсан явдал нь санамсаргуугаар дундд улсын урлагт донслол тэхийгээд догдлолыг шинээр хүргэсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Тангийн үед туулж өнгөрүүлсэн гунаг жавл бүхэн нь харин муугаас сайн, сөргөөс эерэг үн өртөгт гайхамшигтай гар шилжиж, их тан улсын соёлын ончлог шинжээ хайлуулан боловсруулах жуухан болсон юм. Хүнч адилхан өсчөндийх насны жамдаан хэн бүхэн бэрхшээл жовлонг туулдах, тэр жовл бүхэн чамайг бут нэргэх биш, эцэст нь ихийг үжиж холыг харах, ухаарж томоожих амьдралын жамт хөтөлдөгөө. Умарт бий улс нь хэмнэлт уншуугийн ховд тан улсын хүчрхэг атлаан гэгэнлэг шүлгийн ертөнцийн бүрэлдэхүйд оранжэ нөөчлснөр үл барам уран бичлэгийн талаарч хөрс суурийг тавьсан байна. Умарт бий улсын уран бичлэг нь идлэг, тодорхой, гоёмсог, эрхэмсэг намтай. Одоо хүртэл тухайн үед үлдээсэн хөшөөнөө сэлмэл дээрэн дурайсаар байгаа юм. Чин улсын сүүлэрх дундад улсын уран бичлэгийн түүхэн дээр 2-р удаанай чулуун сэлмэлийн уран бичлэгийн оргил үе бий болгосон юм. Өнөөдөр бидний дурдаад байгаа Вигийн хөшөө гэдгэн дараа Умарт Ви улсын үеийн хөшөөнөө сэлмэлийг жааж байгаа юм. Бээжингийн Хана ордны музейд Вигийн хөшөөнөө сэлмэлийн маш олон хэсгийг хадгалж байгаагийн ихэнх нь Мин улсын үеийн дарамлын хөшөө бөгөөд тэдний дотроос Жамман Лүнгийн хөшөө нь алдартай байдгаа. Вигийн хөшөөдийн төлөөлөгч болох энэ хөшөө нь дөрвөлжин хэлбэртэй, бичээснээ бүтэч ур жогчмж сайтай байдгаа. Канью Вигээр бүтч нь хосгүй гоёмсог бөгөөд ховролт ихтэй, төв бичлэгийн гайхамшиг хэмн шахшиж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл төв бичлэгийн эрхэмсэг төрхөн довтлон давхгийн хажааралж үл чадав гэсэн утгатай. Эдгээр мах шүргөстэй, яслаг, амьдлах сайхан үсгүүдийн дунд тангийн үеийн уран бичлэг далалж дууд бол дагаж хөдлөх шиг харагдаж байна. Тиймээс Кан Ю Би сая өмнө тумарт төрийн хөшөөний уран бичлэгийн тэг юу олон байснаа улмаар тангийн нэрт уран бичлэгтэд эндээс эхэлж мантсан хэмээн хэлсэн байхаа. Хэрв Умартын тал нутгийн соёл боловсон оролцоогүй бол дунддын соёл боловсон ийм чухал ховролтыг биелүүлж чадахгүй. Их тангийн соёл боловсон ч тэгж өнг ялгарн гэрэлтэж чадахгүй. Дунддын соёл боловсон ч сүүлийн үеийн янж байдлаараа хөгцсөөр тэр үед хүрч Либайгийн янтайд гарсан бичээсээ төрүүлж чадахгүй юм. Тан улс нь Чин Хан улсыг тэгж урт чагаан хэрмээр умартын жирлэгчүүдтэй хил жааглаагүй. Харин дэлхийг багтаасан уудамч бодлоор хамт оршиж хамт хөвчхий эрхмэлдэг нь их тангийн хаанаа ухсаанаар Шамбигийн удамтай байснаас болсон магадгүй. Тиймээс тан улсын хүнээс итгэлгээний оронж нэг л доор тэлэгдэн

хөвжөж, төлөвшин тогтож, хар бараан дурсамж нь мартагдан, чичиг сонирхогч авхаан гоёмсог дүр бурхны энергийнгүй энээдээр солигдсон юм. Тиймээс тан улсын шүлэг өмнө юу эртний хүн харахтгүй, хойно юу ирэх хүн үжигдэхгүй холч хараастай болж, хаврын мөрнөө чичиг сартай сүн шиг анергүм илэрсэн байна. Тан улсын шүлгийн бидэнд өгсөн хамгийн их донслолт хэмээвээс чаг орон жаг давж чадах мэдрэмж юм. Иймэрхүү чаг орон жаг давах мэдрэмж тан улсаас өмнөх урлагт илэрж өнгөрсөнгүй бишээ. Тухайлбал цооцогийн их далай хараачлах ахгүй сэтгэлийн тоочл бас Ваншиж лантим мохлогт арх болгож тэнгэр газрын нийлэмжид уулсан тиймэрхүү гэгээ мэдрэмж байж басан. Гэтэл Вэ улс Жин улсын хооронд тэд бол зөвхөн онцгой оршихгүй л төдий юм. Их тан улс шиг шүлгийн хүчрхэг урсгалда нэгэн төрийн бүх шүлэгчдийн нэг л дор хоморголон оруулж чадаагүй. Вэ Жин улсын үед баатрууд эрдэмтэн мэрэгд олон тодорсон үнэн. Гэтэл ерөнхийд нь ажгалбал тэдний дотоод сэтгэлгээ нь мөхшиж бас мухардаж байсан юм. Ганч хүү тан улсын үед л урад байгаа гуу сүр далайчтай чаг үеийн уур амьсгал бий болж бараг хүн болгон тэр хяжгааргүй чаг орон жайд хандан өөрийн бодлоон тоочих жорог жүрхтэй болжээ. Зарим үед хүн чаг ирнээс том байдаг. Вэ улс болон Жин улс бол яг юм. Харин тан улсын үед л хүн болон чаг ирэн нэг жил болсон билээ.

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн ирүүн чивэртэл санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн ирүүн чивэртэл санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэдэн юунтан маяглаад байсан?
1: Аа, сава 30 л байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ жоо хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал
2: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
4: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү.
1: Бид оршин амьдарж байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэртэ бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төвбараж үгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвбараж үгийн эрэн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө эхэлж сонсголоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханагч Бүрэнэлж. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгон бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элегэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавынхан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн эрүүл ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тед мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

参加演播的还有李莹、孙子倩等。本剧由陕西省委宣传部、陕西省广播电视局、商洛广播电视台。

서식이 맑은 물에 두둥실 떠있네. 천년을 수놓은 연분홍

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。

0: 明天咱们就要离开了，我会永远记住南星，记住满江红，记住今天晚上咱们在月光下说的这些话。
1: 我也会记住的。

0: 到了包城，咱们就算是真的到了。可以呀。哎，那你给我唱首歌吧，我呀最爱听你唱歌了。
1: 好呀。<笑>

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.

Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Хавн мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: 54. Гурн тана хөдөө хойнох ажилдаа гараад байтал алган альчуураар бамбитл ороосон лүнлүн ороод ирлээ. Гараа эсэгчлээ, чусан тогтдог юм биш ээ гэж лүнлүн эг ахын яргунаж даргунсаар өмнө нь ирж суухад гурн тана оролтын жадалж автал ангиж нэгдсэн алгаас нь чус садганаж гарлаа. Ийм гүн өсөгчгсэн чинь жодоо хийвүү яачих уу гэх гэдэй. Тиймээ, боин чухал шал сохтугаран манай их авгийг алан болно гэж утга эргэлдүүлэн тууж нэхэд манайд ирэхлээр гартхийн булайгаад авсан юм да. Мухад юм би гэсэн чинь мундаг хурч ертэ байжээ гэсэнд альчуураараа дараад төр төсч бай. Би эмжүү аваад ирэх лээ. Орон тана гүйж явсан билээ. Доорхноо, цагаан паалан дөрвөлжин савтай хайчиж ү шингэн эмжирг авчирээд эм шингээсэн хөвнөр шархийн угаажж үлгэж гарлаа. Хөвин шатаагаад дарс юм уу юу юм? Хар хөө болчихсон чинь гэх гэдэ. Тийм ээ тийм. Манай эм хөвин шатаагаад дарж дахаа харан болсон болвоч анигцсангүй гэлээ. Яс энэ гартал эсгэж ангайлагчсан юм чинь тийм амархан анигчихн үү? Хэдэн жуу ойн догсоор уран тана томоохон лонготой шингэн амийг хамсаагаар хавчсан халуугар шаанд шингэж шархны амийг чөлөгсөөр чусын тогтоожээ. Юу нь болчоход боин чухал их авахтай чинь халдаж байгаа юм дээ гэхэд аа мэдгүй тэрнээс өмнө эхнэрэн устж чирээд гаднан гаргаж саврын өш

далбартал жодчил байсан гэлээ. Хөөй, тэгээд наран тогрууж өгөөр биш дээ гэсэнд аад мууцсан байхаа. Намайг гарч иртэл гадна мэдээсхээгүй нухтыч хаад хоёр хүүхдэн жуураад жижигэнж байсан шүү гэлээ. Тэр мөртөө минч өрүүлэх юм зүүгээр соруудаж байсан уран танаа гартхан тавиад хэлдэв юм сонсоод гар салганчихлаа. Мөсчин чангар оюулах юм биж дээ гэсэрш чагаан савтайгаа хомж лун лун дагуулж гадар солоонд очлоо. Дэгэд мөсчин чангаж гожин чарай өндөр биетэй жалуутар эмч лавл жодоо хийсгэн байлгүй дээ. Сүйтгэлийн өндөр хураандай гэж айлган хариуд нь уран танаа. Хүн утгадаг гэсэн хүнэ утхыг буляж аваад гараан шарахтуулсан байна шүү дээ. Чи ямар сүйтгэл хураах юм дэ? Би томсон салбарт очлоо гэж тас тус дуграад дэнгэр дангар гарчгүй лээ. Гэдсэндэг хүүхдэн бүтийлэг өмцөн байгаасай гэхгээс уран танаагийн дотор нь харангуйлаж чөөжин бахтарн. Хагас чам хүрээд хэрсүү гэрэлт надад худалж өгдөг юм уу дээ? Ханшил балгасан даргий арье гэж бучин шогшсоор галтайгийн алмангэрийн үүдийг шууд тулхан ороод амин хэрэг гарч байна шүү балгасан дарга гэж нарийн хоолойгоон шахлаа. Алуун ширээн дээр жорог төсөвдөлгөөд ханж суусан галтай гайхс гэж уран танагийн нүдэн орой дөрөн гарсан хужин чарайх ширв жаваад хаана ямар хэрэг гарчихч вэ гэж тоомсоргүй асуулаа. Тэрмө сохтуу буян чугалч нь эхнэртэй утаг дүрсэн бэлтэ. Жэдүү ч нь гаднан муужраад унчглаа гэсэн гэхэд юу? Наран тогруу юу? Үнэхээр үд гэлээ. Утхыг нь дөнгөж буляж авсан хотныхан жадуу ирээд ярьж байгаа шүү гэсэнд чуссаар урсныг энэ мө буян чухлын мэдчихье гэж шүд жуусаар галтай утас авч хэрсүү гэрэлтийг дуудажээ. Төргөн авралтай чугалтай болов? Амин богчаан аваад би бас чуг очий гэхэд тэгвэл хурдун явж аваад ирээ. Одоогороо хөдлөхгүй жавдахгүй болно шүү гэжээ. Уран танаа өмлгийн хорондон гүйн харж дарагдан хэлчгээд амин гэрэс шарахны юм шаа оролтож иргийг авч богчоон дүүргэж байтал гадна тэрэгнээ бүрөө жогсолд үгүй дугран дуудлаа. Галтайгийн өлсөн хаан дэрэмжэт машин тэрэгн манхан чамаар сум шиг төргөн довтлж гарахд арийн цуудалд бүй жаймуулаж явсан хэрсүү гэрэлт боин чухал эхнэрээ утгадаж байхын лүнлүн үжүү гэж жирэгчж суусан уран танаагаас асуужээ. Тэрийн харин давлсангүй шүү дээ. Юу ч гэсэн наран тогруу гадна мэдээсхээгүй хөвтөж байна гэсэн билээ гэлээ. Ямар учраар жодолдож байгаа юм гэнэ үү гэхэд тарийн асуусангүй гэлээ. Чан төрөөг юу гэж туус юм даа гэхэд мэдгүй гэлээ. Хэрсүү гэрэлт сон буураад чааш уугчилж авалсангүй. Энэ хэргийг сонсмогч хоёр жалуугаан дагуулж мутраар явх гэж байтал галтай жавдахгүй боллоо гэд тэргэндэн түлхэж оруулжээ. Үнэхээр амин хэрэг гарсан бол дарийнхан товчонд мэдүүлж тэднээ ерхийг хүлээх хэрэгтэй юм ээ. Яасан ч дураараан хөдлж болохгүй. Балгасан дарах аашилж жагансан ч тэр. Тухайн талвайг нь бэтил өвчхий дээ. Хоёр жалуугаан араас эргэж жахсан ч бол таарчуу да. Эйд, юрдон хамар чимүр байсан дундхуа яаман гэнтхэн дэвжэн татчихуу да. Өнөө жилийн нийгмийн амар төвшнийг ерөнхөлн засаг ажилч эхлэнгүүдэн бадарч байдах хован хасуулах юм байна да. Жилийн өцгийн тариунаа нэгчиж бас л ардан гарсан хэрэгээ. Эйд, хэрэг үнэхээр тийм нүсэр гэж юу? Дарга эмч хоёр хэн алинч жаахан хий хуайтай гажирда. Жэргэхлэр гооргод бүтэл дүлдрийн үлгэрийг гаргачихъя да. Бодлож амарсан хэрсүүгэрэлт хажуу хаван ажвал уран танаа жохтарын дугжирж байгаа ч юм шиг галтай л төргөл.

0: гэсэн дээрэ төргөл гэж жолоочон шална. Элсэн хаан нэрмжит машин тарих 20 минутад төвшин борд тавиад хүрчээ. Дэгэд наран тогруу хоёр хүүхдтэйгэн гэрийн ардах элсэн дээр барвин сууж харагдан зохор нохой дүйвөнөр хэрэггүй ч гарч ирвүү гэж хэрсүү гэрэлт буян жимэлжээ. Тэрг гүйчэд жохсоогүйгээр уран тана үсэрж буугаад наран тогруу дээр гүйж хүрлээ. Хөй, гэдсэн тэгчин жүгээр биж дээ гэхэд аа мэдгүй өшгөл хөч хэчүүхэд өшгөлсөн шүү. Би гэдсэн төврээд нугдыгаад дал нурууч авахын аргагүй болсон гэлээ. Уран тана хөрмийн сөхчүүжвэл нуруу нь тучдан хохирж нүжирсэн харагдана. Хаан утгалч хуудаа гэж бахир саргалтай хэрсүү гэрэлтийг дагуулж ирсэнд наран тогруу сантарч тулган буцсан төлөвтэй доош гараад жоцсноос биш утга хөдлөгсөнгүй гэж хоолой чичрүүлв. Тэгээд чамайг ч мэдээ сөхөөгүй хөвтөж байна гэсэн штэ гэхэд хэсэг ухаан бадарцсан. Сэрхэд хүүхэд минь чарвууга боож өгч байсан бодвол утгаар хөгжилсэн юм уу биш юм уу аа мэдгүй гэж наран тогруу ханчигаан шуухад хэртэ бүс чууцсаар чарвуугийн орооч уушсан харагдан уран тана оролтын жадлаад олон түүжүүлжээ. Аад утгаар жүссэн ч биш модны садвархайгаар юм уу шилнээ хагархайд жургадж өсгөгдсөн ч байж мэдэн дээ гэж хэрсүү гэрэлт нотлолд өгсөнд уран тана. Аад энэ хертэ бүсөөр дараад өрхөж идэлчхи шүү гэсээр эмийн богчноосоо эмтэй хөвөн гаргаж өгшиж хатсан чусыг жүлгэж арчаад шархны өм шавж шаа оролдоор орооч гарлаа. Буян чухал хаа байгаа юм гэж галтай огсолчход аа гэртэ унтж байна. Дууцна хэрэггүй. Сэртэлд бүрийгөөс наачгүй шүү гэж наран тогруу дорой дуурлаа. Хүнийг ийм болгочхоод бас санаа амар унчих чиг нь яви очиж үжи гэсээр галтай хэрсүү гэлтийг дагуулан одлоо. Энэ чөлөөнд уран тана. Гэртээ яагаад ордохгүй юм да? Жодогдохоос айж байгаа юм уу гэж халамжидан асуувал муу чус буугаад бүр тогтдог юм бишээ. Тэгмэн энэ өлсөн дээр шингэж байхгүй юу да? Чаасаж үгүй шүү гэж наран тогруу доорхон жаах төдий хараа буруллаа. Хөөй, тийм үү гэж уран тана чагнуураан гаргаж гэдсийн уттал чагансана. Хүүхч нь амглан бол чус буухж гаагүй шүү. Одоогоор нь жохсоочхно гэсээр богчноосон юннаны чагаан нунд гаргаад эмийн тунгаар хөлн дээрн тогшид тавлаа. Дэгэд наран тогруу шүлсөрэн боогнуулж байн гүд гэтэл жалгаад оруллаа. Тэр юу гэж чамайг жодож байгаа юм да гэхэд аад чиний өгсөн жоосыг нууж хавчиж байгаад хүүхэд нэг л удаа идэх юм авч өгсөн юм хэ. Хүнэн ховж өс юм гэдэггүй. Намайг гэрсүүтэ нийлж жоос одоо гэж гөрдөж байхгүй юу? Зөвшөөрөхгүй болохоор алтал жодоод хүүхэд минь үлдсэн жоосыг эрж гаргаад өгсөнд сая аядлаа шүү гэлээ. Болин жилэн өмд байна уу? Хүүхдөрэн авчруулаад сольж түхэнж бай. Мөд ажчих нь би чамайг өмөлдөгдөн аваачаад хэдэн хоног өмж совли гэсээр уран тана богчноосон бүтэн ууттай ариулсан чаас гаргаж өгөөд гэрж өгнө хөдлөлөө. Үүд хавдуу эшин дундуура хугарсан савар хагархай архнай лонхо хэдэн тог гэжих энд тэнд чусан оромтой холилдож харагдана. Зүүн таслагт нь тавиад орвол нэг гэр пах өмхөй архнай үнэр ханхлаж буян чухал гартаан тахаанай гуй бажигдсан хөвөрэ ханжин голдог гултыгаад эсгий дээр шүдс тундруулан хорхорж гарна. Бүйін тәрж дундур лонх арх бутарж сачагцан хэдэн жоос, ела өнгөнөж хурсан гадартай мах шүл дэлгээтэй харагдажээ. Уран танаа хамраан даран гэрээс гүйж гарахад галтай гэрэлтэй хоёр төтөр дутар яралцаар сансинхас ирж байлаа. Үүдэнд ирээд галтай Наран тогруугийн буян ямар жиргүүд гэж асуухад эмэлгэд аваацсан дээр бижтэй их баг хоёр ам алийн ч хэлж мэдэхгүй шүү дээ гэж уран танаа өсгөж ярилаа. Галтайгийн нүднөөс гал очил өгшиг болоод гэрт гүйн орж унтаа буян чухлыг энгэржүүлдэн авч түүшин жүрүүллээ. Дэгэд буян чухал нүд жавцарлсан төдий мут үнсчхэ ха хүчмийн арих бэлтээд гэж амандан бовтон цоор жавжаар нь уурцгаж хусаа долоож тамшаална. Энэ амтныг дугай гавлж аваад яв гэсээр галтай буян чухлыг төс хийтл шидэж орох гээд лонхтой арих нь дэлсэгдэж бөмбөрлөө. Уран танаа шүүрж аваад жуух төшүүлэн тавснаа гадартай шүлийг авч шөвгүй дээр нь тавьжээ. Хэрсүү гэрэлтэ уттал дүлэнгэрдэж аваад энийг аваачаад ямар хэрэг байх уу да? Утга дүрсэнгүй юм чин хэрэг нэг инч аргагүй. Тэгэхээр эхнэрийн аваачаад өмнөсөн дээрээ хэрэг ихсгэд хөрвөлд эргэж ирээд гавлсан ч жавдээ шүү да. А энэ усан толгой хаа дутаачихнуу да гэж зөвшсөнд галтай юм дуурсангүй. Хоёр хүүхэд нь орж ирээд ханчин болонд хураасан орд өвсрийг нурааж сандан эхинкэн гадар дотор өмдийг өрж гаргахад уран танаа ханчин дээр цачигдсан жоосыг түүж аваад эмээд өгөө гэж шарлайд нь атгууллаа. Хөвн нь сагирж хөглөрсөн хүнжилд өвсрөөс шилсээр чиргийн ногоон хүнжилд өвсрийг хомж аваад тэргэн дээр гаргаад тавьж бай гэж хэрсүү гэрэлтэд тавруулээ. Алсан ч мэдхэн болсон буян чухлыг түлхэж жайлуулан ханчнаа өсгийгээс бүтэн хэсгийг шилж жумааж гартал тэргээр юуган хийх гэс юм дэ гэж галтай учаар тавна. Эм хүнээ жовлон доорн дэвсээ хөө. Даргийн тэргийг халтартуулчих гэм бол нэг зам яншаад барахгүй аж болно гэж дэ гэсээр уран танаа хоёр гараараа эсхийн үжүрээс бажигдаад буян чухлын нуруунаас өшиглөж ганчхан татаж авсанд гэр дүүрэн олон тоос бориглоо. Галтай толгоог нь төврөн гарчгүй лээ. Уран танаа ханчнаа эсхийг чирж гарн гажир савж гөвөөд далуурхай саврын өшөөр гойдож гойцсан голоор нь эхвэж тэргнээ ар суудалд дэвслээ. Наран тогруух төшөж авчиртал хоёр хүүхэд нь өхөөс нь жуурч би бас явна эмэ гэж ганналдаж гарлаа. Наран тогруу эмэ нь хоёр хоногоос ирчихэн шүү. Миний хүүхэд ухаантай аажитайгаан гэрэн хараа сууж байгаарэ гэж гойж аргатахад шарлайн айцсан болгооч борлайн би айна эмэ гэж жижгэнлээ. Юу байх юм? Аажи чин та нарыг бариад ичихнү? Эмээгийн жоддгоос биш та нарт хэжээ гар хүрж байлаа да. Үх сонсоо муусан ачруу да гэж наран тогруу хүүхэдтэн чарай хайштал уран танаа. Болжээ болж. Хэдийхэн жайлчихнү да аваад явчихъя. Эхүрийг салгаад үйлтэй ч юм уу да гэсэр Наран тогрууг төсч тэргэнд гаргаснаа. Дараг хөөхд төвөрхгүй биз дээ. Энийг төвөргөж, эмийн богчон галтайд өгөөд, шарлагийн хэрсүү гэрэлтүгийн өвөрдөр суулгаж, өөрөө борлогийн төврээ суучээ. Элсэн хаан дарамжит машин тэрэх, буурал тоос манартал босгосоор бочход, жам дуусан, хэнэн ч дуу шүүгүй бодол унан явчихан. Балгас ойртохлоор галтай сая амнэж. Наран тогруу чи эргээд тэргэрийг шахаснай чи хэрэггүй шүү. гар хөлий чинь хугалж гэмтэй чихвэл насна жимдэг тамдаг болчих шүү гэсээр эргэж гарвал суудл дунд хавчагдаж суусан нарын тух руу бүлтүртл шаалгасан нүдэн алгаараа дарсгийн гайхуу болвол харида муу болвоч миний гэр юм шүү дээ өөр би хаа оргоноудаа гэж хамар дорон дүнгэнлээ. Чамайг хөөрхилж байгаа явдал биш шүү а? Ийм тийм болчихвол авгагчтан би юу гэж хэлнү дээ а? Гэхэд за гэлээ. Хоёр хоногоос бич чин гаагүй болвол бүрэнти очуулъя. Элдэгдэж жодогдоод ирсэн бүх явчаан нарийн яраад үг урга салхаар жааллаг бичүүлье гэсэнд за гэлээ. Гээ салбарын дарга хошуунд нь гочиндоо шүү хороогоор таслуулаад ир. Энэ хоёрыг энгээс өөр аргагүй гэлээ. Хэрсүү гэрэлт хариу дуурсангүй. Уран танаал хэрэг болгоч. Тэр мууд жодуулж суухаар салснан дээрээ салснан дээр. Эрүү толгой хоёр хэд нь салж болдгийм чинь юу хийгээд аман тэжээж дийлэхгүй юм дэ гэж холуур тойруулан ясна. Эмин жоосын яадаг билээд балгасан даргаа гэж асуула. Чи эмэндгэ эмэнжил бай. Жоосын билав өртөхөр үгүй юм шүү гэлээ. Эмлэгд орвол совлолтын сүйтгэл нэлээд орондоо гэсэнд Тарину байжэ надад үжүүлж байсан байшингийн чин төлхөр нь чамд байгаа биш шүү. Эхүү гурвуулыг тэнд нь хугачаа суулгачих нь биз дээ гэлээ. Үнэхэр штэ, үнэхэр. Ер нь тагий. Өдөр болгон совлооч дагуулад очил байя. Хэн элендаанч дохимштэй гэж уран танаа шаагуулж байтал жолооч торомсуран чиртгэтл гэшгэд. Эмлэл хүрсэн бууну гэж асуулаа. Төр хүлгэлжиж байгаарэ. Төлхүүрийн аваад ирье. Тэгэд хойтой байшиндан буувал нэг л аж биш шүү. Балгасан даргаа гэсэр уран танаа эмлэгийн хоронд орж нэг л хэмин дэнгэр дангар хөдийн чимээн гудмар холдож тасалбаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэт гэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлэн. Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүнээ сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунддчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
3: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө.
2: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэрэгээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг ажилж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гаргахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гараал явдал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишг.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүнээ сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунддчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Тэр тайз эмдэг анаваад барэ гүн хэч

디히기 응르텔렌 니겐 타가 발흐티엔 가지 오레제란 트르발가신 볼골다 둔 탈라르 어르지르레 지글히긴 동다걸 전화벅텐 노세 솔쟁만 진전주일인 으드바라가스 지글히 돈단 부르디제 우르루가구르 타이세발 홀바다 이득세바 돌다란 늘리앗 울디지 드르타이세 하는 그리기 어르이쇼 Хүмүүнэча асүүхэд нэгэн хүхшин хийж өгэжа тэндаруу жигжуайг нэгээн үндэр асдар гуэрбэн дахарлэг хэшин лүүгэдэг асэрийн шүү. Анхэндаан бол сарырын тұңшин лүү асэргэмэн хэл. Тэнд бол холын гэр хонгийн бооштыйга нэгэл байна. Чи хоол бада идиэг бола тэд ашаа. Үн хангсан хэмэд мүртөөн. Нөгөө жош фээн бүлтхэн. Идиэд хуулгаахан фээн бэлэ. Таэс эгүүний самтаад. Тэрэху. Хүгэ шиллу асрээн жат үржүү ехэдүр. Мүн хэр хоолан гэрдүр олэн хүмүн. Ерэг ууч махийгий идийг хоол бада идийж бай хүчинар олон хамон байра. Таэсэ хоолан гэрэдэн оржирий хэд. Жардас хүхтэн таэсэ гэхэй үжи хэд нэгэн. Багарах нэ хүмүн. Арапын түрв таппадыха тэрэгва. Та хоол бада идэнг симия омон асгүй хэдүр таэсэ дордаар хэлла. Би чам хоогод үлзэй чахтан толдаана нэг дүгүм хоол идэд гарвар болчагна гэж. Жоф мүнг болу-болу өдий-тэдий бээг тулдаан барагдарын идад жоф болуғыл гийч кимаагын. Тэр чагдуар жангүйдадар мүдүл хэд жангүйдаа хүрж ерж. Багаанасны хүмүн та ямар хоулыгий жоголаг бээ манэ үн хүй шиллүү асар үгэдэг болуғыл. Байд ноид емүү. Хамгин жоолмын үлдэн хүмүүс болвол дөөр давхарлаг дүр эдмэй. Үн бол 3 дугаар давхарлаг асраа. 2 дугаар давхарлаг асар дээр бол. Барай идээд уух нэг лан мөнгөтэй хүмүүн бол идэд гээч гэнэ. Та 2 дугаар давхарлаг дүр гарбул ямар байх гэн. Таэсэ хэлжэна, би нас бага хүмүн толдаан. Эрэг дарсдэгий ууғай. Ийм асан, нүнэг түүгар дахарлэхтэн идбүл бол чайгэра. Хэдэй жоос бай гэтлэн. Жангүйдаа хэлна. Үн бол табын фүн мүнгэшэл. Таэсэ бол табын фүн мүнгэ итхэр хүлчэн тогтар. Барыг дарайн нэг пила хоорсан үүрүм маг абжир жүгээр. Нэг айг дотрэг бада абжир жүгээр. Таэсэ маши үлзэгсэн толдаан. Савхэгий бэрж бадагий идаан. Нөгөө жоошигий хүргэл бэ хүйдүр. Гэнүүдэ гадын мэрэн
хоорын доо бар чингэг сонсойдод нэрнээ хон тогроод хаалг үдн хөгдөн махча хуйд дуулаг бүрэн хоёр мөн орж уярлаа. Тайзу нүд тондиган үжи хуйдур босодын мүн мэшээ. Шалун санбау хоёр ахмуна шалун санбау тайзуги вэчад яхэлэ сандар тайзугинэн айрч гаджи тэвлэн сүгдэв шохой. Дор дагар болболда хоёр жамжуин хэгэна мэнгэ нахту үршан сонсо. Элдэ бодлэг бидэн нарада Апшабу хийхэр гарманчин арвэн орнэ тайфэгі үнру жабага тэглэшо. Ябдэ хэлу вачиригі

Хоёр хүний сүгдэх нарнаас босхоогоо. Шалян нүйвал тайсыбока ултахтад дүгэ болгуал үгэлэ болсны хэрэ хэдур тайсыяга хиндэсэндэ. Тайсыгин яшүрбэс балбар жахтын этэл хаан батэлэн ойтан бэдар. Чэнгвэсэ тэр тайсы оллэн хүндур мэдэл твай тортогор шаллум санбат үгэл жүрхэмэйни. Хамэг алда бургэн бол хаанэ тайсы нэмэдур бэху имшу та санха. Хэжэнэ бинивэй юэнвай хэй эчэгдур болсин тайсы гэммэхан мэтла тилтэн бол болда вачир явдэл нэгэнда гэмэ хамжэ хурни хэй. Баснэг дэрэн айж ургэр бэлэг сэлэл чад лугэн амтэ чуол гэдэн бор алтэн бугэдур жэб болсгэ мэрэмэй маюнэ гартур. Холгаа хэгдээ явдал учир үр хэмжадур хурвайж. Тайсэнэ нүтнээ нэлмас тасын лүгээ бамбаржа. Шаллүң шанбау олэг хүмүнээ тунд. Ярвэн ягдаагар хэлбасу. Учир явдал ягун болхэгий мүтхуэ тундаран. Ада бол. Дэр ахдардүр карман. Хол бадаг идэ сүгээх маба. Гэтлээн тайсы хэлгэра. Хоэр жамжы самса. Бэдэн дүгөм шинэг идады үртэн жаман хэч хүлдэгар баг. Шаллум шанабав инэгад хэлгэра тайсы сэтгэлия хүдэн тэлба. Бэдэн дэн тэншан агулын гажир. Тайсыгий хүргэж ашаман тэр гажир. Чин юэнэу шайгин дор болвол жангжуэн болж чэлдэс дээсэллуа толаани хэя. Улэс бүрэндан бол гавижаги бай болла мини үчэг үх болвол тайсэгэмэ мүдэгсэн үгээгар улэсэн дээншаги. Үрэггэрэл хуохсэн бүгад нэгэнтэ тайсэгэн толаан болвол үхэг үчэг. Нүдэн нэлмас бонгаад, ел баагин болгол бэлн хоэр хүхтэн ерд гойчилан аама хэмэба тайсы ехэлэ сандарж. Тэн болгол бэлн дээр дабурлэгд гард идэс үхэмэба. Гвэн вайгэн хувагүн хоэр жамжүн шалун шанбау. Хоэр дүггар дабырлэг дүрүй гаражирад. Шаллүң хэж бэн. Үн баса олын хүмүн бие хүмүтолдан бэдэн. Гурам дүггар дабырлэг дүнэ гарж идэс үггүй хамайба. Хэлжэн тайсыны гарна даткад. Сүрін жаттар дэггүхші гарахид. Нүгіл широ жасад. Чүйн бүрүйін маг жоши широ үрін тэлбад. Баса горбар хүмүнэ хондагий тэлбид. Сэн ерхийгий ор сапхтлэн. Абжирын тэлбид вэхнаадж. Шаллүң шанбау ахтүү хой. Гар ташин иналчыға. Үнэхээр үн дэнэ жангүйда мүргэн бодлэхтэй хэмүнэ. Манэ ехэгий мүдод эйнэгтэй бүлэдгэж бээж бээ. Манэ амжи-амжих алд мүн үлдэн толдаран хэдэй шинуан эдэж осэнж танэ жосэгий бол дотэлд үгээ үгжу дээлмай хэмэба. Эмүй самсад тэрдэнэ хэ чангбэй дагэн гаржирад гурбэн хүндүр ясэл жэхэ.
그림 걸을 아우예 날 우시한 삼선 벌리야 은희시력이 작든 벌 만에라 그린이 지네 작을 대기 나가 조실해네 그네 후 하실루 아세리히 비원샘네 벌벌다 변타이궁윈 호버구헌 변허농그치 성수회다 변허농의 허예헨 줄민두근 순보위원 유화농 호르지르와 드든벌 아분드가란 디미오틀룩과 헤르지르네 이루돌단 그린이신의 젤레이왈 울레굴 힐러디야 세마 웃벌 흰위드 마니해 이디트옥 시라기해 잡을 불트크 세마 이루돌단 라오예난 우샬상하 대호라 빠르타흐르 이드불 야마르베 디미

ярилгын гэмэн чинь бидэн чинь ухтаяд асан үүнээ дөөр дахмагдан гарч ажээ. Үргаа тоошанаа багаар хөөшрэн цоон болвол олон хүн баг гэд нэг юм мохэн өдрөвж ишөө. Үний чид хоор нь яг. Олын үгий ярш билбул. Бүр хоёр хүмүүнэ яг бидэл дүрс. Үнэхээр. Аймшигтээ доохшин толдан төр жангүйд арга басу. Картоор хий ардууди жарман. Нүгэл ядлаан өөр шир абжираад. Үдэн горбулын соож байг ширөөнэ. Хэд талд бэрлэн телевиж. Нэгэр ядлаар жахияд бүлдэхсэн. Ногоо жоос махийгий хирэ үтэн телбаад басчу. Уорбан хондох телбаад фиэр эрхийгий хаагүлж хирэн дөр авчирн телба. Тэргүний хилва шалун санбал уолсийн тайсыг дүр дихэн дихэн ял хүлийон мүргаад уай үчөг юэн вайнэ хэрэг агурантар дийлсэнгүй дэйшаке жоохсан ял дүр дихэн дихэн коншил хэд уолсийн тайсы лээлва хоёр хүмдүр дихэн дихэн хэлмаан гуарбан хүм эдэж ууж инээлчэж Улс бүрнэ очир ба. Үхэн гэрийн очирыгий хөөлчижи байгаа хоорон дүрг нүхтө. Ахүрин шаттар хүйр хүм. Юх ал хүммар алхай. Түрүүнэ орж ирсэн хүм бол. Хүвдүр шинэх нэг үртэ. Буяагийн үндүр нэмэн та. Ив аре хэрн хоёр таваагүй хэр тугаард авчихсан хүм биогийн мөндөр хос алдгий тавжа нэхүүрэн нэр чагаг хүм бүгд баатрууч бинтэг рахгүй Бамрын бүрбэн дэлэдөр. Босод хүмбэн үгээшиг аашлаад. Уорбэн хэмнэй бэжмад. Үн, эл гажраад ерсэн, жирлэг болсуд, манай идэн гэжасэн. Ха, үй ширандар үрэл түгай хүржирад чоғай гэхэн үжаа тэгэл гэжрээн. Хүг чирэдэ, нэмэн тоэ гарай бүйдэ, түр авгэ, бас хэлгэ хэна. Чангүй дагэ дадэ, дэ. Хэнэ маа адгүс хэжугэн. Лауя нахчин ирж, идна гэж, улэгүр сэ. Бян ах хэлун, хэлсун вэйо шамэд, хэлгэ. Ингаад жүүгэд хөөрүүний соргагаад басныг астай хэрэ жасасы. Үн гурвдгаар давхаргадар хоэр шираа жасаагадын шамайгий. Тэр гурв, аа, чинэ өбөгчийн ему, өчөгчийн ему. Яй жоз мүн олхэлэ, яй жоз мүн олхэлэ. Дор давхарлэг дэдрэл болуай мэтэдэнэ. Тэр ид жоожих шинжийн өмжадэх. Эгүүний замсад санбау бахайнымай дахсар аадгэжээ. Энэ хоэр хэнгүн ягаахэр ийм яд басу үгүй хэлэгвээ. Гэхтлээн шаллүүн ахан болвал түүгүүн дэхэн дэхэн гарнасан татжээ. Дуғырлэг байгэжээ.

тийм байвал хоолн гэр нөхсөн. Пян хоолн гэдэг чинь үн гажирийн юу юм бай? Пян тайгуун. Хөөвөө. Ан хэнаа бид тэнэ. Гэтлэр үн хоёр ах түгэн бол тэнэ бай. Пян ахин нэгүрийг үжиж буу дураах нэрлэ. Гэтлэн тэр хөөх чирээтэ юу. Сандылдур сануят. Чаган чирээтэ тэр юг өр. Чаатэ сандылдур сууят. Яри хийгий хаягун. Оху мэнкэт. Чаатэ ширэнэ хумунтэ банчигэмэн халдан. Тэ ад гуусууд бай. Аа. Яг үндөр ийм ёсгүйгаар манай нөхө жоглдох гурвдугаар давхарлуудаар гарч ирээд соос юм аа. Тэдний ийж жооч хэр манай тэ нэгэн ажиллаж жагаад бай. Нэгэн ажиллаа болох гэж. Энэ ялга ажиллаад ирсэн сүргүү ад гуусууд бай. Бал шаллун юм бай. Уу балсан. Шангогоор хэрн. Хэрэлгэсэн нажа. Үтгэр үгүй сама. Одоо хэрн. Тэсгэлээ бал шаллун юм бай. Үнди бахад хургараа даагаад хөгчээ тэ хүмэн. Сүн бовьёны хэжэ. Би хар хэм байгаа нахнадан. Амшоб үтэл бад. Хөр олон яхсан бэлэ. Чимэд эдлэн ийн хүү сүүр үгэ жирлэх амтэн эмтэнэй анвадааж үтчэ. Ягүндөр чэ ёд басу үгэр мани дээрэг бэй хоол гэрчин хүнээрэ хоол бадаа эдвэл чоз мүгэн тоясан үгэн ябул болч гой бэ. Ягүндөр чэ хортээ үгэ хэлман хэлэн Амри үргэл мэгэтлээ сүн бау юэнна. Хүр! Кэмэн үсэрээ бахла юграши! Хэрэ араги! Сүгэл бааад үхэзэнэн. Хүлгэй гэдвэр. Тэгэхэнди хандара. Гадир хэдэй тудани. Мудвдай байдашу ашига. Үмүгчэн бэвал. Бэн хэлунгин. Ахандагу болсэн. Сүн бауэ мэлэгэд. Хүх! Гэн. Үсэгээ дэрла. Барэнгарнэ нудрэкар. Шаллунгэ ирэд. Абашага тэхтэн. Шаллунгэ мүрд. Тэээрэ тохтэнман. Хүш! Гэн. Шаллунгэ бэйя. Пэртул хэрар. Бауэчуэдэ тойча. Чаадэн гарман. Хүн! Гүрэгэд. Сүн бауэ вэнни. Бускэл хэрвэйда. Сүн бауэ вэн. Чэла гарлэ. Хой! Ярагат гурдуга хар тахрлэг ахриндэт хөшиллүгэндэт хөрүүл таттам балва аяах баллад пелла чух чухтэн усрэжа мах чааша навка тос васта дургун чухтэн усрэжа тэгэлэ чаатэгэндэсэн шанбогэ бэйя та кэстэн вэлэ сэндэ чуурэ равлэ чаатэ талдэ бэсэн юхалунэ бэсэн аппачэн чаатэхтэн ваадонгне вайя та кэстэн бэлэ синдли балбал тасид вэгэ та тасан боуле дэрас кэнгэнгэ хэгвэда шан боуим вэ сандр тэмнэ вайя нугэстэн лия ман дэшэн вэгэ тасид нэс тэшагэ ман такун гастэн бэлэ модэн тэндэл ерэн бурвэн чухтэн усрэд хоэээр ваадр хэрэл балла тэгэлэ Түрэхтэхэн шэрра түрчэн нөдэл валэ дэдэрээсэн нока парта түрбэн чухтэн усрээхэн хоэээр хаса түрбэн эгу ватэр курбдүүгар тахрлэн чотан балла дахтэн тахкаррат бэхэрэн хүч

0: замбаагүй саяга таасан байгаа дахлаа хоёр дүү гартахнаа таасан байгаа дахлаа өрийн уурсан бодлыг ондрахад тэр тэнэ бодлох карман парагүн мэжэр хантат чэчгэнэ кигөө дявлэш жадан балдын дүрэм хэмүни салгатиэл хэмүн ах тинуэлэ байлгэ Хоёр дугаар байгаа. Доор тавхлаг дээр. Олэр хүмүн. Ээгад. Хагрид дээр.
1: Үтнийн ээ хад. Хоогараа дутаад. Өмөс болоод ихтүн.
0: Чи вагаа халдар.
1: Түүх чүхтэй
0: хан. Борын мүлэн дутаад. Яг энэ үед.
1: Атар дон хөрөл
0: болжээ ингээ сонгоод. Хүхшин бян тайгүн өвгэн. Логин толох дээр.
1: Самдан модон тайгий
0: талаад хүрэдэржээ. Сандэр нахтар дээр гараад үжин крэшн хоо хөрөж отан болж байна ой. Хөхши тайг
1: ядаар дагтай.
0: Та яг үдэр юм. Яс басуар ахилын мэгэд.
1: Тога хил мэд.
0: Шаллун хана бау. Нүдр гэр үжин хэрэн. Тайгүнгий тэнча.
1: Сандэр тэр хоёр хэр.
0: Эвдэг дайвэн сүгүүдий.
1: Чээээ. Баууян
0: үхаалом
1: хоёр баатар басч авги болвол хүнддгэ
0: балай
1: ага хуугүн пиер хөрөнгө ахандууг
0: ярман
1: жирмийн хан гүмэн чин хологоос гэрч өрж ирсэн
0: бэлэ энэ
1: өдөр
0: яга хин
1: им үри химэн хүндд
0: ярвай авгтур
1: шодрек багаар болов хэ толдаа Тэр хоёр бал ирээд өвдөг дараас өвдөгчээ.
0: Бен тайгун шаллун санбогийн
1: үжинөрөн
0: тэнчээ. Ая таон чин. Шанжа дуан тосхуэ. Шар юэн уайн шанжээгэн хоёр хуэд шаллун санбог.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай.
1: Хянах чиг Отхон Хөвчөн.
0: Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: өмнө ихшгэр хөвөрсөн уудам хорвоогийн уянг ихшиг.
1: Цасад өндөрлөхөөс чуураадсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Уянгат мухамар хөвлөгдсөн Шинжаанутгийн тансаг аялгау.
1: Домбрагийн чавхцсан дамлсан сонрыг баясгах торгон ах шин.
0: Алдарт ариран гар мэндчилсэн ай дуугийн мэндчилэг. Тобаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянг ихшиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны монгол нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянг ихшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Хэн чагийн нэвтрүүлгээр Хордос хотын хэжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмичин хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгийг хүрэхээр боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо яран сайн байцгаана уу?
1: За өнөөдөр завчлуугаа зайчилж манай нэвтрүүлгээр сургууль жилийн маань хүлээх болсонд юуны төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
0: За мөнч тандаа баярлаа.
1: Орчим ажил ихтэй байв уу? Жугаачл соёлын ажил гээд манай улам учрын соёл урлагийн ажилтад маань одоо маш гавшгайлж ажилдаг цаган болсон тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Гадагш дотогш явах. За мөнч хошуу хоорондоо бас тоглолт жужаан. Тэгэд их яралтай байж байна.
1: За ингээд өнөөдөр бүл бид залуу уран бүтээлч Тэргэлийн та бүхэндөө танилцуулахдаа ярилцлага бас хэдэн хэсэг уулагд хувааж ирлээ. Тэгэд Тэргэл бол өөрөө яг мэрэгжлийн морин хуурчин, энэсээ илүүтэй хөөмэдуулдаг, бас хөтлөгчийн ажил хийдэг, өөрөө бас жохон бүтээх ажлыг хийдэг олон чадварт мэрэгшсэн залуу уран бүтээлч юм аа. Ингээд юуны төрөнд Тэргэлийн одоо морин хуур сурсан, одоо морин хурын урлагийн замд орсон зам мөртэй танилцъя. Яг одоо анх эхэлж морин хуур сурхад одоо бүр ихтэй сургуульд орхосоо өмнө сурсан гэсэн одоо өөрийнхөө дур сонирхолоос сурсан юм болов, эсвэл хэн нэг хүний шаардлага, эсвэл одоо ажил амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас болсон юм болов?
0: Ер нь дээд дундад энэ нэг онд байж хад бол манай сургуульд нэг урлагийн багш ирсэн маа. За энэ хүний алдрыг дурсвал үлжийн мөрнө гэж яг сайхан морон хурийн сайхан татдаг байсан. Та тэгэд бол дууны хичээл дээр бол морон хур авчраад бид хүнд нь хавсарлог юм хийж өгсөн. Түүнээс үлэр одоо өдрийн бодол сүнийн зүудэнд одоо ороод салахгүй. За тэгэд бол бараг сар гараад бодож бодож сүлдэнд чармайж авсаа.
1: Тэгэд л морон хур сурах сонирхолтой болсон уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэд л морон хураан сурах ихлүлэг замаан тавьсан байна.
1: Тэргэл бол яг нутг нь Улаанхад хотын Байран баруун хошуунд нутгтай. Хоёулаа бол тийм ээ, нутг нэгтэй юм байна. Би бол Байран баруун хошууны Дүш сумын хүн, та бол одоо Жаргал зам сумны хүн. Тэгэхээр энэ одоо манай нутагч нь мэдээжээр бас яг морин хурийн ул суур гэвэл тиймч зужаан биш. Харин одоо дөрвөн утас туур юм уу, хуурын үлгэр гэх юм уу гэж хэлвэл одоо ардын дунд бүр барьдаг байсан. Морин хурь одоо яаж ингээд идэг идгээр ойртож морин хурд одоо дур сонирхолтой болоод сүлд нь ингээд мэрэгжлийн зам мөрөөр явъя гэж жорог шуудсан бэл.
0: Одоо тэр үед авч хэлэх юм бол манай ээжэс бас ярьж байсан. Манай нах чап бол одоо сайхан ярсан. Дөрөн удас туур явал сайхан хөгжимддэг байсаа гэж. За тэгэд манай нах ээжэс бол сайхан дуулдаг байсан. За тэгэхдээ бол баг нахчийн талын нэх жилсээ баг уламжилсан байх таа гэж. За тэгээд бол тэр үйс бол ай дунд дуртай, хархан багаасаа бас дуулах дуртай. Одоо айлынхаа настай бууралчдыг баярлуулж одоо жил цагаан сар болоход бас эмиг эжэн дагаад бас өөрийнхөө гэсэн өчхөн шихэр боогийн орлоготой байж байсаа.
1: Тэгээд л одоо морин хуур гэдэг зүйл ихэхэн сонирхолтой болсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Одоо яг морин хурийн мэрэгжил сурахаар жорог шийдээд Хөх хотын үндэсний дэс сургууль гэж байна. Тэр сургуульд бол яг мэрэгжлийн чиглэлээр одоо морин хурийн салбарт орсон байна тийм ээ?
0: Тийм ээ. Одоо яг шалгуулан орсон бол одоо дуу хөгжмийн жан сургалт гэсэн анхд бол орсон байна. Мэрэгжил нь бол морин хур гэж байна.
1: Тэгээд яг энэ хүү одоо мэрэгжлийн гэж гардаж сурсныхаа дараа бас энэ мэрэгжлийнхээ зам мөрөөр шулуухан явж ясан уу? Зарим үед бас сэтгэл шантарсан тэм цаг байна уу? Одоо яг мэрэгжлийн зам мөрөөр ингэж орж исэн үлгэр учруудаа бас дуртагж ярина уу?
0: Одоо сая эхэлж сурж явах байх үед бол одоо сайхан мас яраад өнгөрлөө. Хуур авах чимээс чангачудад байх юм чинь сурлагын мөнгө бас тушаад ялхгүй. За тэгээд өөрийн гэрэхгүй одоо дотроос нь морон хуураа надаа ингэж тоож одоо мөнч бараг орой унтахтамаар өвөрлөд унтмаар шиг байж байсаа. За тэгэхтэй юм бол одоо олон хүмүүс сураад ирэхэд бол одоо энэ хичээл ямар уулаг сурав гэж одоо бүр сайхан жаалагж байсаа. Тэгээд бол хажуугаас нь харж байж эзэмшиж одоо баргийг нь бол бараг чагт нь бол ингэж л сурж л байж байсаа.
1: За ингээд тэгвэл өнөөдөр залуу уран бүтээлч Тэргэл одоо морин хураан бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авч ирсэн байна. Удалгүй морин хурийн аялгуу ингээд сонсогчдод хүргэх байх. Өнөөдөр ямар сайхан аялгуу сонсогчдод хүргэх вэ лээ?
0: За юу юм бэл эрхэм сонсогч

0: За баярлаа. Баярлаа. Нэр сайхан байлаа. Цагаан тохой нутаг гэж хэлвэл Шилэн гол одоо Монгол ардын уртын дууны дотор бол маш түгээмэл дуулагддаг нэгэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Даярын мэдээжээр одоо морин хур болоод уртын дуу хоёулвал бараг эгчтүү юм шиг ижилхэн одоо нэгэн шугам дээр ингэж явагддаг морин хурын яриад ихэлгээд уртын дуу яахын аргагүй ярагддаг. Гэхдээ яг морин хуур юм уу хөгжмийн энэ мэрэгжил салбарын хувьд бас яг уртын дуугийн хөглүүлэх хэмжээнд хүрнэ гэдэг бас нэгэн хэмжээний боловсрал одоо өндөр төвчний мэрэгжил байх. Тэгээд танай хувьд одоо хичнээн цаг боловсрлын өнгөрөөгд одоо ингэж уртын дуугийн аялуулж одоо идэгээр одоо өнөөгийн хэр төвчөнд төрсэн юм бэл?
1: Одоо ер нь залуу байхд тус нэг дэлхийн сонгодог бүтээл жаатайг бол хурдан айсууд яг ингэ тоглодог байсаа нэг өдөр болоход бол би нэг Шилэн голын нэг настай хүнтэй уулзраад за тэгээд бас миний хөрөлөгч юм байна. За тэгээд бол надад хэлж өсөө миний хүү ерөн бол морон хуураар одоо уртын дуу юм уу эсвэл одоо дөлгөөхөн аюудын хөгжмдүүл одоо бид бүхний санаанд төрнэ гэж. За тэгээд бол надад хэлж өсөн миний хүү нэг цагаан тохой нутаг гэсэн уртын дуугийн морон хуур дэрсийн хөгжмдөд өгнө гэж. За тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бидэнгэж боловсрж байсан өндөр амтын бас сайхан тааруулахгүй болохгүй. За бас үжимчин ардын дуу тэгтээ бас нутаг өөр болохоор за олон шингээлт одоо бүтөөл. За тэгээд үзсээр сонсоор вэжгаад одоо энэ өдөр та бүхэнд хөгжимдэж өглөө.
0: Яг тийм байна. Хамгийн гол нь мэдрэмж гэдэг зүйл нь их чухал байх. Одоо миний хувьд ч гэсэн одоо уртын дуу гэвэл лавтэ одоо анхны ойлголтоос үл хоолой сайтай хүн л дуулж дийлэн урт цан аялгаа гаргаж чадгүй лавтай дуул дийлэхгүй байх. Гэхдээ тэрий мэдэрж чадаж байна уу үгүй юу гэдэг үл сонсогч түүний сонсоор мэддэг. Тэрнтэй адилханар одоо морин хуурын хөг аялгын мэдэрн яг одоо айсхийн сэтгэлгэнд орно гэдэг бас нэг хэмжээнэ хэр боловсрал байхаа. Одоо энийг яаж нэн илүү хүмүүсийн сонорт хүрнэ гэдэг зүйлээ одоо яаж сэтгэлдээ ингэж ургуулan бодож татдгийм болоо.
1: Одоо хүмүүсийг ер нь энэ айд сохтруулна гэж бодоход бол юуны ордор өөрөө сохтурах хэрэгтэй. Одоо тэгээд бол өөрөө татаж үжин одоо өөрөө маш шингэж үжин. За тэгээд сонсцоход миний болж гэнүү хаан жахан асуудал оршиж гэнүү. За энэ өндөр амтын талаар одоо яаж сэтгэлд таарна гэж одоо жоохон хэдэн жуу удаа хэдэн мянга удаа ингэж татаж өвэж одоо нуглаа одоо уртын дуудаар да олон жилийн мэрэгжлийн үгүүд байж штэ. За тэгтээм л одоо өөрийн сэтгэлэгд одоо хэжээ хөрвөл одоо энэ бүтөлийг бас олон даяардан сонсуулж болно. Бараг та бүхэн таалагдах байх та гэж одоо ингэж бодож үжилээ.
0: Одоо ингэж хэлэхэд Монгол ардынхаа уртын дуу олон хуурдаж яв.
1: Хуурдна нэгэлэнгуй одоо нэ урд нутаг дээрээд одоо бэсрэг дуу одоо энэ бүхнийг бол одоо бүхнийг хуурдаж байсаа. За юрийн чагтаан бол өөрөө бас ажил амьдрал яруу тэр үстэн бол талбуу хүн байж ах үедээ бол хуурам барьчихад удаан аялаг татах дуртай. За тэгвэл одоо өөрийн одоо хөөсөж байгаа юм уу эсвэл жан яаралтай байж байгаа энэ сэтгэлэг бол намжирд гэм үү гэж одоо өөрийн бид бас жахан тайтгарвал өгдөг. Их сайхан.
0: Морин хуурын одоо яг аялгуу нь ерөөсөө тийм болохоор яг одоо хөвчтэйгээ айдлахын тийм ээ урт хөглөгдөн тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулах талаар ч юм уу яг одоо монгол хүний амьдралд суурлагдаж бүссэн хөгжин болохоор тэр тал дээр юм бил илүү ач холбогдолтой байх.
1: Тийм ээ тийм ээ. Одоо нэ морин хуурж одоо яг нэг шидэд хөгжин байж байна. Би бол ер нь өөрөө боддөг юм аа. Морон хуурч ер нь амттай сүнстэй гэж. За тэгэд бол өөрийн морон хуураа нь яаж хамгаалж явна уу? Одоо морон хуурдаа нь яаж сайн болно уу? Өдөр болгоно одоо бид бүхэн нүүр гараа унгааж байна. За тэгэхтэн бол морон хуураа маш сайхан арчаад чивэрлээд одоо дээр газар тавиад одоо дотроо бас шүтэж бодож явж байгаа бол морон хуурчин бас чамд сайхан их шиг гаргаж өгдөг юм байна. Хэрвээ тэрийг чинь одоо үүдний ардар хайчдаг юм уу? Эсвэл хамаарахгүй ингээд эчгэрлэд яг бол морин хуурнаас гомдоод чамдаа сайхан аялаг дуу гаргаж өгдөг юм байна. Одоо би үл ингэж ойлгодог.
0: Яг ингээд хань нөхрөн шиг харилцдаг юм байна да, тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: За сонсогчдоо энэ хөө өнөөдөр эчин хорхо шууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөмөчин хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаж сурвалж илгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн бидний ярилцаанд сонирхолтой бол жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 баюу 8592-413 хоёр шууд утасаар холбогдож оролцоорой. За ингэж залгаад бид яриа сэдвэн тэргэлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгчлийн ажил хилсэхин талд шилжүүлье. Тэргэлвэл хизээгээс одоо их сургуулаа төгсөөд л шууд одоо эжөө хороо хошууны улаан мөчөрд шалгагдаж орж ирээд ажилласан гэсэн тийм ээ. Хэдийн он бэлээ?
1: Яг үндэн бэл 2006 онд бол их сургуульд шалгуулан орсон юм аа. Одоо тэгээд бол их сургуулийн 2 дугаар он байж хад бол манай энэ одоо салбарын эрхлэгчс одоо надад юу хэлж өсөө. За дүүн дараа юм уу эсвэл ахаан дагаад очиод нэг Орд сотын эжин хороо шууны улаан мөчр бол тоглогч өсгөр ирсэн байна. За тэгэд бол багшийн сургууль гэж байна. Очоо шалгуулж үзье, нүүрдэж үзье гэж. За тэгэд бол очоод өссөн. Гагчл морон хураал аваад явсан. Бүх дуучтууд бол одоо ондоо нь хавсарл өгч юм гэж байхгүй. За тэгэд би бүхэмд нь бүр хавсарж өгөөд л сүулт нь хавсарсан хүн одоо юм байгуулагд шалгуулан орсон байна. За тэгэд бол 2008 оны 10 сард бол Орд сотын эзэн хороо шууны улаан мөчрд бол одоо нэг нь ажил алавтан болж нааш ирээд одоо болтол ажиллаж байна.
0: Яг одоо хов зяа гэдэг зүйл бол хүний мэдхгүй байхад хөтлөлдөг тийм үү? Бараг л хов тавлан л байсан байх та.
1: Тийм ээ. Ер нь тэр үес их сургуульд байх юм уу эсвэл өөрийн нутгатаа байж хэдл бол одоо чагуурын мэдээгээс бид үхэн яруу үздэг штэ. За тэгэл энэ өөр Монголын баруун хэсэг орны нэг чагуурын байдлыг мэдээлэхэд бол өөрөө бас бодож идэг. Одоо дээр нь бас одоо манай эмэг эжент тэр урд сардын дуугууд я олон гэншээ дуулдаг байж ирсэн. Цэбиас асууж ирсэн одоо хаанхийн дуу юм байна гэсэн. Ёхчөө аймаг гэж одоо ярьж ирсэн. Тэр нь одоо хаа байдгийн бол хол байдгийн болоо гэсэн. Тэр баруун зүгт байна гэж. За тэгээд бол хархан багасан бол нааш нэг ирж үждэг юм болов уу гэж. Дээр нь бол их сургуульд байж яхад бол хожим маштын ажил ямдрал юм уу? Юу нэг зүгтлээ чаданд сууршичих юм бол гой болноо гэд бодож ясаа. Тэгэл л одоо хүнээ санаанаас гарлагөө энийг сайхан шилгэлтийг дамжигдаад за тэг энэ нутаг дээр сууршаад одоо болоход бол 15 жил болж ажил ямдарж

0: ер нь энэ нутагт бол дацсаа гоё байна. Хиймэртэй сайхан нутаг.
1: За. За ингээд тэгвэл яг одоо энэ улаан мөчрийн ажилтан болсны дараагаар бол морин хурийн одоо мэрэгжлийн чиглэлээр ажилладаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо Ордос нутагт эцнээн олон жил ажиллаж амьдарсан юм чинь Ярангу одоо энэ нутгийн соёл урлагтай бас их ойрсон байх. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бас Ордос ардын дууны одоо морин хурийн аялгуу татаж болох уу гэж хүсье.
0: Болн Ярангу өдр болгон ингэж тоглолтонд орж хэмчин өөрөнгөрөхгүй усын ууж ёсын дагна гэж одоо тэгтэн бол Ордос ардын дуу надад их сайхан таалагсан. Өөрөө бас сонсох дуртай, хөгжимдэг дуртай. Өөрөө бас дууны мэрэгжил сурж өнгөрсөнгөө гэхдээ бас дуулах дуртай.
1: За. Тэгээд хавсрал ая дээр татгуу. Аа зөв шууд татан тийм ээ. Тэгээд хөгөөнд тохируулцгаад бид сонсогчдод хүргэдэггүй.
0: Тэгээ.
1: За. Тэгээд арын цагаан дэрс гэдэг Ордос ардын дууг морин хурийн аялгаун дээр тоглож сонсогчдод хүргэх гэж байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Бүр гоё боллоо. Манай нэвтрүүлгийн өрөө маань одоо үг ярахад жоруулгасан иймэрхүү өрөө болохоор захан хуурдчихвэл дээр нь дуулахад тэр юун микрофон энтер зэ энтер нь сайхан тохирж ирэхгүй байдаг. Гэхдээ сайхан болчихлоо. Баярлаа.
1: За баярлаа. Сонсогчдоо баярлаа. Одоо өөрөө хуурдж өөрөө дуулнаа гэдэг одоо бас захан хүчээр ороод идэх юм аа.
0: За гоё болсон. Сонсогчдаа ингээд та бүхэн бидний ярилцааг хүлэн сонсох дундаа сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудсаар холбогдорой. 8592-4162 боёо 8592-4163 хоёр шуудтаас маань нээлттэй байна. Бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ижин хорон хөшөөний улаан өчрийн морин хуурчин хөөмөчн хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Тэгээд одоо бид яриагаа захын морин хураас чинь салгаад одоо таны бас нэг одоо мэрэгжлийн чиглэл рүү шилжүүлье. Та бол одоо хөөмэй гэдэг урлагийн бас хөөмэй гэдэг урлагтай бас их ойрхон байсан. Тэгээд хөөмэй бас дуулдаг олон удааны тоглолтод та бас хуурдгийн зэргээр одоо дуулж байгаа энэхүү тоглолтын тань одоо олон харлаа. Тэгээд хөөмэйг яаж сурж исэн бэ? Одоо хөөмэй урлагийн одоо болтол бэйдээ яаж ингэж явж байгаа юм бэ гэдэг талаа ран сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: Тийә. Тон хөөмэйг анх удаа таньж мэдчихэд 2005 онд одоо ер нь орны төвхөө хотод ирчихэд хөөмэй гэдэг нь урлаг байдаг юм байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэж сонсч байсаа. За тэгээд тэр үеэс эхлээд бол одоо дуурайгаад за тэгээд буруу жамарч юм уу эсвэл нэг буруу дуулах юм уу юу болсон ч нэг дуу гаргаагаад л явж байсаа. За тэгээд их сургуулиасаа ажлын байдаг гарахад бол ер нь манай байгуулгынх нь бас тоогаарлтай. Манай одоо отхон хүү багшиг бол байгуулгад залж авчирч бол сарын хичээл хийсэн байна. Одоо тэр өдрөөс эхлээд бол яг жинхэнэ тусгай мэрэгжлийн хөөмэтэй бол ойртсон байна.
0: Хөөмэйг одоо дуулахад сурахад бас хүн заавал одоо жохох хэмжээний нөхцөл боловсралтай байх хэрэгтэй гэдэг зарим үед бас хөөмэйг сурахад бас их хэцүү тийм ээ хоолын талтай гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгээд танаа хойд бол энэ хөөмэйг сурсны дараагаар одоо урд эмийн бас амархан олж исэн үү эсвэл олонтой одоо хүчээр бэрхи даван туулж одоо хөөмэй гэдгийг дуул сурсан болов?
1: Одоо би ер нь ботход бол ер нь хөөмэй гэсэн зүйлс бас миний биеийн дотор лавтай шингэж байсан байх таа гэж. Тэгэхтэй бол хичээлэх үед сайн сурах үед бол амархан байж байсаа. Ер нь амархан байж байсан. Одоо ер нь нэгэлэнгуя хамгийн суурдуу энэ харгаа за тэгвэл гаргаа за нэвэл ерөнхийдөө бол баг дуурагдаж байсаа.
0: За тэгвэл та бүхэн энд хүртэл бидний ярилцааг сонсоод уран бүтээлч тэргэлийн талаар бас нийлээд бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ тэргэлийн орчимхон одоо жохож бүтээсэн нэгэн сайхан дууг бас сонсогчдод хүргэе. Ээждээ бичсэн жагтал гэдэг дуу тийм ээ?
1: Тийм, ээждээ илгээсэн жагтал гэж одоо юм байхдаг.
0: За дууныхан шүлгийн үйл тэргэл өөрөө жохоогоод дууныхан аяын үйл тэгш баяр жохооч. Тэмээ хэн дуулсан бэлээ энэ дуугийн?
1: Эжин хорошны уламжлалын улсын 1-р дугаар тоглогч Дүнжимагчээс дуулсан байна.
0: За тэгэд энэхүү дуугийн тань бид сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо нэвтрүүлгээрээ та бүхэндөө манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч Тэргэлийн өөрөө шүлгийн жохосон дуу ээждээ илгээсэн цагтл гэдэг дуугийн та бүхнийхээ сонирт хүргэлээ. За тэгвэл хижээгээс бас одоо сонирхолоороо дууны шүлэг бичдэг болсон бай. Тэгээд бас дууны шүлэг гэж хэлвэл бас нэг хэмжээний дээд хэмжээний шаргалт байдаг. Яруу найраг дотор одоо дүгмхэн хідэн бадаг шиг харагдаг боловч хамгийн шаргаас нь шилдэг шигшмэл бадаг нь бол сая одоо дууны яруу найраг болж дийлнэ гэж одоо хүмүүс ярьдаг штэ.
1: Тий, сонсогчдоо баярлалаа. Тий, сайхан хавраг чингэлсэн нь одоо нэ яруу найраг уран бүтээл хийжээс эхэлж хийж болсон гэвэл одоо юуны өмнө бол угай бичин гэж бас гिचүүд нэ ер нь тийм тусгай мэрэгжил хөрцсөнгөө бол бас гिच болоод байна. Тэгтээ мэл өөрөө н оо биерэн тавиад эхэлж орлож үжилээ. Оо ер нь өмнөдөө бас олон ялгдаж байсаа өөртөө бас тоохгүй. За тэгээд бол цаасан ураа тогийн саванд ерөн хайжсэн. За тэгээд та бүхний сайхын сонссон дууны талаар авчлах юм бол одоо ер нь ч нутгасан салаад олон жил болдог. За тэгээд бол ажил яруу. Тэгээд гэртэн харах цаг нь бас ер нь хомстоод за тэгээд алс хол байж байгаа одоо ээжигээ бас санам мөрөөдөөд тэгээд нэг уулын маягаар ер нь шуудаанаар бас нэг жахтлаа болдог гэж одоогийн цагтсан бас ер нь тоног төхөөрөмж сайн болоо сүлжөө сайн болоод л баг нэг секундтер одоо ярсан үг нь хөрдөг. За тэгээд л уулын маягаараа л бас тэгээд нэг ээждээ нэг жахтлын маягаар ярилцаагийн маягаар ингээд нэг шүлэг бичсэн юм аа. За тэгээд энийг сайхан дуун бас олон дайрынхаа сэтгэлд хөрсөн байна.
0: За ингээд бас шинхэн уран бүтээлийн ганцэг сайтаа явж байгаад бас дахин та баяр хүргэе.
1: Чаа баярлаа.
0: За ингээд өнөөдөр тантай яриа суухад бол бас нэг зүйлийг одоо заавал ярих ёстой гэж би бодож байлаа. Одоо Тэргэлвэл хамт ажилтнтайгаа одоо үе тэнгийн залуустайгаа хамтарж одоо эжин хамтлаг байгуулсан таны улаан мөчрхэн тийм ээ. Тэгээд эжин хамтлаг гэвэл одоо язгуур урлагийн сайхан хамтлаг байдаг дотоод гадаадаар одоо олон газруудаар тоглож явж байла. Тэгээд тэрхүү хамтлагийн нэгэн гишүүн болсны хувьд танд бас маш олон уран бүтээлийн өгөөж өгж исэн байхаа. Энэ талаараа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Тий. Эжин хамтлаг гэж хэлэхэд бас сонсогчдаа яран бас бор ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ хамтлаг бол ер нь 2000 9 онд байгуулагдсан юм аа. Одоо анхны дөрвөн гişхүүн нь бол одоо манай эзэн хорвочны улаан мөчрийн дууч маш мэддэгч хөсөлөнд за одоогийн дөнгөшөнд хоёргийн одоо Ордос хотын одоо чичирдэг зүлгийн багшийн сургуулиуд яа хөгжилт. За тэгвэл манай дөрөв бол одоо энэ хамтлагийг анх байгуулсан юм аа. Одоо болоход бол гişхүүний тоо бол 10-аад өнгөрж байна. За тэгвэл энэ хамтлагийн тухайтай бас олон улсаар за дундад улсын олон газар орноор улсынхан өөрийнх нь ая дугыг амас хангнуулж явж байсаа. За Иран годоо эзэн хамтлаг одоо ингээд олон даярынхаа таашаалт хүрснээс сүүлэр бол үүний тухайдаас бид бүхэн хариуцлагатайгаар за мож та бүгд нэн сайхан таашаах болтугай гэж олон сайхан бүтөөл үйлдэж жана чанарын масхийн бодол хэлдгээ.
0: Яг хамтлагийн хувьд бол их олон дуу шингээсэн тийм ээ, дууны чамхан ч гэсэн гаргасан.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Одоо анх дууны чамаг бол сэдий чамаг бол 2015 онд нийтлэгсэн эжин чингсийн тахалгийн махтаал гэж зэн их шиг одоо сфотрос бүр байж байсаа. За одоо удлаг одоо баг энэ жилээс өмнө баг чармайж боловсралтаа орж байж баг 2 дугаар чамган баг нийтлэхээр та бэлдэж байна.
0: Яг одоо нэг хамтлаг дотор олон хүмүүс санаа сэтгэлээ нийлүүлээд тийм ээ урлагчд ингэж ажиллах нь бас том хариуцлага мөртөө бас маш одоо бас хатуужилттай чармайлгалдаа тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Ажилласаа амарчхад бас өөрөө цаг гаргаж хамтдаа боловсрно. Юуны урд бол одоо энэ хамтлаг гэсэн зүйлсийг бол сэтгэл санаа нэгтдэх хүмүүс их хийдэг юм байна. Одоо хүчний ажил шиг ингээд чагаан өнгөрүүлж хийдэг юм биш. Харин сэтгэлээсээ орж бид бүхэн энэ нэг аялыг яаж хөгжмдөж, яаж тоглож, яаж дуулбал сайхан болдгийн болов уу гэж олон даярынхаа сэтгэл төрдгийн болов уу. Замаж урлагийн тавчин дээр бас нэг сайхан нэрийг нь үлдэж дилдэг юм болов уу, олон даяар дасан нөлөөтэй болдөг юм болов уу гэж одоо ингэ чармайдаг.
0: За. За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгч хөтөө төгсчлээ. Өнөөдөр бидний сурвалжилгийн хүлээсэнд баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсье. Таны хөгжимсэн аялгуу арт түмнийхээ сонорт нэн илүү таашаагдах болоосэй гэдэг зүнгэлийг төвшүүлье.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ залуу уран бүтээлч тэргэлийн шүлэгтэй тэгш баярын айтай төр мантгийн дуулсан байран хан уул гэдэг дууны хэсгэр өндөрлүүлье. Тэгэд нутгийн сахуус болсон хан уул маань та бидний ивэж байх болтугай.

0: хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Ордос хотын хөжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмийн хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан сурвалжилгийг хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Ордос хотын Монгол хөрөнгөлсөн аражуугийн хажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Чилгэр, ханагч Найрсаг хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Өвөг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма эх нутаг минь.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл гэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчихын.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
0: Грийн дотн гаднах дулааны жүрөөг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уул ус, аймад, их хазармын байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.
7: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Төвийн Аражуу Төлөвсөн ерөнхий хорооно Бичхан Лабр програмыг нэвтрүүлж эхэлснэ. 70 жилийн ойд жагтал илгээж баяр хүргэх үе. Чагуин хөгжилтийн судсыг чанга атхан багчууд хүүхдийн соёлын үндэс хөрсийг уншуулж ёс сурт хүн оюун ухаан бай махад гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болон жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэхэд нэг их хөв нэмэр үжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
5: Төв телевиз үнэн сайн сайхны улам жилэн дэлгэрүүлсэн хүүхдийн дур бахи татсан шилдэг бүтээлийг үнэн сэтгэлээрэн нэн олон жохон бүтээе гэсэн шуурхай мэдээлэл нийтэлсэн.
3: 8-р хугацааны дундд улс болон Оросын энергийн худалдааны явдлын чуулга уулжилтыг 9-р сарын 4-ний өдөр Оросын Владивостокт болж улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин баярын жагтал илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Та бүхэн жилгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооноо бичхэн лабр програмыг нэвтрүүлснэ 70 жилийн ойгийн ташармаар. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооноо тэргүүлэгч Ши Жинпин баярын жагтал илгээж баяр хүргэжээ. Ши Жинпингийн баярын жагталд жаахтан 70 жилийн турш бичхэн лабр програм хүүхдүүдэд сайн үлгэр ярьж өгөхийг баримталж, үй үйийн багчууд хүүхдийн эрүүлэр өссөн байжход хань боллоо гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан шин гараан дээр таанар болон өргөн олон багчууд хүүхдийн утгуурлагын ажилтнуудын ёс суртахуунтай хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, чагуугийн хөгжилтийн судсыг чанга эжимдэж, багчууд хүүхдийн соёлын үндэс сөхөрсийг өншүүлж, үнэн жүв сайн сайхныг уламжилан дэлгэрүүлсэн, хүүхдийн бахархалыг татсан, нэн олон шилдэг бүтөлийг сэтгэл тавин халуун сэтгэлгээр жохон бүтөж, ёс суртахуун, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болон жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэхэд нэг их хөв нөмрөжүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Бичхэн лабрыг 1956 оны 9-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүлсэн. Энэ бүл шин дундад улсын анхдагч сургуулийн наснаас өмнөх хүүхдэд зориулсан аражуу нэвтрүүлгийн програм болно. Одоо нэгэнтээ аражуу нэвтрүүлэг, телевиз, шинэ хэвлэл мэдээлэл болон сургуулийн хүрээний аражуу нэвтрүүлгийн өртөө жиргийг нэгтгэсэн нэрт програм болсон байна.
5: Төв аражуу хэмэд. Төв аражуу 9-р сарын 4-ний өдөр үнэн жүв сан сайхныг уламжилан дэлгэрүүлсэн хүүхдүүдийн бахархлыг татсан шилдэг бүтээлийг нэн олон жохон бүтээх хэрэгтэй гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
3: Төв аражуугийн мэдээ. 8-р хугацааны дундад улс болон Оросын энергийн худалдааны явдлын чуулга үйлчилт 9-р сарын 4-ний өдөр Оросын Владивостокт болж, улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин баярын жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахтан өнөө жил бүл дундад Оросын байлдах худалгын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулагдсанаа 30 жилийн ой ба. Дундад Оросын эелдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдсанаа 25 жилийн ой болно. Дэлхийн дахны байдлын бодлоонтой ховролтод дундад Оросын шин чагуугийн байлдах худалгын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа өндөр төвшөнд өгөгжиж, дундад Оросын энергийн хамтын ажиллагаа элвэг дэлбэг үр бүтээл олж, хоёр улсын хамтын хөгжилтийг хүчтэй ахиулж, хоёр талын харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаанаа үлгэр жишээ болсон байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан одоохны дэлхий дахны энергийн байршилд гүнжгэ ховролт гарч, ажил охол ба өрсөлдөн солигчин илэрж байна. Дундад энэ тал Оросын талтай хамтаар энергийн хамтын ажиллагаа нь тасралтгүй гүнжгэрүүлж, энергийн аж үйлсийн хэлхээ ба хангалгын хэлхээний тогтун мөртөн ялган байхыг хамгаалах дуртай байна гэж. Мөн 4-р өдөр Оросын холбооны ерөнхийлөгч Путин чи 8-р хугацааны дундад улс болон Оросын энергийн худалдааны явдлын чуулга үйлчилтэд баярын жагтал илгээжээ.
5: Товарачи хэмэдэ. Төрийн эвлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн эвлийн хорооны жарлагдсан гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшнээ эндлэх хэргийн бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх ба бай чан шийдвэрлэх дүрмийн нийтэлж, 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр тогтжээ. Тус дүрмд засвар оруулсан гол агуулга гэвэл 1-д чахалгаан эрчим хүчнээ аж ахуйлал, чахалгаан эрчим хүчнээ хэрэглэгч зэрэг нь нэгдэлтэй тохиролцолтыг дагаж хамаатай баримжаа ба мөрөгжлийн журмыг чанга хэрэгжүүлж, эндэл хэргийн далд гэм соохыг нэгд нэгээр байчаахыг чангатгах хэрэгтэй. 2-д чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ хөвчөө ба бүдчин ховролт зэрэг хүчин зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодлох хийлж, эндэл хэргийн дэсийг хуваарлах баримжааг тохиролон төвлөрчүүлжээ. 3-д чахалгаан эрчим хүчнээ аж ахуйлал, чахалгаан эрчим хүчнээ хэрэглэгчээс бусад чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ ажиллагаанд нийлүүлэн оруулсан гол чавчийг тус дүрмийн хэрэглэх өвчөнд оруулж, түүнд жагтсан чалган эрчим хүчнээ амар төвшнээ хариуцлагыг тодорхойлжээ. Дөрөвд. Чалган эрчим хүчнээ тохируулгын байгууламжийн эндэл хэргийн мэдүүлэх хариуцлагыг тодорхойлжээ. Тавд. Эндэл хэргийн байцхан шийдвэрлэх тогтчийг шилдэгжүүлжээ.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооноо улс төрийн төв чанаа байнгын хорооноо гэшүүн. Төрийн эвдлийн хорооноо дэд ерөнхий сайд Дингш Вэшан 3-ны өдөр Оросын Владивостокд 11-р хугацааны дорн дахнаа аж ахуйн чуулгуулжилтийн бүгд тухралд оролцсоны хамт үг хэлсэн байна. Дингш Вэшан илэрхийлэхдээ

0: Хөлөгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Путинэ урилгаар Дорн дахны аж ахуйн чуулга уулзалтад урд хожид 2 удаа оролцсон бөгөөд чухал яриа тавьж Зүүнхойт Азийн орон бүсийн хамтын ажиллагааны тухай дундад улсын жорилтыг системтэй тодорхойлон өгүүлж дэлхийн нийтэд өргөн дэлгэр тусгал гаргасан юм. Хоёр улсын төрийн төрөвнө байлдах хөдөлгөөний дагуулгаар дундад орсын Зүүнхойт орон алс Дорнт зэрэг гажир орны хамтын ажиллагаа элүүг баялаг үр бүтээл олсон байна гэж. Дингшвэшян Жахтан төргүүлэгч Ши Жинпин болоод ерөнхийлөгч Путин жилийн дотор олон удаа уулзалт хийж дундад Орсын шин чаг үеийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчааны түншийн харилцаа болон хоёр талын бүх талын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэхэд байлдах хөдөлгөөний жолоодлого хангажээ. Дундадын тал Орсын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнө чухал хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж гажир орны хамтын ажиллагааны нэн гүн давхарга нэн өндөр төвчөнд тийш хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Дингшвэшан дөрвөн талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал 1-д түгээмэл ашиг хүртээ багтаамжтай хөгжихийг ахиулж Зүүнхойт орны хөгжил мандлыг алс дорнтын нэн хөгжүүлэх байлдах бодлоготой авчилдуулахыг гүнжгэрүүлж ардын амьдралын хэрэгцээнд ойртуулж ончлогт аж үйлсийн хөгжилтийг сувгчилж ард түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн сайтар эдлүүлэх хэрэгтэй. 2-т худалдаа ажигналтын сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож шинэ хэвлэлийн дундад орсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийн товч ба шилдэгжүүлсэн хэвлэлийн дундад орсын бэл оруулалтыг ахиулах ба харилцан хамгаалах хэлэлцээрийг сайтар найдваржуулж аж ахуйн хөгжилтөд ашигтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. 3-д нөхөрсөг явалчаа гэж хангадхаж соёл аялал жуулчил сургаан хүмүүжил залуучууд зэрэг чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж ардын сэтгэлийн нэвтрэлчээний суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. 4-д бус нутгийн тайван тогтун байдлыг хамгаалж олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт болон олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтаар хамгаалж Дэлхийн 2 дугаар их дайны ялалтын үр бүтээл болон дайны дараах олон улсын эмх дэглэмийн ажиллагаанд чиглүүлсэн өрсөлдөөнийг хориглож тус бус нутгаан ээ жогчнгой амар амгалан хамтын гэр орон болгон хамтаар бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Үг хэлснээ дараах асуужил авлах ярилцааны үеэр Дингшвэшан Эпекийн дундад улсын оноо ажиллагаа Химл оюуны бүх дэлхийн жасан чэгчлэлт зэрэг асуудлын талаар хурал эрхлэгчийн асуултыг хариулсан байна.
1: Товарач хүмүүд дундад улсын өвхамс намын төв хорооны улс төрийн товч оноо банкын хорооны гишүүн Төвийн сахлах бат байцаа хорооны шүүжи Лиши 9 дугаар сарын 1-ээс 3-ны өдөр болтол Гүйжүүд байцаан судалт хийжээ. Тэр чухал чалгатан Сахлах бат байцаах хянам байцаах байгууллагынхан Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлох болохыг баримталж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнчгий суралчин туушлуулж хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнчгий ойлгож хоёрын хамгаалахын өрс биелүүлж Төвийн сахлах бат байцаах хорооны 5 дугаар, 6 дугаар бүгд хурлын жирэх санааг туушлуулан найдваржуулахыг Нарин ханамгай сайтар атгаж. Засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтэй бий болгон үйлдэлгжүүлэх, суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, сахлах бат байцаах хянам байцаах адлыг журамжуулах, хуульжуулах, жинхэнэ чилэх байгууллалтын оноо ажиллагааг лавдун баттай өрнүүлж, нэн өндөр баримжаа, нэг баттай арга хэмжээгээр сахлах бат байцаах хянам байцаах адлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Лиши зүнгийн хурлын хуралцсан гажир болон зүнгийн хурлын дэлгэн үжүүлэх ордонд хүрч Ахмад нэг үеийн ховсгалчдын агуу кавья авгааж үтгэлийг суралцсан хамт дурсан санагалж иж. Урт чамын аян дайны жарах санаа болон зүнгийн хурлын жарах санааг тухайн гажирт нь ойлгон мэдэржээ. Тэр жахтан улаан чиргийн урт чамын аян дайна ялалт болсон 90 жилийн ойгоор хаж тохиол болгож сахлах бат байцаах хянам байцаах кадрчуудын хөтлөн жолоодож байгаад намын эрүү алдарт улам

0: уламжилал болон шилдэх суртлыг бадруулж, хувьсгалын улбааг уламжилан, хувьсгалын амин суцыг үргэлжилүүлж, сэтгэлэн нэгтгэж хүчин хамтдагж, шин чаг үеийн урд чамын аян дайнаа жамар сайтарж амнах хэрэгтэй гэжээ. Зүнгийн хотын Бөөжүү тойргийн Моба тосхнаа ам ахуйн тараалангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх суурин газарт дунд усын чахалгаан чимээ холбооны клүүд бодлохын гүйжүүдэх чимээ жангийн хөрөөлөнгийн тоо баримтын төв газарт Лиши Катар олон төмнөө хөв суртлын төв болгон сахлах батгий чандалж авилгалын эсэргүүцэх тухай санал сануулгыг Нарин ханамгай сонсож Ард толна амар төвшин хүчирж авуур ба санаа ширж байгаа зүйлийг ямагт сэтгэлдэн тээж хадаас хадах чарах санаагаар олон төмнөө дэрэгдэх авилгал авч ялжирн доройтож байгаа үжигдлийг жалхан шийдгэж ардын амьдралын чар хүрээндэх жахтал сургуулжилхийн асуудлыг төвлөрүүлэн жасахыг сайтар атгаж олон төмнөө дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг үргэлжилэн чигчлэн жасаж Ард толныг нэн олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй гэжээ. Гуйян хотын Хуаши тойргийн ардын байча хоронд Лиши шин чаг үеийн фэнчогийн туршилгыг баримтан хөгжүүлж, үндсэн шатны жасан чөгчлөлтийн үр бүтөмжийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Лиши бас Гуйжу мужийн сахлах бат байчаах хороо Хинэн байчаах хорооны алан байгуулгад хүрч ажлын ахчийн байдлыг нарийн ойлгосон байна. Байчаан судлалт хийх хугацаанд Лиши ярал чахралыг эрхлэн хурлдуулж, сахилг бат байчаах хинэн байчаах байгуулгынхан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг улам чаашад гүнжгээ суралчин нарийн ойлгож, суралчлагын үр бүтөмжөн үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах, үүрэг хариуцлагыг үүргэлэн гавьяаж үтгэл гаргах бодтой ажиллагаа болгон бүхэл жилийн харалт үүргэн чанарлаг баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Улс төрийн хяналтыг бодтой атгаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн элжвэлийн үүргийг бодтойд найдваржуулан үр бүтэмж олохыг баталж намаан бүх талаар чангаж асах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтой атгаж төв чанга сахилга батаар хугацаа солих ажлын суртал чигч овор төв байхыг батлах хэрэгтэй. Хэв суртлын байгууллалтыг бодтой атгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтээс гажиж, зам шугамаасан халдсан асуудлыг байнгын чанартайгаар байчаан өөрчилж, дөрвөн жилийн нажгаа суртлыг жаларуулж, шинэ хэв суртлыг бий болгохыг зэрэгэр чухалчилж, хэв суртлын байгууллалтын байнгын ба урт хугацааны бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Авилгал авахаас айх, авилгал авч чадахгүй байх, авилгал авахыг бодохгүй байхыг бодтой атхан нэг чогчжуулан ахиулж, өндөр даралттайгаар жалхан шийтгэхийг говьшгүй баримтлж, эрхийн тохируулалт, ажиллагааны журамжил болон хяналтыг чангатгаж, шин чаг үеийн ариун чигч соёлын байгууллалтын хандлагт чанар болон бүтөмжит чанарыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр эрч энерги олохыг чангатгаж, авилгал үүсэх хөрс чороо болон нөхцөлийг тасралтгүй арилгах хэрэгтэй. Журамжуулах, хуулжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтын оноо ажиллагыг бодтой атгаж, дөрөвд чагаарсан сахилгуут байчаах, хянам байчаах дайчин эгнэг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубрааж үг юм да? 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд эл гажирийнхэн нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэхэн орон зайг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргон ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Өдин үеэр Хүүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэжүй нийгмийн хороололд амтд хоолны сайхан үнэр ханхалж, суугал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууши сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгөргөөр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суугал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэжүй нийгмийн хороолол Настан ялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж,

0: нэг мөчин жад амьдрал ахвайгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах хадлаас сэлвэн жасах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндээ бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чингхэжүй нийгмийн хорооллын намын хорооны дэд шүүжи Фэн Юэн Юэн хэлэхдэн. Бид суугаал ардын бодит хэрэгцээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч жирэг элт халын өх баял хийж очиулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумнай хүчирж авуурыг сэтгэлдээ тээж ардд түгэн мөжүүлэх үйлчлэгэн нарилах боттой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолол нь хэдийгээр бага боловч төгт түмэн айл өрхтэй холбогдож байдаг. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчлэдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж үтгэх явдалд бага явдал гэж байдаггүй.
1: Эл газрынхан газар орны байдалдаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахвайгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохондоо бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардд дөгм үжүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороололын нэг дуншуур 8900 тонн суугаал ардд үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн Гринвудын дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлж үйлд оруулсан байна. Ямпу тойргийн Инхан жайлуу гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь 150-ыг давж Жэл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрынхан Гринвудын дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөнд төшиглэн Боёнай Вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж, настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жээл гудамжийн нийгмийн хорооллын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн. Бидний үйлчилгээний хүрээхвчээ Инхан жээл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өдлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хорооллын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Жансу Можин Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороолынхан Боёнай Вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад Тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишаоян хэлэхдэн. Нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өдлөө насны асармжийн үйлчилгээ ба Нөгөө чагаа худалдах гажир жирэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж, оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгмөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, тэрэг жогсооход хүчээр, чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр жирэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж, сайн дурын 18 ажлын дугаалганг байгуулж, ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэжээ.
0: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотод нэг мөчин жад амьдрал ахвайгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр гучи нэмж нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж жилийн өцөө сүмэн ийм тойргийг нэг төмий байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны дэсээс дээших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчийн жад амьдрал ахвайгаан төхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэхэний хөгжилтийн жуургны дарах Лижа Лү хэлэхдэн. Нэг мөчийн жад амьдрал ахвайгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршил гар лавлалт болгож хошуу шанаа хотод гажир орны байдалдаа тохируулан ийм тойргийг байгуулж юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу шанаа хөвчөнөө

0: ардд ойр дүхм яс чанартай үйлчлэгийг хөдлүүлэх болно гэжээ.
1: Товраажуугийн мэд хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн жасах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
2: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаал ардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж, хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс засах үйлчлэг жэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулхад байна. Фужэ Мужийн Фужо хотын Гүлүүд хоригийн Шэйбу Жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хавалттай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэжээ.
2: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс гөрнийг жасах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж,

0: олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Лёни Можин Жинру хот асар доор болж ихэх хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Жэжа Можин Жужигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жужи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд Шүжи Жужиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр бага боловч төгд түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усд усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хунчин Агчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартан үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслаг хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араа жугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичих найз нартан Өвөр Монголын Алшаа аймгаар нутагтай алдарт бүхчин Шалбингар сэдвэлсэн бүх Шалбин гэсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулахын хамт. Тус жүжигийг найруулж шингээсэн тухай Алшаа баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд жахрал метагтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэ. Дүүнэр мань Аражугасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалбин бол Манд Чингийн тэнгэр тэтгэгчийн үеийн Алшаагийн бүхэн уу. Уламжлаар уулын Алшаа хошууны Бадаан Жирм багт одоогийн Алшаа баруун хошууны Явраагуул орчинд төрсөн гэдэг. Тэрбэр тэнцгүй их эд хүчинтэй, тэвдэшгүй их бүхэн овстай, үнэнч шударга замтай, эрх сүрээс халирдгүй хүн байжээ. Алшаа ардын дунд бүх Шалбингийн тухай дом яриа үлэм жолон байх бөгөөд ундралт, төхөм Явраа зэр газарт эдгөөд хүртэл түнэ овоолсон хадаасга, тулгын чулуу, хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэй үлгэр домгийг чимээгүй хэн хүрнж байдаг юм.
2: Хэдэ 9 маяын хүүхдүүд надыг хамт давсан явъя гэж байна. Би ташуурам одоогоор явлаа.
3: Миний хүүг хулааж агаарэ. Юмтай куна омгон нэг ялтай хүүгдийн өрөлхөн их гэдгээр сах 9 баян хүүгчлэн күн олуундаа күч төрөж кэзэд миний хүүгийг дээрхэлдэг болооч миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөөрэ. Миний хүү мундаг тэнгатай болохоор күнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
2: Мэдсэн ээжээ за би явлаа.

0: нөгөө шалтангийн дуудсан нөө. Төвний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэрдээ мөртлөн дуугаа гар өдөр зарагдаад манууст амар юм да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за явь. Хөй миний дашуур яла.
1: Хөй хөй нэ. Манусын хамаг дашуур бол энэ доор дараатай байхыг үзээч.
2: Үнэч юм байна.
0: Үнэ бүх шатан манусыг чадах гэж инхай байлгүй. Одоо явгүй сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн юр гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аё.
3: Тихэц байлгүй. Манус хүний дэндүү намхалцад хэтэрлсэн байш юу. Нэг зам хүнэр байдгаа авахгээн хийлгээд адагтан сайн өсгүй. Бас хараах байна. Тэр хийсэндээ дассан андон хүн байсан бол манай хэдий нухсаж чадах юу байна?
4: Аха, та манши ташуурыг гагаж хайрах болоо. Муухай юм болоо. Манши өсөж доо.
5: Омог ихтэйгэр титэл ихтэй л баймаар юм. Иймд царгүй өмсүүд байсан юм уу?
6: Хөрхийс! Тэгээд хүнжилхан хэрээр хөлөөн жидг улуусан тахнаа.
7: Сайхан байна. Бид өнөөс хойш тахи тантай хатах бай.
8: Утаа хаяша контент коллект яана.
9: Тахи таны гондох ядуулах тахиж хийгөө.
10: За ярьж ташуран авцгаа.
11: Төмөн үеийн дуртал болж мянган малын нэмэр болж явдгүй.
12: Тэнгэр төтгчийн 34 онд Алсай хот хүснэ гурвуудаар үеийн болсон ноё. Усан дорч чингангийн эрхэлсэн алшаа хүснэ үсгийн найр дээр ихэр хашх багийн бөгчин салин олон арван аврах чулыг өөдөгч хараа туулж хошуунахан бүхий мандад тодорч бөгч салин хэмээн алдагчжээ.

0: чияк хана бүхэл байшоо. Нинигара пап пармаскан байшоо. Ажвэно.
1: Ах вэ гой болоо дижиг л болсон. Альтер үзэл мэдэндээ.
0: Тима, гоо хантуу агнал зоолоо. Тэрэг алдсан наснаа зоолоо. Тэрэг алдж усгүй. Гэж хүнэ хазархай цах хэрэгтэй шүү. Ашоод шалбу байна уу гоё?
2: Дахаа гуруудууд гарч ирэхгүй бол ооцноо бодё шүү.
3: Байна байна. Чичин дүлэм үү? Санаваас ачигчин гүрэхгүй бол баг. Манай халах яриар дусунгаа. Дахан дахан уруулж ахаар санаа залсан биш. Бухан тавай, бухан тавай, бухан тавай.

0: хаанаа бүтгүүл гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддэггүй амьтад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь даан жасгүй хэрэг хийж байгаа шүү. Гэтрэх юм уу зэлэг чи? Бүхэн жирэм юм байдаг гэж аль эцэгч нь зааж өгсөн юм?
1: Ахшана бүх шаруу ханаа. Чиний нэрээр хонд марцчихад чалуун гэж бичнээс асаа бүх ялангуч танах даяа дэрэглэх боллоо. Бүхэн ерэн мухан нэрээ нүрт танд явдаг юм аа. Үтгсэн асаагийн нэрээ айн бүр сүндан бид бүхэн баялах ухтаа. Үнээ хонд нэрээ дээ.

0: Шалвангийн мэрэгж ловс олноос гэдэгч дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж хожим нь хаана хүчит бүхий шоройтуулснаас алх хорлоос дутаан байлж тэнүүл амьдралыг эдэлж яваад эцэст хүнээ нутгад ясаан тавьсан юм. Шалвангийн шуумал хөргөн ардын домогтох гэрэн үрж мастай ээжийн дунд нь суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэтүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнэ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм аа.
1: Ээжэ, би хаана бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад Аша бөхшөлн гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилганд оролц гэж байна.
2: Миний хүү болж байна. Бүхийн ардрыг мандуула. Барилдандаасаа оролцож байгаа ирээрээ.
1: Ээж хоёул хамт явъя.
2: Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зорн барагдаад хол зам явж идэхгүй болжээ. Нутгаан сахаж холсруул чамдаж чамар наддаж чамар.
1: Таныг нь тавьчаад би юу очих хүлээ? Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон хэн асран?
2: Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхий кем мэдэх вэ? Их мэд явж байсан цагт Тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кян хоргол хийдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарилж бай.
1: Төрсөн ээж төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав өвөл гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

Тон дэхэд үрийн буад хамт заяасан ангар үргэн химэл үсгэх буянтай төрсөн атор кэрийн ангалам цэцгэн өнөр цэнгсэн алаа хөрхөн үрийн дум хэтгэл байсан.

За тэгээд бас бүх шалгуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алша баруун шүүнэ 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалж ирсэн шингээлтийг та бүхэндээ сонсохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалган жүжигин одоо тайлны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаан мэдэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэр жүжиг зохиоёгаа тэгээд гол сэдвийн сонгогчтой бол манай тэр баруун шүнэ их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэтүүлж гад нэг үлгэр жүжиг бичээ гэд тэгээд одоо өгс юм аа. Тэгэхээр тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж барихгүй. Тэгэхээр бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэнтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлд нь одоо манай цэцэрлэгийн хөөсөд тохиромжтой шиг бас үг хэл нь бас хөөсүүд бас ойлгомжтой шиг ярь чадмаар шиг иймэрхүү хөөсүүд одоо тохируулж гаад энэ үлгэр жижиг нь одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртээ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд болоо тэр үсээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр жижигээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхээр бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухайн үлгэр жижиг бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнээ бол би тэр үсээс ойлгож мэдэхгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагшууд нь өвнөө тухай ойлгомжтой болсноо ардна. Одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хөөсүүдээрээ урдаар тэр үлгэр жижигин гээд үгийн чэжилснээ ардна урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийч хаад үгийн шингээж авчихаа тэгээд дахиад хөөсүүдэн нийлүүлж зохион байгуулж гаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая бас сурж гаргасан байна. Тэр шүүмлийн тухай манус бас мэдэн штэ. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их талууд дээр ийм нэг шүүмэл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүний жинхэнэ бот үлгэр түүх юм бас хөөсүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг одоо гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хөөсүүд одоо шууд ярах уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхнам бол манус энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван

0: миний шаардлагаар болох хэлэхдээ бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрээ чэйжлээ гэдэг. Яг тийм өхмөл чэйжлж хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас сурхгай гаагүй сайхан ярьцсан байна.
1: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
0: Тийм, яг энэ жил.
1: Өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
0: Тийм. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манусын эрдээ сурах ёстой хэлэх хэл сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол Монгол цэцэрлэг байсан. Одоо дан бол бүр нийтийн хэлээр ингэ зааж сурж байгаа цэцэрлэгийн болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийн бас тусахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжил залгамжлахын төлөө энэ юугаан бол жичхэн болоо дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нилээд охорхон. Учир нь би тэр үгийг нь бичиж ятал бараг нилээд цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
1: Их хурдан юм байна.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чийжлэнэ. Хоёр дахь удаад бол чи тэр энэ шингээж барсны ард бас өөрөө тоглоно. Охоо. Тэгэхээр бол цагийн талаар нилээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нилээд хурдан эзэмшиж ахаа өөрөө шингээж ингэж ярьдээсэн бас нилээд над хэлвэл нилээд амгшилтай очино.
2: Чава төгжин дүүнрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
3: Бичгэнэ жинра. Сай үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалвн гэсэн хүүхдийн чүчх сонсглоо. Бүхчин шалвнгийн нөлөөгөөр алшаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд багтай бүхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдгаа. Өнөөдрийн авьяаслах хүүхэд тусгай болонгоор та нартан бичхэн бүхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсгож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
4: Намаа алтан намбар гэдэг одоо алшаагийн эзэн уушуна. Баян тоороос жиргэн гацаана нэг малчны хүү юм. Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
1: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн хизээгээс
4: 2022 оны 9 сард Ашаадгийн шинэ Монгол улснаас сургууль ирсэн.
1: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сая ярьж гээсэн.
4: Тэгвэл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай. Тэгээд манай өвгийн нах заав нь эзнээ алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан барилддаг хүн байсан. Тэгээд манай өвг, манай аав бүр барилддаг. Тэгээд одоо аав багаас намаа бүхэн удмаа сайхан уламжилж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үеэ бүхэн удмаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээд одоо багаасаа цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан осроо. Тэгээд тун их сайхан дур бахтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манай сургуулийн цай өгш, цэлгэр багш одоо намаа дагуулаа болсорч. Тэгээд одоо басны талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур бахтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр нааж чадна. Одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр нааж чадна. Тэгээ одоо ирсэн тэр хугацааны хам одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хушуна хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
1: Ер нь бас тамиртай их дур бахтай.
4: Тийм
1: мэн тамирын хөдөлгөөнд оролцох дуртай.
4: Тийм.
1: Тэгвэл сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув уу? Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танай дээдүүл байсан чухам ямар шиг хүн байсан бол тэр хүнээ тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ тэгжээв. Тэр тухай
4: ярьсан. Тэеш мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуудаан байхад энэ барилдахад энэ шилэн гүзүүн тэв тэгш байсан гэж манай төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандраа хөөрөө өгсөө ингээ дайраа гарах ингээ. Тэгвэл тавиал гарахлаа дороол барилдаа л буугаа яра. Тэгээ ард нь болоо манай өвөг очвол шанлын шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилдахын хэрэггүй шууд өгчдөг
1: гэсэн.
4: Тэгээ би их гайхдээ манай өвөг ийм сүрхэ байж би яга үз чаддаг ингээ багтаа их

0: Сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо аа хүн өнхөрдгөө манай үг нас барцаа гэ тэгээ мэдсэн.
1: Тэгээ зург сүдрийг нь үзэж яв. Байна хуучнаа тэр
0: зург сүдэр одоо Изнаа юу музей дотор байна. Тэр дээр одоо нэг шин тэн хадгалж ясан зодог шуудын ингээ сайхан тавиа тэр хайцхан дотор. Тэгээ сүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нэг үсчдэг.
1: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн. Одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил, залгамжилна. Хэрвээж сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бөгчин болно гэд. Тэгээд хэлэхдээ чамд ямар санагдлаа их
0: бахар сайхан. Баасан тэгээ. Тэгээ би багдаа ингэж уучлаа. Одоо энэ би цаа сайн барилдана. Тэгээ багдаан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гэмшээ штэ би яага унцсан гэнгээ ингээ тэгээ миний хамаагүй бүх чинь унж усаж бүх болно гэх надад олон удаа ярьдаг. За бүх ойлтгод одоо заавал ойлгоно. Тэр нь уутаг уулга яаж барилдан тэгчээ зал мих ур мэрэгжлийн бүсээ ойлгохгүй бол энэ бүхий цаахан барилждаггүй гэж би бодож байна. Энэ бүх гэдэг юм бол чадлаа дийлхгүй харин овс мих утсаа зөв юу гэж бодож байна.
1: Тэгээд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явахтаа бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрөлт байна уу?
0: Байна одоо дээжил жоохон найраар одоо би одоо манай сургуульд хэдэн нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад л Сандра 3 өмнө 3 дээр барилдаа. Тэгээ хамгсүүлд төрүүнийг булаа алдахад одоо Сандрахан байцсан. Ингээ ороо баярлаа. Ингээ сууч чадсан байга. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингээж одоо халахын бөгши ингээж суумоо сан тахшаа. Шүмэн сан султгаа. Тэгээ одоо очоо тэн дэж натай барилт төр төвөний булаалдаг хүүхд одоо энэ дунд сургууль орсон. Тэр нь надаас нэг толгой өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож ирсэн. Одоо энэ яаж унгаанаа гэж бодож ирсэн. Тэгээ би гарын алтхаж аваад нэг хавсарсан. Ирэхээ тхи унаа. Тэр үед одоо хүн болгон тэгээ төрүүлч бүр баярлалаа штэ. Тэр үед одоо би унгаач хамгийн түрүү ач түшиж усах чиг хөөшөн хараад багш нартай гар атгах чи миний нүлмөөс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан. Тэгчгээ очиод саагшаа тэвж яваа баахан үйлсэн.
1: Яагаад гэсэн бол
0: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3 4 сар өгтлээ болсорсон. Би 9 кг-аас эцээ 70 кг-аас. Би барилга гарснаар бодсон. Энэ удаанаа босролдоон би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ босрол чинь өөрийн биедээ нэг өөрийн биеэ нэг шилгуулж юм гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж иш асгарт л үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь аа гарж очоод тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулдаа нэр гараа. Манай гээ ахмууд бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг юмлээ гэ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо хөлж. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсаа одоо ёсоо тэгэж сандар өгснө. Энэ нүдмөсөөр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Уйлхгүйгээ тесэд яхлана унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уралдаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа өшөглсөн. Тэгээ хамаг сүлд мөн төрөөний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамаг сүлд одоо гэнчүү өшөглөхөр болоо. Багш намаа би өнөө туулахдаан сонжтой. Тэгээ багш над итгэл өгөө. Намаа ууд харуулаа. Тэгээ би эднэ 3 бөмбөгийн гаргаа явуулаад тэгээ хамсуул манай сургууль хонцсон. Тэгээ тэгхтэн

0: Оноос өнөө гараа барьчгаа киногч багш. Нөгөө тал тэрчээ, нөгөө талын багштан очиж талархтан. Талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
1: Гэхдээ энгийн чагдаан бол бүчэр авдал таарах юм уу? Тэгээ нэг зовх юм уу? Багсаг юм талаа ойлгохгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асах чинь.
0: Тий.
1: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
0: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эзнээ ушуудан хараа одоо миний ууган сургуультай очив багш болё гэж очив. Бүх юм багш, тамирын багш болё гэж очив.
1: Тэг яах та энэ аймаг дээр ярээ сурцсан юм чи би ярэ эмтгэхийн багш болчих гэж боддог.
0: Энэ нутгтаа харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна шүү дээ. Одоо яг манай эзнээд одоо бүхэн багш муу манай сайн багш л үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураад номоо сайн сураа багш сайхан сургууль очоо тэгээ хайж ирээ. Одоо эзнээд хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуультай очоо багшаа болё гэж бодчих.
2: Хайрт дуунараа Төв Баражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Хүнчин Хяногч Утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван найм. Бүх хүн төрөлхийдний хамтын үрдгийг бадруулж, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулъя. Ил улсын ард түмний амь нас ба эрүүл мэндийг хамтаар хамгаалъя. 2020 оны 5-р сарын 18-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 73-р хугацааны дэлхийн эрүүл хамгааллын их хурлын видео хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хүн төрөлхийдний боловсны түүх бол мөнч өвчин эмгэг ба гайхамшигтай тэмцсэн түүх мөн. Вирусд улсын хил хязгаар гэж байдаггүй. Хижиг өвчинд үндэстэн арсны ялгал гэж үгүй юм. Айхавтар сүрхий дайрж ирсэн шин тэтэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийн өмнө дэлхийн нийтээрэн хойш ухарсангүй. Ил улсын ард түмэн эрэлхэглэн урагшилж, сахим бараалж харилцан хавсран хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулж, хүний ертөнцийн их хайрыг илрүүлж, хижигтэй тэмцэх сүр далайцтай хүчнийг нягтруулсан байна. Шаргуу хатуужилтай чармайлгаар дамжин лутих үн өртөг гаргаж, дундад улс хижгийн байдлыг хүчтэй хувируулж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгаалж